0: پلان دے کیجی پر صفر 336-88-85-097 مانے کالو کیجی بکخیلو کی امیر بیکری دا بکخیلو کی امیر بیکری نسیم بھائی سر چکم دے آغاز امنگا دا پینزائم گولے ٹولے اویلیبل لیجی دا پینزائم گولے و ترسی دلی دی چا چا دیر انتظار کرے دے نسیم بھائی سر پا امیر بیکری کی بکخیلو کی ملاوے گی ٹھیک شوری دا دین علاوہ چکم دے یعنی پا نورنگ کی کتاسو سمنگ آواز ہو ری جی پا نورنگ کی نیو رحمان نیو رحمان مینیاری سٹور دے جی ٹک شو جی فضل رحمان ہے جسے پکی ناسی نیو رحمان پنو مانی داغی دکان نے تاسو باقاعدہ تو گوار مانی ورد لے شئی دا پینزائم گولے دا لائپوزائم شربت دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم فیس واش شیمپو دا ٹول سیزونا تے تاسو ترلا سکولے شئی جی دا دین علاوہ چکم دے تاسو تا دغا ہم ویل غالو جی چی ورسرا ورسرا چکم دے یعنی تاسو چکم زی کے ہم زمونگ آواز ہو رہی جی یعنی زطول اوریدن کو دا ویل غواڑا ما چی پا نورنگ کی لکمان این شاکر مینیاری سٹور دی جی مینیاری بازار کی تا صبح قید تو گبانی ورتلی دی شی دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی ٹول پروڈکٹ پا دیر رعایت مانی دا لکمان این شاکر مینیاری سٹور نا تا سو ترلا سکولی شی جی و گودرانو مینوالو که تا سو زما سرا خبری کول غواڑی جی زما سرا خبرو کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زان سرو لکی 0-336-88-85-097 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: سر الحمد للہ جی ڈیر خیر دیتا سو خبر کوئی جی کم دینا آواز ڈیر کٹکی گی رو رہا لگو خوزے گہرو خوزے گی دینا آواز ڈیر کٹکی گی یار ہلو ہاں اس راجو آیا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ریڈیو
0: آگان جی بالکل بالکل خیریت تے خبر ہو کہ جس سے مسئلہ تھا اس کا ہاں وجودی ہوگی تاسکم سے نکال کرے رہے حجی وزیرستان کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کی رضا شاہ کاسمیٹکس دے اغسر دا پینزائم گولی ملاوی کی دعوت نواخلی یو بسر لائپوزائم شربت واخلی انشاءاللہ وجود بے مکمل ٹک شیخا صحیح جو ڈیرا مہربانی جزاک اللہ اور دن کو یاد لڑی جی چاہتا دا میدی مسئلہ دا نو دا میدی دا پارا بتا سو لائپوزائم شربت استعمال ہوئی یاد چا وجود خوگی گی بدن دردو نہ کئی گونڈی خوگی گی گرزی دے نے شیم لائی دردو نہ کئی چاہ ایکسیڈنٹ کرے دے او داہین آباد چکم دے اڈو کی خوگی گی املا خوگی گی یا نور دا سے مسئلی دی چاگا دا پٹو دا وجی دی دا اڈو کی دو وجی دی او تاسو تا ڈیر زیاد تکلیف دے نو تاسو مہربانی ہو کئی چے تاسو دا پینزائم گولے استعمال کئی خود پینزائم دا گولو سربا تاسو دا لائپوزائم شربت خا مخا استعمال ہوئی زگا چکل استا میدا ٹک نوی نو دا میدا کی جراثیم وی نو چکل تاسو دا گولی استعمال ہوئی نو دا اغا گولو نبا پا میدا کی جراثیم جوڑی گی نو دا دید پار تاسو کوشش داو کئی چی تاسو دا پینزائم گولو سرا دا لائپوزائم دا میدی شربت خا مخا استعمال ہوئی جی تاسو تا ہم دا معلوم دا چی لائپوزائم چکم دے دا میدی کنگ دے جی بالکل نو کہ تاسو ما سرا خبری کوئی جی ما تا بدی نمبر بانے کالو کئی جی 0-315-693-594-7 باندھے ماتا کالو کئی بل نمبر دے 0-336-88-85-097 باندھے تاسو کال کولے شے 0-375-8-85-090 پا نورنگ کی مینیاری بازار کی جہانگیر ٹریڈر دے جی جہانگیر جی سے چکم دے دو دکانوں نے دیو کے چکم دے ارسلان ناستے ہوئی جی او بل دکان کے چکم دے جہانگیر جی سے عبداللہ بھائی ناستے ہوئی جی تا صبح قیدہ تو گبانی دا ہائی کاسمیٹ دا کبنی پروڈکٹ چکم دے پا بہترین ریٹ بانی دا جہانگیر ٹریڈر نا ترلا سکولے شی پا نورنگ کی مینیاری بازار کی جی دین علاوہ چکم دے پبنوں کی باز مامد گلی کی زمان مارکیٹ دے پا زمان مارکیٹ کی اساق بھائی دکان دے جی اساق شاپنگ سینٹر اغسر ملاوے گی اور دین علاوہ اے ایس کے ٹریڈر دے پا زمان مارکیٹ کی داغا سرا ملاوے گی ددین علاوہ چکم دے لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور دے اگر سرا ہم زمنگ دا ہائک اپنے ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی ددی سرا سرا چکم دے اگا پ کرک کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس تا زمنگ دا پینزائم گولے رسی دلی دی جی دین علاوہ چکم دے باقاعدہ تو گبانے تا سو امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا نا دا پینزائم گولے چکم دے اگا ترلا سکولے شی 22 گریڈ

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو باید گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پستان دے اشما املت سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم دا چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سویا قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دا اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
5: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
9: زیم باجاد بوشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگنہ زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
4: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملینا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: بالکل جی بالکل سر سرا منیجر سے برسر موجود آگے سر خبر کسی چکم نے کہنا آگا کہو سو ماشاء اللہ چکم نے کہنا وہ چی ٹانک روڈیو بنا ہوں آواز و کشو لکی روڈیو بنا ہوں آواز و کشو لو او بل دی سر سرا چکم نے کہنا باقی ریڈیو لسنر چکم نے کہنا مونتا فیڈ بیک روان دی آگے سر بالکل خبر کسی بکو وہ آگے نمک کے زخفل منیجر سے پتر درما السلام علیکم منیجر سے
1: جی سلام ہوئی دل کریں وعلیکم
0: السلام مف خیال آگے کی صرف بجیو
1: جی بالکل صحیح بالکل نو ریڈیو بانے مطلب پتہ نہیں سو وجہ
0: بس کل
1: کے جی صحیح دن لو بالکل امید دجی سمر ہمیں نوال دی اب بالکل ٹک ٹاک بھی خوشحال سو کلب بھی
0: جی
1: دن لو پروگرام بالکل انجوائے کبھی او بلدا چھ سمر ہاں ایشما کسمیٹک پروڈکٹس اب ہم دیس سے ملوی بالکل فیدی بو ورنہ خری بالکل منگا مختلف ریڈیو سٹیشن بانے پروگرام چکم دے انے ر دے خجی بالکل لکی ریڈیو بانے ہم ٹانک ریڈیو بانے ہم ورسس گلوبل 91
0: جی
1: امید ریڈیو چرسدا دبنگ ریڈیو او دن لبا زلمی ریڈیو بنے پروگرام آنے رہے سمر سمر ہمیں نوال دی کم ریڈیو ہم ہی نوال دی امید اچھے دے بخوی اور منگ تا ضرور چکم دے معلومات رہا کہ کم ریڈیو بنے تا پروگرام آ رہے منگ تا میسج ہو گئے اور منگ تا کال ہو گئے
0: اور منیجر صاحب مسئلہ لسنر دے چھا سنگا دے بی جی ایم نا پتہ لگے سنگا چے لگ پتہ ہوتا لے کنا ڈائریکٹ چکم دے کنا منگ تا دے فیڈ بیک رہا کہ واچے ماشاءاللہ تاسو چکم آواز دے بالکل منگ تا کلیئر رہا واندے اور ماشاءاللہ دے سر سر چکم اچھا او سے شو
1: جی جی
0: اچھا بس منیجر صاحب مفیل تا واچے خیر داس چکم دے کنا دا بند لرا
1: صحیح
0: نو ماشاءاللہ منیجر صاحب بس اس آواز چکم دے کنا ہر جگہ کلیئر شلو ٹول منگتا فیڈ بیک رکھو جی بالکل تاسو آواز بالکل اوکے رے او سوچ کو لیکن ردرو میں پہ او اچھا اچھا اچھا اچھا نانا جی بالکل منگ سر ٹھیک او کلا کلا ٹائم چکو لیکن مینیجر صاحب کلا کلا ٹائم خیر دی دس سائڈ نہ بمگ اس تاسو واوڑو آگا سائڈ کے صحیح ہو
1: جی بالکل صحیح منگ سر بالکل ٹھیک ہو دین لوا ریڈیو

0: مخیر دی دې څه نه به موږ ستاسو واړو هغه سایډ کې صحیح
1: جی بالکل صحیح موږ سره بالکل ٹھیک وو او دین لوا کوم ریډیو ما
0: حال زموږ لیسن دې سمای دي دا وای کنه چې یار تاسو موږ سره چې کوم نه کنه الک شانت چې کوم نه کنه نت کې کټکیږي کله کې ریډیو باندې کټکیږي او ټانک ریډیو باندې کټکیږي زنه دې کې مشله باندې چرته ټانک ریډیو اواز کلیئر درمي
1: کله
0: کې ریتا زنه دې مشله چې کوم نه کرک ور خو اړ لري درمي کنه ون زنه دې چې کوم نه کنه مشله دې دې ټانک ریډیو اواز هم درمي نو تاسو بالکل ضرور موږ ته فیډ بیک راکې منیجر سره مسج درته شامل کوم او کال
1: جی کال تر تر شي پروگرام کی تاسو کال شامل کی او دین ور
0: مسج منیجر سره واغه ګیلا کوي کنه چې مونږه چې مسج درته تاسو مونږه مسج نو شامل وي
1: ښه
0: منیجر سره بالکل پروگرام کې فرست مسج مونږ ترغه لیدې چا کړې دی چې لسنر د تاریخانو ایم ایس ڈی یو پشان لک ازمریو اچھا ایم ایس ڈی یو پشان لک ازمریو سلام اینڈ ویلکم مامو جان اور مسجد خان پہ خیر راغلے وائس دے کلیئر دے کرک ریڈیو بانے او گلالے دے خان مالک الماسے وچ کیا کس کے صدق مارکیٹ کے رفیع اللہ سرا رحیم سرا جاوید سرا ثاقب سرا او سمی شاپنگ سینٹر سرا او فرید شاپنگ سینٹر سرا اسما ٹول پروڈکٹ ملے ہوئے ماشاءاللہ مننا شکریہ بالکل خان مالک الماسے ڈیر تے زے مو خیال کی چے تہد سن میر دا اسما پروڈکٹ در سرا اورا او پتہ کلیے من در سرا شروع وا کنا اللہ

0: خجی څنګه یې خې ژوند خر باندې
1: حجی صاحب بالکل ژوند نو ورځ غیر شفتا باز خو تاسو ته پروګرام ډېر غاور ور وو ډېر خوانو کوي مزارو کوي لگا په میټي صاحب لیکن په مو خسته و منا کې ډېر بات پاتې و کو زه خورې بجرا سم کمال دا پروګرام نه غوښمو به بجرا څنګه
0: حجی ډېر مننه نه نو مطلب څه بل کار مار نه کې کټول او ریډیو ته ناس وي
1: استان یو بل کار استان او څه کار وکړي نه
0: ها
1: خالي وړې وخت نه وړې جو مو وي مو مستوښ نه نه نو ول پیوت
0: نه وته راو کوله خاجی صحیح دارت ہوئے دارت ہوئے کہ نا چا گلا تھا کڑے وا
1: دے
2: گلا پروگرام فن کبھی
0: ڈیرا من بس گور گلا کال میں لوشو دی بس دسی بالکل بالکل ویلے سے دسی بالکل ویلے سے وایا خا
1: ٹھیک
0: تھا گلا ختم شو کے نا
1: ڈیرا ڈیرا طارق بھائی ڈیرا ڈیرا مہربانی خدا سمجھائی نہ رہو تو
0: یو جہان مننا سہی دا
1: وہ زبراولی محمد میں وہ سلام ورکا
0: سہی دا وعلیکم السلام جی جی
1: کاری صاحب میں وہ سلام ورکا وہ کاری صاحب تھا
0: ٹھیک تھا ٹھیک تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا بالکل داؤ یو کب جان ملنگ
2: مطلب
0: جی سو خبر امنا خچک فرام تخت نصرتی امنا خچک بخیر رکھ لے سنگ جی امرا خٹک سنگ الحمد للہ تاسو دعاګانی دعاګانی رته کوي موږ ته کنه
3: ویونه به چې تاسو دعاګانی کې ویچا ته کوي
0: ښا ډیر مننه لویا ښا شي موږ ته دعاګانی کوي سپیشل ښا ښا درته وایې چې پروګرام هوري کنه ښا ډیر مننه پروګرام هوري درته وایې چې اشما کاسمیټک پروډکټ استعمال دي استعمال دی مینا والے تو بس پیغام استعمال والے سے ڈیر مننا لو یا خاصی کال کولی سہی دا
2: اکثر ہربل اہل نشوسکلے بالکل شربات اس کے اشما اکوسیٹ شربات یوز کی ان شاء اللہ فائدہ ملے گی کری سے خبر ہے نا سونا پروڈکٹ سوم دس ما سر چکم نے مف خیال غونڈی کے لکے حمزاد کے کم نام یو شلو بچا غا دمرا ایک وسیٹ خرچی نوگی خلق تہ پتہ لگے دل دی چش ما ایک وسیٹ کے چکم نے کنا رزلٹ تا دے مونگا استعمال کڑے دی مونگا زکہ چ کم اس پخپلا من استعمالو اگر نور تہ ہم شو چر تا سودا پروڈکٹ استعمال کی
0: جی بالکل جی کل ہم

0: مطلب سڑے اس کی کنا میدا دا سیہ خاکی یہ خاکی مطلب میدا کنا نو بالکل تاسی سے ملول شی اس میں ایک پسیڈ میدی دا پارا چا میدی کی مطلب جلن وی یا روٹی سو کو خوری کنا بیا گنا بعد میدا چکم دس وزی
1: جس یو بل خبر سا اور سب کی چے اس میں ایک پسیڈ سو کو اس کی کنا در روٹی نہ مخی بگی و روٹی والا چکم نے کنا شکر ب پورا خوری دو نزیات ہو گئی کول کی
0: بالکل دا خبر سی
1: کو کور سے دی خول بیا بیا کو گئی کی چر دوبارہ ورتا در میں
0: صحیح نو خدی صحیح
1: ہم خدی کے چدل تم سر جی
0: جی بالکل ایسے دی نو بالکل میں دیتے پر
1: اللہ کا ہوگی کول ڈر جات کی کنا او بس منیجر سے چکم نے کنا سمرہ ہاں دے کری کری مارکس کا سان چکم نے کنا واچے منگا پوند چودل دی ایا من پوند دے پرس تے ملک منگا ہو کال ر درمی کلا کلا ٹائم راشی کنا بس جا گئے تو ہم دوام چتا سی پروگرام نہ بدل لیا ڈاکٹر صاحب تنا کال راشی لس سے کنا وشما کری کے مور تسو چتا سوشما کری کری میں استعمال کی انشاءاللہ تسو با فدا ملے گی
0: بالکل صحیح کال کولی سی تسو 0322989899
1: السلام علیکم خورکی میں سو خبر کرے کیم سی نا سنی خط خبر کرے امبیر کلنا سنی خط خبر کرے امبیر کلنا سنی خط خبر پروگرام شہر کلائی سڑی ماشی ویلکمی نے گئی مننا شکریہ مننا شکریہ بس آواز ملش کے سانتے بدرنگ شوی دے لگ بگ گزارا رسر کبھی بالکل پتہ لگی کہنا مرغل کا پروگرام لا رہا تھا دری بجے جمعے پورا جمعے پورا بازار کے بران ادلتا برانو اچھا صرف تستا دن در سی دلتا پرن چکم دے کنا 11 بجے باران شوی دے 1 بجے ہم شوی دے بیا نا 3 بجے ٹائم کے لکشان شوی دے
0: اکثر مونږ دا خبر کو چې چرته کې باران وي دا بختور خلک دي نو پته نشته تاسو باندې باران نه دي شوی دا بختور نه دي تاسو کول
1: اچھا سنی کټک څنګه چل دی ایشما با ولې سر سوال غوړي
2: ایشما چې څومره پروډکټ ایز زبردست ریزلټ دی دا ایشما نه دا و
1: جی بالکل صفات
2: ماشاء
1: اللہ جی جی کری صاحب نروڑی انشاءاللہ کری صاحب چکم دیکھنا آغا چکم مخفل سٹاک چکم ایویلیبل کو زیسی کلا کلی نر درو منو زی کری صاحب تا کالو کم چی کری صاحب سا کمی خونشتا بی خفی سر من در خلم نو ابلارو چکم دی ویٹامین سی سیرم ور سر کمی ہو آغا میں ہم ور تا پورا کرو
2: او نا دا ہم نے در وڑا او یو ہے ہری یو پر مولے پہ سواش کو تم پوتیاں اگا شاو مت تو کہ ملاو چھے تینا رہا تم دی
1: اچھا بس
2: دا کہ چھے دا جاو چھے ملا ویجی کنا ملا ویجی کو
1: بس فرمولا پہ سواش کو دیکھو میں سپور مخوی کنا چھا والا سپور وی وچ وچ وی کنا
2: او بیٹر زبردست کر گئی
1: جی
2: او جو فرمولا استعمال ہوں فرسٹ ٹائم ہمیں ڈیلی استعمال والا اس فرمولا استعمال ہوں زبردست ریزلٹ ہے دا
1: صحیح دا ڈیرا جے تمن دے کال کال یو جہان وننا
2: بس دیتے میں تو کھا اس مل اس نرا وہ جو ٹول تے دا او سلام
1: علیکم السلام علیکم السلام طارق صاحب
0: جی
1: دمک سرا دی امبیریکل نا سانی خٹا کور رغل کنا نو چې زې شما فارمولا فیس واش کوم دی دا غیس کوم نو مشلا شما فارمولا فیس واش کوم دی اول چې کوم ډیلی فیس واش په 200 روپیه ورته ملويږي ډیلی فیس واش کوم دی کنا هغه منیجر صاحب مون سر چې کوم پروت کنا الته یې شه هم دی منیجر صاحب وصلته شه دی کنا بس هغه چې کوم کسان و چې زمو غم مخ چې کوم دی کنا هغه غوړ غوړ دی یعنی آیل دی نو هغه دې پر چې کوم دی کنا تاسو بالکل استعمال ولشي شما ډیلی فیس واش یعنی کوم ډیلی فیس واش پاس په 200 روپے دے غا دے سپین او دس شنوونت ڈکن دی اگے ول استعمال کی کزن دس لسنر وے وا چ منگا مخ چ کوم دے کنا سپور سپور دے وچ وچ دے پٹو کی کوی نو گے تو چشما فارمولا فیس واش تاسو استعمال کی دی سر سر چ کوم دے اگ لسنر وا چ من کلیش تے درمو دین ل منگا کریم نہ استعمال من دا غس یو فیس واش نو گے تو چ چشما رائس فیس واش نہ بہترین فیس واش بل نشتا دے
0: جی
1: استعمال کی انشاء اللہ تاسو تو بفیدا ملوشی دی سر سر منیجر صاحب کالو ما اخلو اور سر سر پروڈکٹ بنے خبر کو او نن خو چکم نے منیجر صاحب ما حساب بدل کڑے وا چینن با چکم دے وٹونو والا مقابلہ کو یعنی دے نتو نو مقابلہ بوی آکی او بس کیسا چکم نے کنا مون نہ بکی ذہن نہ ہوتا
0: اب با خیر لک محرم چکم دے شروع دے خیر ورز کی مکمل ہو شی
1: جی
0: بیا با انشاء اللہ وٹونو مقابلہ
1: انشاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
0: ہلو
1: دوبارہ
3: السلام
1: علیکم بس دس چکم دے کہنا تاس والا چکم دے دس زیتا تلے اول بپٹی خان کے سونا کلیئر آواز بدر تلو
3: خودیل تدا سی جے سگنل لازم تالا جی
1: آن
3: بیا میں را جاود نر تا بیا مجھے باس جتی تے مازا یہ کا بیا میں بان کر
1: بس را خبر دا خموشے سر جی پروگرام آور دلی بیا ہم شا دا
3: پروگرام خود بیا میں اور ویدا
1: آچا پروگرام دا اور ویدا خبر مارے میں اخلاص اچھا تن سے کھاندے دلے نو ماو چھ تب ماو کھاندا وی زما مارے بہم در سرا ٹھیک سی کنے تاریخ سے تب ماو چھ تم کھاندا اوج میں نہ کا تاریخ بھائی ہوا چاہ گپ منسٹر در سرا اچھا پیشے میں سے درتا ہوں کہ کیا نا چیزوں گور بھی آنا بد مت خاندہ راشی ہاں صبیر خان خدا سے دیجیے آگا پروگرام مخصوص پروگرام شپے چکم دے کہنا مونگ پورا پورا مکا شکیل خان تور کو تا تو مقدر کو دا چکم دے کہنا دا ہو ڈیری زیات ریڈیو بھی آٹھ نو ریڈیو بھی کہنا نو آگے دپارا چکم دے کہنا مونگ دا وہی کہنا چاگا ہم آگے تو مکہ ملاو شی اور دے ریڈیو کا چکم دم گئے کر کر ریڈیو لسنر چی چکم دے کہنا آگے تو خوال ریڈیو مکہ ملے گی
3: بالکل صحیح
1: خبر ہے نور سوائل واڑی سر پسند بالکل ویل سے صبر خان
3: ان شاء اللہ نیر کو شبر باری
1: ہاں
3: ماشاء اللہ تو سلا ایشما اولا غاز دی دا ایشما دی تی کریمر طرف سے سواسا
1: ہاں
3: دا کی نیمو خپل استعمال کلی دی ماکینا میرا وڑی
1: اچھا د اختیار د نیو استعمال دی
3: مخفل استعمال دی
1: اچھا ماشاءاللہ تو استعمال کر دا بیا زنا رگوش تل اختیار نیو نا بس صبر والے چکم دی کنا آغا بیا پیرا پخی پخی خبر بھی داد کا نو سے کنا
3: مولا خالتا کا پتہ نہیں انصاف جن سٹور سرا دکان نمبر غا مارکیٹ نمبر 13
1: ہاں
3: وہ 22 نمبر دکان دے پاس ہے اس میں ہر پروڈکٹ ملا ویلو کون دا پرستانو کار سے میں وکاتا
1: صحیح دا ڈیرے جتا من یو جہان من دے کال کال یو جہان من یو نڑے من
3: من نو جو مولیش نرتا میں تو بوری پر تیر مینا تاریخ تا میں پٹرنے ٹرنے دے وقت تر کال
1: یو جہان من نو
3: تا کی برو
1: خبر ڈیری خاندل بکی کہنا مارشل چکم دے تکڑا ساڑے دے دے چکم دے کہنا ماحول صبیر خان دے خالک چکم دے مکین وال خالک گلا کے چمک تیش ماں پراڈک نہیں ملے گی دے وچ اسپیشل لڑ ماتا کرڈر والی کو ٹول ہر سمے کتل دے ایش ما سر چھ سوک ہوم پروگرام اوری اگے زڑ دا واڑی چار چکم دے سو گلا کے وکنا چمک ورتا گلا ختم کو ہر جکی ورتا اویلیبل کو اکثر دس زمگل لسنر وی چې چرته یو پرډکټ نه ملوي کې هغه مونته وای کنه چرته د سر د سر نه ملوي کې د پلان کې دکان ته د ورشي د سر د بل سر ملوي دا شان تل کوم ته چې کوم دی د فیدبیک راکوي مونته دې چې کوم ډاټ ګرنه راکوي چې دې ځکه ملوي کې دې ځکه ملوي لکه اوس کوم دی بنول یو خورکی میرن شای اډریس سره ولیکلې ځکه چې هغه زه مشه دا وایم کنه چې د ایشما کسبه کوم پروګرام دی منیجر سب هغه سوک دی ګران نه دی ځکه کنه چې چا اوردلې وی هغه زموږ ایشما لیسن پتا چا دلته ورته کنه کنه کم از کم چې کوم دی پوره ګنټه پروګرام کول شي ځکه کا خبرې د دې شروع کی په ایشما پروډکټ باندې کافی خبرې کول شي ځکه کنه که چا پوښتنه ځنه وکړه چې زما په موږ باندې دانه دي کم یو پروډکټ استعمال کوي ورته وای کنه چې تاسو ایشما یک نصاب ایشما یک ډراپ ایشما یک ټیوب چې کوم دی استعمال شي یک ډراپ یا یک ټیوب چې کوم دی تاسو استعمال کی د سره چې کوم دی کنه نور د کوم د سو کوته وای کنه چېرې م مې دې چې کوم دی خراب ده نو دوا شنه مو انتخاب ورته کوي چې کچرته کې تیل سکل شي نو تیل فدا د منیجر سره چې کتا چې کوم وین کمی وي هغه ور سره پر کیږي کچرته کې ساس کوم بلډ پرشر وي هغه هم د نارمل کیږي لدین علاج کوم نور ستا د بیماری وي په نس کې بیماری وي لدین علاج نور مې دې کې بیماری وي اټول د ور سره کوي او کوي چې نه سر زما مې د جلن کوي مې دا مې خوږي مې دې کې ماته تکلیف دي نو صرف ایشما اکو سیټ سره بر استعمال کا داسې کوم دي کنه لکه خبرم درته کله فیس واش ولا خبر شو پښتنه بدنو کله یو ډاکټر چې کوم دي کنه چې نه پښتنه کیته سبي سبي مریدا هغه شاته به کوم زموږ لیسنر دي ورته به کنه چې داسې استعمال کا داسې استعمال کا داسې استعمال کا لکه شت کوم دي کنه کوله مطمئن کول شي
0: جی بالکل
1: او داسې اند کوم دي کنه نور کچرت کچا سیم په پښتنه کله نو پښتنه باندې نو کې چې یا تخفل او وخت چې کوم دي ګروت یې نو د اول غړي ایشما عمل شیم په کاو چر زما وخت چې کوم دي سیل کې شي ایشما بلک شاین کاو چر زما وخت چې کوم دي کنه هغه اسیږي دوړيږي او نو هغه د پاره چې کوم دي کنه ایشما اونین شي په ایشما الوویرا ایشما ګارلیک ایشما ملکی پروټین او کاو چر زما په سر کې چې کوم دي کنه پیخدا سوکر دے خوشکی دا نو اخیر پر اس میں انٹرٹینر شیمپو استعمال کے منیجر صاحب کل بو اخلو
0: جی بالکل کال شامل کی
1: جی اخل منیجر صاحب
0: السلام علیکم جی سو خبر کی کم ذرا سو کو
1: شیر محمد
0: کم دینا خبر کی نورنگ خبر کی ہاں شیر محمد سنگ ایک ہے خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے کنا
4: ہاں پروگرام ہو رہا نا
0: خجی صحیح دانا تو چے اول دل کال دیو کنا مخی دی کال کڑی
4: نا دانا مخی بل دی بری کتے دی
0: سنگ
4: اور سو لگیا
0: سنگ بابا
1: جس سے مفکل تھا بھی کی پتہ نہ لگی کہ اس جی کالی کڑے دی کنا زکہ چ مفکل داخل پکے خطا ش کنا منیجر سب دا خبر چ کم کنا بالکل ٹھیک تھا کلا کلا ٹائم لسنر وای کنا چایا مونگا کم پروگرام تک کال کڑے دی زکہ چ دیر جاتے ریڈیو شی اگ مختلف قسم نمبر استعمال کی دی وای کدا فلن کی پروگرام دی نو کلا مونگا مشا دا ورتا وای کنا کلا ٹائم دے انا مے پروگرام کی کنا الیا دین علاوہ شفصل پروگرام کی نو ما نمبر تک کال رو کی لے خفیس پروگرام کے لیے جنگیر وای نو ما نمبر تا وای کی دا ایشما یو نمبر دے کنا
0: بالکل جی کلا ہاں سو پروگرام کوي نو اگے ته مطلب تاسو وګورتونی سي وګورتونی سي چې کم نمبر مطلب دی په دې پروگرام کې یوز کوي سي مالی چې دې نمبر باندې تاسو کال کولی شي نو بس اگے نمبر باندې تاسو ور سره خبرې کولی شي ګورو کال باندې مخ سره نیکس کال وسو کوي کم نه دی السلام علیکم جی سو خبرې کم درا رفت خبرې کې کرګنا جی رفت څنګه ښه الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے کے نا جی مطلب کال دے ملو لو پروگرام دے لجر ہو رہے تھا خجی کم موبائل میں جی کال میں لوکڑی دیدی بنے دی ریڈیو ہو رہے تھا پروگرام دے ہو رہے تھا کم صحیح ماشاء اللہ او دین علاوہ ایشما ہر بلائل تاسو په خپل استعمال کړی
5: او دا ایته مې نه سمولای مې نه هر په مې دا هر په دا پته نه لګیدل جو خطرتا وار وقت تو میرا ویتارو کو سرم جو بازار تو کی کرام بیک دو وار بیجالو کنی میرو ہم اٹا تو
0: ماشاء اللہ بس اللہ تعالی دیتا سو امیتا زیاد ورگی او دین لو بس امیتا وای چ دو گان د مونت کوي خا
5: امی نے دم رحم کو تم مشوری کی وای تو خلا ایت او سب می کری ال تو ری کی خط دیر کی کوئی تو لیا تو خالی
0: ها ماشاء زبردست او درته وای چ امی امی مونت دو گان کوي کنه کوي زکه چ امی گان خود دو گان کبلی
1: ضرور دعاگانے
0: پروگرام کی کال کال صحیح
1: پروگرام کی ملے پروگرام کی گڈن کو دی پروگرام کی منگا سر چکم نکنا خبریں او کسی کی منیجر صاحب گور پروگرام کے نیکسٹ کلر سوکر جی رقم سے السلام علیکم
5: چارتا
1: زفرانی مٹی تو مخا مخا و لگا وینا بل
5: سلام علیکم سلام
1: گلشن خاطر سلام کرک گلشن خاطر کو پروگرام کے ہر کلے سڑی مچ ویلکم نو مب خیال تر سر پدی پروگرام کی بکھی مکانے میں لگے گی بالکل کالی ملے گی بس تاسو مینا دا کرا چې موږ سره تاسو همیشه شانتی ولاړ او تاسو شما پرادک استعمال کړی تاسو چې موږ خپل دخل بنے د لیسنر تاسو کوم کنه دا وای کنه چې شما پرادک موږ

0: اردن کې دا ځای چې منه د سفتانی مصابر وکي ان شاء الله رئیس شاش ولکې ما مسله دا او بیا ان شاء الله بس کندري کې ټناډر مې ویل ان شاء الله بیا مسله نه ویټا
1: بالکل
0: د تاریخ سمې کوم د جې دي کوم درون خل لاږي پرچون کسٹمر محض یو تین نو مشه بیا کله کله دا مسله کې دای شي او خلک مو طرف نه جینه د جوړه خلک مو درې کې ټناډر ویرو د رئیس شاش خو دوی اور ولا ځال نو هغه خو به 10-15 دن کې خمخه وځي
1: بالکل داسې صحیح خبره ده بالکل داسې دی ماشاءالله لکه رئیس سواش کوم غنا ختم شوی او د کوم ډیسټریبیوټر د منګا مین ډیسټریبیوټر د کرکو د بنو حافظ زهیر صاحب سره هم چکم دی نو مطلب هغه سره ټول ختم شوی وو
0: او مثلا انجینئر خو دې کوسټ بره کې طریق سره ونه پتاو ویلا دې چې منه کوسټ ته استعمال وی به وګوره نه که څه کی
1: او کنه او کنه بالکل مطلب چې روټی نه مخ کې چې او خره کې نه وایس کې نو بیا به روټی زیات خره مز دې ځکه مطلب داسې دی کنه
0: داسې نه چې بیا ویونه مل ما په وسته یو چې چا کړه څوک مل ما درغلا نو دا چې به تک ته وی چې بای ستیرا څو کیرو وای استان
1: اچھا جی بالکل ماشاء اللہ خاص آئی جی کری صاحب جی جی جی کری صاحب مطلب کوم خوشبوئی میں لوے دلا آغا مطلب سنگ دیا کنه ختم شوی دی
0: بس ماشاءالله دې چې په خوده رحمت صاحب چې تو یو پیر ذکر کړم کنه چې هغه خوشبوې مو ډېره پسند شو او نو هغه هم متزن کسٹمر پیدا کړی دی او نو راخو نو ماشاءالله چې ګرځي چې یو پیر څوک چې کی وای لګي دا ښه چې خمه دې یک نمبر شای وي کول ټیرو غي نو به خمه چې دا غاجي لکه حالت پسند دی اې نه نو واجی لکه نن یو بل دي کوم دور خر غلا ډینګر ولې نه ډینګر ولې کې د کی مستر جامع مسجد ساده سرای دی ګوند نو ما خځه هم تر نفسي دی کوم دې سره مخمخ دي کوم دا غیسه غیسره دیش مټول پرادکټ دی اویلیبل دی او عثمان بھائی هر غلاون کمرنا غیسره دیش مټول پرادکټ اویلیبل دی او سره حمزه جنرل سٹور غونډی کلا مارکیټ دی سره دیش مټول پرادکټ اویلیبل دی او چوکارا کشمیری بند کی کڅوک ما و ضروری نومر فاروق بھائی دی پکور کی دیش مټول پرادکټ دی اویلیبل دی او عین علاوہ مفید شاپنگ سنٹر محله سنگی خیل چاندنی چوک نری پنوسا
2: بالکل ماشاء اللہ زبردست ایڈریس تھا ان شاء اللہ احمد گلان
0: کی
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل اور اسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا جی
2: گرو نیکسٹ کلا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: اللہ اللہ سنگ چلے خیر خیریت بالکل خیر خیریت سو خبر کرے کم سینا ارشد خبر کې ودی کرک نه کده تنګوډي چوک نه
3: تپیو غند نه
2: اچھا تپی غند نه پروگرام خیر کله سړي مشه درته وایو
3: ډیر مانا طریق څنګه دا
2: مسله بالکل طریق سره خبره بار دی
3: ماز ماشاءالله نن خو ټولو نمستر ری دی نن بورې دې سٹاپ شي
2: جی جی
3: مولانا
2: بارہ بجے چکم نے اسپیشل چکم نے پروگرام خلق پر ریکویسٹ بانے چکم نے کنا خدری سے بالا بیان ہوا کڑے دے کنا مگر خپل پروگرام ورتا پرشے دے وعلیکم السلام وائی تا سو کر ریڈیو نمت بائن یا
1: بالکل محرم چکم شروع دا نو بالکل احترام پکار دی ان شاء اللہ منگا ریڈیو امن کرک چکم دی پروگرام بالکل اسلامک پروگرام روان دی او دین علاوہ مولانا بجلی گھر سے چکم دا خبر وکلا نو ان شاء اللہ چکلا ہم مطلب مکمل شی منگتا دا سی خلی شان بیان چکم دی او آغا اکثر دا سی کنا چی مطلب ماشاء اللہ ڈیر زبردست خوری بیان کی خو بیا ہم چکم دے لگا انسان دے مطلب کنا کلا کلا دا سی جو مطلب خیر صحیح دے انشاءاللہ ضرور کوشش
2: بکن انشاءاللہ لیکن منیجر صاحب یو لاسٹ کلا خلو دینا مت بھیج کم نے کنا میسج او اجازت بیا خلو
1: جی
2: السلام علیکم
4: سلام
2: خورا کی میں سو خبر کرے کم زنا اچھا نایا وزیر دے منگل ملنا نایا خورا کی تے پروگرام خیر کلے سڑی مشو ایو سرنگ چلا خورا کی خیر خیر تے مزید آواز اور صفا درزی بالکل وہ سو موال خود درسی وہ تو ریڈیو پہ لکھا صفا نہیں مڈول کہنا ہوں وعلیکم السلام وعلیکم السلام پروگرام کو پخیر کے دیکھا لگے دم مکھ دینے لگے دو آئے خدا سے چمی راخ پہ خبر ہو کر لے کہنا وعلیکم السلام مہم شاہ تھا مسلمین اور دارو تو یہ تو صدر سرا کے مہم شاز یا وانا یا کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی فارمولا بیوٹی کریم اور دین لو دغه شاز یا کم استعمال ہوئی اور دے سرا مہم ما ہم خو
4: اس
2: فارمولا اور شاز یا ہم اور دین لو دس یو پروڈکٹ یہ ٹولے زان زان لا استعمال ہوئی لکہ شیمپو شلا فیس واش لو چت زان لا استعمال ہوئی اغه زان لا استعمال ہوئی اغه کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اچھا ماشاء اللہ یو مطمئن سے بس بیٹھو مطمئن بھی ہاں اچھا جی وعلیکم السلام طارق بھائی بالکل السلام علیکم پروڈکٹ دیا نا اور خوشی منگل میلا سے اچھا مولانا صاحب نا بس آخلی انسلام مولانا صاحب چکم سیب ریٹ میں ملے گی صحیح نا
1: مولانا صاحب ندی بالکل پروڈکٹ اخلی نو بالکل منگل ملے گی تفصا خیبر پلازی کی دکان نمبر چار کی مولانا عبد الخالق صاحب سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی سر موبائل زون علاج مارکیٹ کے ہاں تفصا ملے گی جہاں
2: سر سر جکم نے کہنا ڈومیل کے ساتھ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی حنیف خان سر ملے گی عظیم کے لیے روڈ میں نے چکم دے طارق صاحب جکم کلے دے کہنا کم دے صدر کم کلے دے باہر کے ہم سمرہ بکری دی امیر بکری دی نور سمرہ بکری دی ٹول سر ملے گی
1: ہر کاسمیٹک جنا سو
2: جنا ملے گی منیجر صاحب سے عظیم کے لیے چہ ایڈریس در تمنوں دے
1: بالکل غلطی کی سمر ہاں مطلب کاسمیٹک اور جنرل سٹور دی کنا ٹولو کے بالکل ملے گی
2: بالکل اگے سر ہم درتا ملے گی صدر روان کے ہم درتا ملے گی دس چکم دے جھنڈو کھیل کے ہم درتا ملے گی دین لو ٹانگ دی خان کم ز کے زمن گا آواز اور دسی ٹولو زینو کے درتا ملے گی اور دس سر منیجر صاحب چکم ایڈریس رغلی دی اب درتا شامل کو اور سر چکم میسج رغلی اب درتا شامل کو
1: جی بالکل کچھ تک نہ ہم ملے گی بیا ہر پروڈکٹ بنے موجود کمپنی ہیلپ لائن نمبر
2: ابراہیم بیٹس اینڈ سولر سسٹم ڈبر اسموٹور پروڈکٹ ملے گی اور ابراہیم رخزائم ذوالکرنین ذوالنورین اور ذوالفقار اور ضیاء الدین مشروم ذوالکیفل زین العابدین ٹول سلام علیکم سلام ڈیر تمنا یو جہان ون منیجر سے منن چکم نکنا زلمی ریڈیو کم لسنر دی بیخی چکم نکنا
1: زلمی ریڈیو دین لو امید ریڈیو دبنگ ریڈیو اگے پتہ نشتا نن
2: مم خیال چھ ریکارڈنگ ہنے پر شروع
1: کی دی شی پتہ نشتا نیٹ ورک ہو ٹھیک تے
2: مسئلہ یہ کنا دس راوی چھ طارق بھائی لچی میں آواز صاف نہیں آتی لچی کے بالکل چکم نکنا دس کم شہر چکم سٹی وی اگے کے اکثر زین چکم آواز صاف نہیں چکم کلے کلے دی اگے تے صفا انشاءاللہ درمی او تس چکم نے بازار نہ باہر گور انشاءاللہ آواز صفا در درمی لچی بازار کم اس ماٹول پروڈکٹ دس تام ملے ودل شی
1: جی
2: نو چکم تا میسج کڑے خدا بتر ریڈیو اوری چھ ریڈیو نہ اور دل نو میسج بل سنگ
1: میسج موبائل کڑے چلتے کی آواز رضی خدا سے لگا سلو سلو چکم دے رضی کنا لکشور بھی پکے خیر دبنج لا ٹھیک جی صحیح کلیئر بشی
2: صحیح ڈیر جی دمانا وچ ایم ڈی بھائی اسما ٹول خستا دی خو اسما رائس فیس واش اسما املا شیمپو اسما ہر بلائل ڈیر خستا ر چلتے فائی کے کہنا فاطمہ لنڈی ونا ڈیر جی تمنا یو جہان منا وچ اچھا اچھا خلق با در طویل چی اوز اشما کریم چی اولا گاو ما سپین باشما بلکل اشما کریم چی کم لیکن تاس اولا کی انشاءاللہ خیص با در طویل ہوئی کی
1: جی
2: او د سره وی چې کیسر موبایل زون ډیر زیات ونه یو جهان مننه شکریہ دې مس کول ډیر زیات ونه او چې تلخیو کو پیچھے چھوڑ کر اس دور نگوار میں میری بات مانو تم چلو آو چائے پیتے ہیں رحیم نو رنگ وال ډیر زیات ونه او وای کنا زما گرانو مشرانو سلامونه قبول ک زده عزیز الرحمن مسدر تکم سمن سم عزیز الرحمن مسدر تکم ډیر زیات ونه السلام علیکم رجی خیر آواز مو اوکی دے ابراہیم کنڈی ام مصر کنڈی کوٹ کشم ٹول پراڈک ملے گی دیر جیتا منا یو جہان منا او دسرا وچیش ما مہینیم آدل کی مرودنا تاریخ سر سلام علیکم سلام دیر جیتا منا مولانا عبدالخلق سے بالکل مصر کی سلام نار لگی وچی ستاسو آواز کر کر دیو بانے اوکی دے او زما ایڈریس چکم دے داغا پو خیبر پلازا کی دکان نمبر چار دے مصر شم ٹول پراڈک ہم ملے گی دیر جیتا منا یو جہان منا او دسرا بالکل
1: جی بالکل دا بالکل ویل وڑما چی انشاءاللہ 3 بجے بیا ور سر ملاقات کیگی ٹھیک تا او اغا جکم نور ریڈیو زی ابن انشاءاللہ ملاقات ور سر کیگی کرنٹ ٹائم منے ہوں ور سر چکو نور کو ریڈیو زی ال تک پیغام ریڈیو وطن ریڈیو ابن انشاءاللہ ملاقات ور سر کیگی نو بالکل دا بیل وڑما چی اشما کسمیٹ سمرہ پروڈکٹس بہترین رزلٹ تے بکی تاسو استعمال کی سمرہ پروڈکٹس استعمال کی ٹھیک تا او بیا مونتا ضرور چکم دے وے دغی رزلٹ بارے کی ضرور وے ٹھیک تھا ہر کاسمیٹک جنس کی تاسو پسانی سر ملے گی لیکن سنگم کے پروگرام کی خبر کوئی کچر تک نہ ملے گی اول خو ہر کاسمیٹک جنس کے پاس آنے سر ملے گی
2: بیا نہ ملے گی تاسو کل کولے سے 0342 311 2292
1: جی بالکل نو ان شاء اللہ 3 بجے ویورز رکھے گی ملاقات ترے پر
2: ڈیر سے بالکل مستر مینیجر صاحب نو مینیجر صاحب تاسو خبر کسی در تک لے نور سے خبر مت کے پرینر دولے دے سمرہ زمون کے کرک ٹانگ ڈی اے خان سمرہ دا لسنر دی اغا بالکل زمون کے پروگرام چکم دے 88 چار بنے اور دل سے دھری بجے چکم دیکھنا بیا با مینیجر صاحب پروگرام در سر کی طرح منگ پل دو گانے کے ضروری سے دلو الا پوان
4: اٹس 11 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیب نا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-352-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ

محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کہ بہتر ہا غسوک دے دا چاچ اخلاق خوی منگا دا سو لپکار دی چی خپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو واشتکی طی صدری دربن سحیق العظم علی رب الانس شیدنا مداریس مشہور قول لے وہ نہ گورا صورت کی نہ انسان اگورا تعلق اور سر جوڑ کا توڑ لپکار دی چی درشتی یا دوستانی نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو غٹ خفگان سرا مخشے

زياد احتياط سرقه او دين الهوا موبايل فون استعمال اغين الدرد او كده دريفنگ پا دوران کی اولدن کو سنگ چلے سنگ چی پرنوے انشاءاللہ والعزیز دن روز بمڈی رخی سنگ چی تاسو بدا روز شروعات اد اخبل منز نکڑی او بیا امومن منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خواہ او بیا اخبل کا روزگار خلپ جون کی سکون راضی خوشحالی راضی جی پنزہ وقت منز انسانو کی ورسرا ٹائم مباس تلاوت دا پارا او دی بیا دا حلال رزق پا تکل باندوزی یقیناً چھے اللہ پاک بہ حلال رزق ور گئی او دا حرام و نبی ساتی منگ اتا صبح حلال رزق گٹن کی جوڑی گو سایدہ جی او نورو تو بہم دا تلقن ور گو چھے حلال رزق اگٹے

او دوکو نا رختیا ویلو او انصاف کولو تاسو نزار و قربان ما تویلی شی نعیم اللہ عمر زید ون سن او پیرنٹس تاسو پروگرام کے ماتا میسیجز ہم کولی شی کالز ہم کولی شی او خپل فیڈ بیک خپل رائے را کولی شی کپا ٹانگ کیے تاسو کپا کرک کیے کپا ہنگو کیے شرط چم یہ من نکوم جس تاسو 0317-09-0-6075 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکے چا سر وی بالکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317-09-60-75 یعنی 0317-09-0-6075 پروگرام تھا استاد واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ بکی بدا محبت خبری کی گی یعنی کہ دا یوبل سر محبت کے انسان پیدا دا محبت دا پار دی دا منی دا پار دی اور دا اتفاق اور ضرور والے دا پار دی کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ اور کمنگ اور تاسو کے اتفاق نہیں مینا محبت نہیں نہ پیا ہو سب فائدہ نشتا کن خواہ اما درات لیو مطلب ہم دا تاسو مینا محبت ہو پی جنے دا مور پلار عزت احترام دا مشرانو عزت و احترام دا کشرانو بند شفقت دا ٹولر سب پی جنو صحیح دا اور زمان ان تاسو نے پروگرام کی پختن دا یعنی کہ کوئسچن دے سوال دے تپوس دے اور اگر تپوس دا دے چھے زمین دا پختو قومی یا قومی شاعر سوک دے دا پختو قومی شاعر سوک دے رسما تا جواب را لگلی شے پس 0317-09-60-75 زمان مطلب دا دے چھے منگ خپل ہیروز اپی جنو منگ خپل اطلان اپی جنو اور منگ خپل مشران اپی جنو تپوس بیا کو مچے زمین دا پختو قومی شاعر سوک دے یعنی پا پختنوں کی خوش شاعران ڈیر تیرشی وی دیو ڈیر پاکشتا لگا اعزاز چا تو ورکڑا شوی دے چفلانی دا پختو قومی شاعر دے کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کچا اوس خپل ریڈیو سیٹ ٹیون کړی وی امن ریڈیو نیٹ ورک او وجدا لا سوک دی دا یو دی جنو می دی نعیم اللہ عمر زئی او سر زما آواز کلا کلا دا 11 نا 12 بجو پورے راضی پا امن ریڈیو نیٹ ورک او کلا کلا دا 2 نا 3 بجو پورے صفات پروگرام کوم یقینا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمنگ فخر زمنگ ویار زمنگ ستر کے پسو چیتے گی حقا زمنگ حلال روزگار حلال رزق گٹل لی حقا دے صفات کاسمیٹکس SIFAAT صفات صفات صفات دے صفت نوتی دے جی یعنی کی جمع دا کم خلق چی دے وقت زمان آوازو ری صفات کاسمیٹکس کم پروڈکس استعمالی که صفات کریم استعمالی یا صفات فیسواش یا صفات سکن ہربل سپرے پیو پروڈکٹس کے بہت ڈیر زیاد صفات ملاوی گی یعنی کہ صفات کریم راواخ لے استعمال لے گے مخ بس افاقی مخ بس پینئی داغون بختمئی اور مخ بمش شائننگ شی یقیناً یا تاسو فیسواش راوالے مخ پیوین زے بے اخپل مخ مبارک تا گو رہے خواہ ویسے بنورم ڈیری خبر ہے طریقے کی صفات کا

وہی چھ سلام دتکم نعیم اللہ و مرضی پروگرام اور صفات کاسمیٹکس کے صفات و وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا پتا سو گو رہے کنخا بکا رکھ سٹی کی ٹانگ سٹی کی گو رہے صفات کاسمیٹکس کی سمرا پروڈکٹس تھی الحمد للہ التا اویلیبل لکھا سلام محمود سنگھ جواب دے محمد سعد سورانی پھر مولانا محمد سعد سورانی ہنا گلیم سلام سر او رمننا ہنا گل سسٹر سو زمین کا پروگرام کو خوے شکریہ زمین خاوی چی وہ چیز سدیس یم دا کرکنا سدیس خان پما گرانا سنگ قربان خی کنا السلام علیکم عمر بھائی ظاہر اللہ فرام لکی مروت طولو مینا ورد السلام علیکم آواز بالکل صفا دے او چھوٹا وہاج بیٹانی سلام درت کوی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ظاہر اللہ سے اللہ دے اباد ساتا اوے امین امینا سلام سر پروگرام ڈر خوخو اعظم جناب واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا گورو جی پہ واٹس ایپ چاہ باندھے مطلب واٹس ایپ باندھے چاہ میسج کرے تھے منگتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پروگرام اور منگت صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس پکار دی دہا جی خاوش دہا جی ضربت خان نے بے روگ واڑو کن بالکل ان علاوہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ڈبرا چوک ٹانک روڈ بیس رحم سے صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی سلام سر اس راویخشم پروگرام ڈیر خشتا دے بکر کیورما اوائی چی دا نمبر لکھ پا قلار قلار وایا منگا ڈیر پا مشکل نوٹ کو نمبر دے پا قلار قلار ویم 0317-60-75-0317-090-60-75 یوزلبیا مفت کی 0317-090-60-75 اور پختوں کے میں مجھے 0317-090-60-75 مارا تو نمبر دسی اوے کا نا لگ پرائمری اسکول کے ٹیچر اسٹوڈینٹس تو لگی او وتا اے بی سی خی دسی میں تو وی او امید دتا صبح نوٹ کڑی وی ہا او ماشاء اللہ زمنگ سے کم دا کرک او دا ٹانگ ہا طرفوں نے کم مینا وال دی نو دا ډیر زیات زمنگ ټول صبح الحمد للہ ټول خیبر پختونخوا ډیر زیات خط تعلیم حاصل ایجوکیٹ دی خنورم تاسو تعلیم حاصل کے او چې انسان کله مطلب ایجوکیشن وکي تعلیم وکي تعلیم په کالو ځان خسته کی اک جنید او ک الگ ته او د اخلاق په دایره کې د پردی په دایره کې خپل تعلیم وکي نو اغا کامیابی کی خامخا نو ماشاءالله زمونږ د کرک د ټانک د هنګو او د دغه طرفونو د وزیرستان چې سمرم خلق دی تعلیم کې اډوان دی تعلیم کې اډوانس دی او خپل ایجوکیشن سر در رسی اکا پا پیخور کی کئی کپ کراچی کی کئی کپ خپل علاقوں کی کئی خپل تعلیم کی تاسو تکڑا شے او پکار دادا چی تاسو غٹ غٹ افسران جوڑ شے تاسو دا افسران نڑوان دی خخ انسانان جوڑ شے منگ اخلاقی انسانان یو زمنگ اخلاق زمنگ رویی دا بہر ملک تخکاری چو گر پختانو دا دیر زیاد خدی صبرناکم دی خدمتیانم دی تکڑم دی قابلانم دی ٹولی خوبے پہ منگ کشتا نو بھائی چاہ منگ رخ کر رکھو ٹھیک دا جی زکال زخلم پا 0317-090-60-75 اولنے کال باغ نما تپوس کر دے جد پختو قومی شاعر سوک دے تا سما تا نام لکلم شے نام راتا ویلم شے او گوربا چی دغ نم سوک کے دے شی یا دغ شخصیت سوک کے دے شی ستاسو پا اندازہ یا ستاسو پا علم کے دا چی دا پختو قامی شاعر سوک دے
تاسو بالکل ماته واتس اپ میسج هم کولی شي او دین علاوه ټیکست میسج هم کولی شي. ښه و چې نعیم الله عمرزی تاسو پروګرام را باندې ډیر خلګي او تاسو خبرې په ما کور کې اورو. ښه په ما کور کې اورو ډیر مننه عزتمن شه. سلام زت الحایما ستا پروگرام ډیر په مینه باندې اورو. سوال جواب دی علامه اقبال رحمت الله علیه. ښه دا خو ماته پته نه و. ښه سلام عمرزی زه انود یم د ګنډیری نه. نو انود که انود د ګنډیری نه ستاسو ډیره مهرباني خوشاله اوسې. او حناګل بیا سلام کړی دی. وعلیکم السلام ډیره مننه خویاندو. وای چې جړلی د خپل رور د لاس راوړلو پټې ته ویلی یو خور د هم به رور چرته نشي. نو ټول خواند دی آباد وی او خوشاله دی سي. السلام علیکم نعیم الله عمرزی زه فرحان يم د کرکنا ستاسو پروگرام په مینه باندې اورو. او وای چې صفات پروډکټس یوز کوي. صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل. ماشاءالله ماشاءالله ډیر اعلی او ډیر بهترین. ستاسو مننه کوم فرحان خانه چې تاسو ماته تصویران را لېږلي د صفات پروډکټس د صفات سکن هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل په واتس اپ باندې مننه او جواب دی بي هي گزاره کوي. ها وای چې زه دخه زه د میټخیلو نه هنا يم. او وای چې د رحمان بابا وای چې زما اس ام اس شامل کې نو ستاسو اس ام اس شامل شو. هانیا د میټخیلو نه خوره خو تاسو چې کوم جواب را لېږل دي نو زه ګورم د پروګرام اخر کې به پته لګي. ها کال اخلم چې څوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال میلاو شوی دی جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او نعیم الله عمرزی تا خبر را سر وکے. یو ځل بیا ډیر په مینه یم چې السلام علیکم د نظر نشه نه کوي خبرې. نو بیا یو شاعر وای چې کلی په زور نه کیږي. کلی په زور نه کیږي او په اتفاق او په رولې باندې کلی ولې سم کیږي. غم خادم کیږي تپوس پختنم کیږي. ها نن بیا خو ماشاءالله واتس اپ میسجونه دي. وایي چې سلام واخلا او ستاسو خبرې اورو. صفات کاسمیٹک سره سمنګ ډیره زیاته مینه ده او هربل آئل یوز کوم ډیر زیات فائدہ مند دي. یقینا په صفات کاسمیٹکس کې چکم پروډکټس دي کاغه صفات زیتون هربل آئل دي یا صفات هربل سپری ده. صفات سکن هربل سپری ګور زمنګ چکم سپری ده په صفات کې د سکن هربل سپری که پچا خارخ وي سپونې وي دانی وي مچۍ خوړلې وي یا ډمبرې خوړلې وي یا خوله پخی تالوی پوخ وي جبه پخی ورې وینه کوي صحیح ده. یا سا مسله هم وي تاسو ته یا ګروتونه پاخ وي یا په اور اوبو چو سره یا ګرم سی سره ستاسو وجود سوځېدلی وي تاسو په هغې باندې صفات سکن هربل سپری کولی شئ. صفات سکن هربل سپری تاسو یې وکړئ دومره یخه ده او دومره کویک ریزلټ ورکوي چې حد نشته خو تاسو به استعمالوي لازمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور بیٹانی یم. سلام عمرزی بھائی آواز دی او کہ دی اسد ته سلام او تاسو ټول مینوالو ته سلام. او دوی جواب را لېږل دی بالکل صحیح را لېږل دی خوشاله او آباد اوسېږي. وای چې زما سلام بیا واخلې نعیم الله عمرزی په واتس اپ میسج شاملوي کنه. ښه وای چې مونږ دومر په مینه میسج کوو تاسو وته هیڅ قسم فوکس نه کوي. قربان تاسو نزار او بیا بیا زار په یو وار نه بیا بیا زار تاسو میسجز تاسو کارز لا زه توجه ورکوم. ښه بیا کال اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تم آواز درزی. السلام علیکم. اوس بیا آواز درازی نه پوهېږم چې د نیټورک ایشو ده سیګنل مسله ده یا دوی خبر نه کوي نو دا ماته هیڅ پته نشته. ٹھیک ده. ښه السلام علیکم. شو اورو
او د کرک میټخیل نن تاسو ته میسج کوم. د حاجی ضرورت خان نه می صفات پروډکټس راوړی دي او ډیر زیات فائدہ مند دي. نو چې کوم زمینګه التا ډیلران دي په کرک کې دي په ټانګ کې دي سمره دکانداران رونه دي په تخت نصرتی کې دي یا تخت نصرتی کنه یا دین علاوه په میټخیلو کې دي یا په کرک سټی کې دي یا په ټانګ سټی کې دي سمره د کاسمیټکس دکانداران ملګری دي یا وسر زمین د صفات پروډکټس هر ځای کې ملایوي کې لکه ضرورت چې خامخا زمین د صفات پروډکټس په کاسمیټکس سٹور کې ملاو شي کدي شي میډیکل سٹور کې وي یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ٹانک روډ باندې نو دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي خو چونکې د صفات پروډکټس سره ملاویږي شته ور سره نو دوی له ورشه وته وي جره نعیم الله مرزه ویلو چې د صفات پروډکټس سمرا مطلب ریزلټیبل دی یا د صفات سپرے د صفات کریم خاص کر صفات وټامن سی سیرم چې کم دی نن سبا صفات وټامن سی سیرم هغه تاسو استعمال کړئ په کریمو کې مکس کول شي په مخ لګول شي او چې کم ریزلټ ورکړي د صفات وټامن سی سیرم الحمدلله زمونږ د صفات ټول پروډکټس ریزلټیبل دی او کویک ریزلټ ورکړي خو تاسو صحیح مانو کې استعمال کې تاسو د زړه نه استعمال کې بیا بدر ته پته لګي د خو زوی ما تاسو اوره تاسو کله صفات استعمال کې د صفات پروډکټس استعمال کې بیا براته وای چې نعیم الله مرزیا ته مخ کې چرته دلوي نو خالان کې زمخ کې نو ما ها دونه په خوانی نه یم او جی سلام واخلا نعیم الله مرزی وعلیکم السلام ډیر عزت من شه خا بل میسج ته وای چې مولانا صاحب چاته تللی دی پروگرام ته نه راځي دا وایي زه خپل مصروفیات ته قربان شم او دا غوی اغزه دا غوی ازيري ز کومه دا غوی پسه نور دا غوی خپل مقام دی مولانا صاحب د الله پاک علم ورکړی دی پوهه ورکړی دا او په دین کې ډیر مهارت لري په فقه کې قران او حدیث کې نو زه عام یم زه خو یو عام براډکاسټر یم سید جی طالب علم یم سټوډنټ یم او ماشاءالله غوی علم دی مولانا صاحب دی مولانا شاهد صاحب ناغوی فل حال په چټې دی او زه تاسو سره ملګرتیا کوم نو ما خیر دی ما دا نیمه نیمه خبره او دا به علم خبره تاسو برداشت کې ټک دی جی تاسو نظر یو وار نه پسو سو وار خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي سوج کیږي بس د نتورک ایشو دا او نور خو ما ته خپلم پته نشته چې دا ولی خو زما آواز به انشاءالله چې صفائی هم په ټانګ باندې هم په کرک باندې او خیر دی ملګری دی مالګ انفارم کی چیرې آواز صفا درځي زما له خوا خو څه ایشو نشته کنه څه مسله خو نشته او ما ته خو دلته مسله په ګوتو او په نظر نه راځي ځکه چې بټن بالکل صفا روان دی او زما طرفه پینل او لیپ ټاپ او زما خبرې دا بالکل صفا ستا تاسو اوره سید جی خپل میسج دې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی خالان کی ستاسو پروگرام ډیر خوله دی او موږ ته ډیر مزه را کوي وای چې سوال جواب دی خا خا خا خا خا ټیک شو جی ډیر مهرباني او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پتاوا د پروگرام اخیره کې لګي خجی بل میسج دې سلام علیکم نعیم الله عمرزی خادو سے آواز سے ستاسو آوازونه بالکل کلیئر دی او ماتا یو نات پلے کے ډیر زیات می خوخت وای چی چمک د حرم په منارو کې دی ټیک د جی فرمایشی پروگرام خونه دی خو زه بیا هم کوشش کوم کما سره په کیوشت کی وی پلے لسٹ کی وی فولډر کی وی نه بالکل به تاسو سره زو نشر کمی کې پلے به کم درتا دا واسطا سو د امن ریډیو نتورک لا اړه خوره زه تاسو قربا تاسو رور نعیم الله عمرزی او دین علاوه صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ 0317-90-60-75 میسج دی سلامون و نیک ہیلی احترامات میں امنے قربان ولن پسر سرگو میں منل وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوں اور ڈیر خوند پکی صفات فیس واش صفات کریم اور صفات صابن مننا
خجی بل میسج دی سات سورانی وچ آواز او کہ دی جی خجی سات سورانی ڈیر مہربانی خو سورانی قام دے یو دوتانی دے دوتانی دوتانی یچ سمرا ہم زمنگا د خیبر پختونخوا کی قامون دی قبیلی دی ٹول ڈیر درنی دی ٹول ڈیر زیات خوندور دی ٹول ڈیر د مزیدی او ما تا ٹول ڈیر زیات گران یہ کہ خٹک یوسف زیم کو خٹک یوسف زیم کم من کہ افردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا خجی بل میسج دے نعیم اللہ عمر زی ستاسو ما خا وی چھ زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی بور خا وی ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق محمد فاروق سے کی دی شی چمنگو تاسو په خبرو کې څنګه یوځای یو یو شان یو دغه څه په قد قامت کې یو شان یو موږ ټول پښتانه بالکل یو شان یو ها بیا دا چا خبر یو شان دا چا آواز یو شان

0: جناب یو زلی بیا تاسو ته پروگرام کې هر کله ز تاسو قربان نعیم الله عمر زئی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لواندې اوره میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور سلام عمر زئی اواز اوکے دی وای چې د سوال جواب دی خا وای چې منګه دوا کې یاد ساته خوشاله او اواز سه ډیر مننه النور را او الله دې بات ساته تاسو په دوباره میسج کو او دین علاوه جواب دم را کړی دی خا نو بس دا خو ګوره در چ خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او خو خبره دی چې انسان خپل پرانیزي سو وای نو که جواب ټیک یو که ټیک نه وې ځکه انسان دومره چې خپل خپل پرانیزي کنه او سو وای دام لوی کمال دی خا ډیر مننه. بل میسج دی وای چې نورې جبې زده کول کلوې کمال دی او نورې جبې زده کول کلوی کمال دی خپل جبه هیرول بے کمالی دا بالکل عمدا سدا دا سوک دی وای چی اسامہ یما اسامہ خٹک میسج کئی اسامہ خٹک سے کور دی آباد شاہ او ڈیر مہربانی تاسو دونوں خپل شعر رو لی گو نور جب زده کول کلوی کمال دے اے خپل جبه هیرول بے کمالی دا یقیناً کمنگ انگلش دکو کمنگ فارسی دکو کمنگ ہنکوز دکو کمنگ سرائکیز دکو کمنگ کوہستانیز دکو کمنگ چترالیز دکو کمنگا اریو زبان دکو خوزب ویم دمرا چھ دام کمال دے خا خو گور کہ خپل جب ہیر شو نہ دا خو نہیری گدا خو بے کمالی دا نو منگ بر یو زبان ہر یو لینگویج دکو خو خپل زبان با نہی رو قربان تاسو نظارو یو پیرنا ڈیر ڈیر قابل میسج دے وچی نعیم اللہ عمر زی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو تا ڈیر ڈیر زیت مبارک شا او دا صفات کاسمیٹکس مینا از امن پزلک دا یقیناً صفات چی سمرم پروڈکس دی که صفات کریم باندے خبرو کم صفات صابن باندے خبرو کم صفات فیس واش باندے خبرو کم دین علاوہ پا صفات کریم باندے خبرو کم تا کم خلق کو چخپی چو دیوی خپی یا لاس یا پا وجود کی کم زی کی ہم ستاسو چو دیوی انتا سلتا دا صفات کریم استعمال ہو لیشے لگا ہو لیشے صفات کریم تاسو یوز کے استعمالے کے که ریزلٹ در کو ماته بخام خواهی الحمدللہ زمن پا صفات کی سمرا پروڈکس دی الحمدللہ بیا بیا الحمدللہ اگر ریزلٹ بل دی زمن صفات کاسمیٹکس کی دسی یو پروڈکس نشتا چی اگا بتاسو تا ریزلٹ ندر کئی چی کم پروڈکس تاسو استعمال وی اب بتاسو لدر کئی ریزلٹ انشاءاللہ العزیز خطا سی دزرن و سرمینو کے دزرن استعمال کے زمن دا صفات چی سمرا پروڈکس دی نغا زه د ماسپخین دو بجې پروگرام کومه د نوخار زله نوشیره ریډیو باندې تاسو یقین کې په د صفات څونه پروډکټس دي په نوخار کې افتباد شاټي هلن کې ډیسټریکټ نوشیره ډیر لوی او وسیع علاقه ده خو زمنګ د صفات پروډکټس پکې دوه نظر شاټ شي دا ولی دا پکې ریزلټ دی دا پکې د معیار دی دا پکې ریسپانس دی دغه تاسو د کرک او د ټانګ خلک هم د دینه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمنګ د مشرانو د علماو د شیوخ د دواګانی دی بالخصوص شیخ الاسلام شیخ الحدیث استاذ الحدیث شمس العلماء استاذ العلماء فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان شهید الحدیث شهید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه داغوی دواګانی پکې شامل دي داغوی مشاورته پکې شامل دي چې داغوی دواګانی پکې شامل وي داغوی مشاورته پکې شامل وي تاسو بیا ماته وایې چې هغه څنګه بیا کار نه کوي اب بیا څنګه تاسو لا ریسپانس نه درکوي راځي چې ورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په حق لا باندې زه تاسو قربان نعیم الله عمر زیم تاسو ماته میسجز او کال په الحال نه ملاويږي نه راځي نه پیغام چې سوجه کې دي شي خیر میسجونه په واتس اپ هم را روان دي دین علاوه ټیکس میسجونه هم را روان دي په 0317 09 60 75 03 17 09 06 07 5
1: زمون چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اوی تاسو ډیر مینوالم دی ته تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
2: بسم الله الرحمن الرحیم زمانه سید خدا دې چې خ میټریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل ځای چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل ځای چې ګناه هم د شي خرابې او سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا و لکم چا اللہ ویدم کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دلی
1: جزاک اللہ

اصل یک نو ما د سی اوره کنه چې زه لکه کنفیوز یم جی. اصل کې د صفات کاسمیټک زپاره ملګری راغلی دی او سرم پکې خبره ترې وکړو دین علاوه امن پکړیل کو ور سره ور سره پکې کله کله وبم سکو کنه چې ګرمۍ ته په ګرمۍ کې تاسو خامخو بس کې ډیر خلک شته غوي شیر بس او سره خوراک وکوم چې بس کم او بنس کم او ډیر لوی نعمت ته وبو ور سره سکې او کله چې تاسو بس کې دې سره تاسو سکن صفائی اور سر بستاسو مسانہ ہم صفائی سعید جی ہم میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام چپکر کے دے آواز صفا دے اور صفات کاسمیٹکس منگ استعمال ہو ڈیر مننا قربان خوشحال آباد اسی گے بھائی دا نظم پلے کے کم چیز تاسو پنم باندھ دے اب ان شاء اللہ چاہے بل ٹیمپلے کا مسخورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چکم تقاضی دن آغاز ضرور روزما بارہ بجے کے دو والا دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIF88 صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپو دی اونین شیمپو دینا علاوہ

piazu ala. Sifat piazu ala shempu din ele va sifat am la shempu. Das este malge. Da sifat ce sumram producti. Alhamdulillah resultable. Din ele va kadcha vi khtamati gi vi khti uzi vi khto ki khushkvi. Da sifat ce kam da zaitun herbal oil di. Da shpe kala da samle. Da sifat zaitun herbal oil ban khpal vi khta ghol ke ni khpal sar ghol ke. Da sahar chara pas ne pasifat amla shampoo ya pasifat onion shampoo bandi winze tasu be yosura zibat khpul wikhto ta gore de shining be kha to pashar de che tasu bas sahi mano ke istemal kave da no che vazre roz yo odre roz bal pasan batas tajrube na kave che tasu pasan tajrube kave no naji tajrube bilkul ma kave aur sahi mano ke sifat cosmetics intikhabo ke istemal ke inshallah zaman drar rawana da لس دبی جمع کوي صفات د مختلف پروډکټس او بیا تاسو منګه وایو چې د کوپن سیستم شروع کوو بیا تاسو متعلقه دکاندار سره خپل دکان جمع کوي او ان شاء الله پروډکټ به تاسو منګه سره شریکت کوي 0317-090-6075 0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIF88 صفات مارا نبی ہاں میسج دے السلام علیکم سنبل یم دا ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم استاد پروگرام اورو صلی علی سیدنا محمد ان شاء اللہ زبر دا صفات کریم او فیسواش را غوالم ایک دا سسٹر زبر دا صفات کریم او فیسواش را غوالے پٹان کی چسمر دکانداران دی کم دکان دی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ سره ملاوی گی ساتھ پر تے واخ لکھا سایبل میسج راغله دی وای چې تاسو څوک یې تاسو سرور تاسو دوست نعیم الله عمر زئی صفات کاسمیٹکس لاړه تاسو ته مخاطب یم محمد محبوب علی نورنگ نے منگتا میسج کئی خوش سلام در تکم وعلیکم السلام خوش شالو سے نورنگ کم زمانگ صفات چھ سمر پروڈکس دی اگر ملاوی گی رازم جناب واتس ایپ میسجوں نے طرف تا وجی ہلو وجی حسن یما ساس پروگرام اورم ماتا وجی ماتا دیر زیاد گران یہ آج دیر مہربانی خوشحال ہو سے ماتم گرانی کا نخا ماتا گران نے نبیا پتی کرمے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم گرانی قربان شم بھولی بھٹ کی ہوئی ساری مخلوق کو سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی ویچی مولانا فاروق شاہ ما ساز پروگرام را بند دیر خو لگے زکا میں میسے جو کو ویچی خکل انداز خکل ترتیب دیر منن مولانا سیب او ویچی دا شہد ریس سیب و دو باگانو دے اللہ رنگ آمین سم آمین سرستا سو ویچی صفات کاسمیٹکس کے ماں سرستا سو پورا پورا مبا

المسج دے سلامونا او نیک ہیلے احترامات مجھے بائن زمان دے طرف نا کال نظر زیب والے بس دا سگنول مسئلہ دا محرم الحرامیشت نو اکثر بازی زیر نو کی بیا دا سگنول مسئلہ بھی خیر دیس خبران دا خواہ نسیبین خریر دی بچے سلام بھائی کیا حال ہے الحمدللہ بچے موسم سنگا دے موسم دا سدل کا بٹ پیجنے کم دے اور بلی گی گرم دے مطلب ملائی شی گرم دے ہاں او ویشی شان کے رب کرتا ہے

المسج دي وجي ابي خانمة ابي مين عبد خان عباس خان يا عبد الباسط خان وجي شو دي ورم منن خوشا لوسه ما تا پوس کرو تا سنی جی دی پختو قامی شایر سو کو چا ما تا سی جواب را کو چا سو دی پختو قامی شایر غدی خوشال خان خٹک خوشال پننگ می اتر لطورا نا دی افغان پننگ خام دی افغان پننگ می اتر لطورا ننگیالی دی زمانی خوشال خٹکیم دی افغان پننگ می اتر لطورا ننگیالی دا زمانے خوشحال خٹکیم ما تپوس کڑے ہو چھے دا پختو قامی شاعر سوک دہا گا دے خوشحال خان خٹک یعنی ہے بیہان خٹک

اردن کو د دینه مخکې شونه مخکې کومه ما خبره اوریدل کنه او ډیره زیاته مزهی خبره وا او دومره زیاته خندا پیرغلې ده کنه حاجی زمونږ دغه پروډکټ تاسو ته یو پوزیټیو یعنی ریزلټ او دې سره سره یو خو ریزلټ به تاسو درکوي دغه پروډکټ تاسو دا یوز کولی شئ بلا جج او اعتماد خو مطلب تاسو اسې هم په ما باندې کړی دی او کوي هم دا هم تاسو پته ده ولې چې ټول چې څومره هلی سنر دی په دې ټایم کې کاغذ مونږ مشیران دي کشیران دي رانه ټول مونږ ته معزز دي صحیح شولا او په دغه شو کې به تاسو کال کوي مونږ ته په 0336-9600-764 باندې 0336-9600-764 باندې داغه زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پتا ستو ملوی جی پا کرکی آر جی ریحان خٹک لیس ان کاسمیٹکس سنٹر سرا چی موجود دے درپخیل جماعت سرا او یوفون فرنچائز تا بالکل مخوماخا مادرن کشمیری بکرے سرا پخو کے اسلم باغی مرکیٹ تے اگا مرکیٹ تا بتا سو رضائی دنن چی راشای زما دکان دے خوا ترکو مامو مومو کو پتر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی او دې سره سره زینار کاسمیٹکس پروڈکټ سره سره باندې کاسمیٹکس نور هم ډېر زیاته ویرایټی تاسو ته ملويږي او دې سره زینار کاسمیٹکس پروڈکټ چې کوم دې څوک په هور سره خستل غواړي مطلب خپل دکان لپاره یا ډېر زیات پروډکټ خستل غواړي نو غته به بالکل په هور سره ریټ باندې ملويږي صحیح نه په امبيري کلی کې به تاسو ته ملويږي حافظ خوشبو محل چې کوم دې یعنی شاپنگ سینٹر جو کوم دے التے کے بتاوس تو ملو ویجی بالکل پاسنا اسرا التے تاسو ورت لیشی التے نوم تاسو ترلا سکولی شی چرته کی دی سنولا مارکیٹ کی دی سنولا مارکیٹ دے تاسو ورشی تاسو ورتن ترلا سکای زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ دیسرا اروسا شاپنگ سینٹر دے التے نوم تاسو ورت لیشی او دیسرا سر پ تختی نصرتی کی تاسو لبیب کاسمیٹکس تور لیشی فیم ٹریڈر چکم دی یعنی تایرا میر سیب چکم دی التے ہم تاسو ورت لیشی التے نوم تاسو ترلا سکولی شی سیدا

حاجی منگل ملے کی بتاؤ تو ملے وشی وسیم چکم دے وسیم سرا یعنی سفیان منیاری سٹور چکم دے التے کے بتاؤ تو ملے وی جی دا زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ او دے سرا سرا بتاؤ تو ملے وی جی پ ڈومیل کی صدف سرا او

اچھا جی سر بات تو ملے ہوئی جی رحمان کاسمیٹکس منیاری اینڈ ڈیکوریشن سینٹر چکم دے یعنی اکبر مارکیٹ صبیر آباد کے بتاؤ تو ملے ہوئی جی صحیح رحمان کاسمیٹکس ہم تاسو ورت لے شی اور سر میٹخیرو کی تاسو علی کاسمیٹکس تو ورت لے شی علی کاسمیٹکس اینڈ گورنمنٹس تاسو ورت لے شی تاسو ول تنوم ترلا سا کولی شی دغ زینار کاسمیٹکس ټول پروڈکٹ پالته کی ملے ہوئی جی دادے ملک صاحب گل مرحوم پلازادو په میټخلو بازار کې الته تاسو ورتلای شي صحیح شولا او د سره بنووالو تاسو او رای زماغه غواز په دې ټایم کې افتاب اینڈ سنز چکم دی دلته کې بتاو ستو ملو ویجی د زینار کاسمیټکس ټول پروډکټ محله گردنلی کنو گلی اسم خان مارکیٹ چکم دے پبنو کے تاسو ته بخ پتی دل دی کی تاسو ته ملوی جی آفتاب اینڈ سن سره زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ ملوی جی صحیح شولا او دی سره سمی اینڈ اوکاش چکم دے شوز اینڈ گارمنٹ سنٹر سره تاسو ته ملوی جی دغه نیو پلازا مخولک حمیدانو چوک حمیدانو والو دچر تکی دا حمیدانو والو دچر تکی دغه پلازا خا تاسو ته پتی صحیح ده کنه سلمان کلاث کاسمیٹکس اینڈ شوز سینٹر کې بتاو ستو ملوي جی دا شوال پلازا بیسمنٹ کرک سیٹی کې ده صحیح شولا دلته تاسو ورتلی شي او دې سره سره تاسو ورتللی شي چې کوم ده بل بچت ورځي ښه ایڈریس درته شي مخه ہارون کاسمیٹکس اکبر مارکیٹ مین بازار صبیر آباد کے بتاؤ تو ملے ہوئی جی دین علاوہ جی اس کے کاسمیٹکس میں ٹہلو بازار کے بتاؤ تو ملے ہوئی جی ورسرا بتاؤ تو ممون سپر اسٹور کرک بازار کے بہم درد ملے ہوئی جی پاسنا سرا ورسرا بتاؤ تو ملے جی ہاں جی جلال کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ ٹیری بازار کے ٹیری والا تھا سو ریسپانس سلو رضی خا ملک جی کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ ٹیری بازار کے بدرتے ملے ہوئی جی خا اردن کو مین کرک سٹی کے بتاؤ تو مدینہ پلازا کے دکان نمبر تین کے بتاؤ تو ممن کاسمیٹکس رحم ملوی جی اور سرا بتاؤ تو ملوی جی بائز گرل شاپنگ سینٹر سرا ماتا نے شیرت للی مانا شرمے گی مانا یارے گی آسی زکا چیب زیم سشا مانا تاسو یارے گی

خاجی د کال ټایم چې کوم دی کال ټایم هم رغلی دی زینر کاسمیټکس حوالی سره تاسو کې سمته سوالی سوال کولای شي صحیح شو تاسو ته جواب ملوي چې کال باندې کوم څه موږ سره سوکته د کوم ځنه. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فار دا وخت موږ سره سوک خبرې کوي د کوم ځنه بکخیل نه سره خبرې کوي یونس. اچھا یونس وزیر. یونس وزیر سرنگ تو سے شو بروبار طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی تاسو دو وگانی دی یونس دار تو ہوا چی شوکل شوکل نہ ہو رہے خا خا چلو بس بیا خو خدا شو اور شو پا مطلب کم کاسمیٹکس تھا جی نمائی رہتا وہ شہ لگا مونگ پو کم کاسمیٹکس باندھے خبر کو نمائی رہتا وہ شہ نو خا خا زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ تھی مونگ سر پہ دیکھ کے صحیح دا بکخیلو کے در سر چر تک کاسمیٹکس تھا دیکھنا صحیح دا ٹھیک تھا یو جہان مرنا کوما جی سلام بولا جا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا. نیکسٹ کالر آف دا شو کو سچ مونگ سر سوک دیو دکیم زنا جی السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوک خبر کوي دکیم زنا سوک خبر کوي رسرا. ہلو رسرا سوک خبر کوي دا ټایم مونگ سرا. ہلو نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوک خبر کوي آسیا وزیر سوک خبر کوي رسرا آسیا وزیر در تو ویسن گئی تاسو خبر و بار طبیعت سے ہاتا خیر دا بالکل شکر دا الحمدللہ ٹک ٹاک کم زنا خبر کوي ڈومیلنا. اچھا ڈومیل نہ سر خبر کوي سرنگی تشائی ہاں ندر تمل جی سدف سر نہ ملو جی اچھا بل طرف تھا بکرے کی منہ پوچھتا نہ کرے دا اچھا جبائے روڑا ویسا تروڑا تو اس تے نو مانا درت للا اچھا خا خا مخ کی ولا مطلب تو سے مخ کی کال کڑے ہو چے غلط جو باہر تروڑا ہوں شاہ شاہ چلو صحیح دا ٹھیک تھا بس دا جی کل دے ارور لوٹ شی کنا بے دا کال ارور کیو بزائی تو وہاں بے بدائی مطلب بکرے والا دا موسر وہ جگی جی کنا یا بزر ڈسٹریبیوٹر نمبر دی تو وہ شاہی سر در بیتا وہ کیا بے ارور رسائی بے صحیح دو چلو صحیح دا ٹھیک تھا یو جہان مننا جی جی شاہ زر زر پاس کا شزر کو زر زر زر چنگا شاہ سعید ادھر رسوئی ادھر رسوئی بیگم شاہ سعید ہوں
ہیلو وعلیکم السلام جی زر زر سر خبر ہوگا زر زر زر کچھ ٹائم سر کم دے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی پر تو سے شے اچھا خدار تو وہ جنیر کسمیٹک سوالی سر سوی آئی کنا خطو ہی ویر کئی چھر تو جگاڑا بھی سر کڑی دو جگاڑا دینا دو سر کڑی کنا جگاڑا بھی سر وہ کئی ہو جلی بیا بیا غلط نہ ویر کئی ہیلو ہیلو

0: اردونکو لک باندې خاموش ولا کنه خاموش داسې شولم چې مونږ سره چې کوم دي زینار کاسمیټکس پاکستان چې کوم اونر دی هغه مونږ سره سټوډیو ته انټری کړی دا کنه خو داسې وا چې زه په کال باندې سارټو ما اینو ما کړ باندې نه اوتل صحیح شول لکه څنګه چې حال کې پیپر لګیای کنه اینو ما کې ټیمر نه نوځي کنه هغه شان صحیح شول چې پي وویل خا اردونکو خبره مو داسې کوله چې تاسو څه قسم ته هم سوالات وي په د باندې بتاسو سوالات کولی سوالات داسې سوالات نه چې مثال لکه سرنګ ایگزام کې سوالات کیږي د سره سره ټیچر نه کیږي هغه شان نه پروڈکٹ حوالے سر تاسو څه قسم ته کوېسچن وي تاسو په کولی شي چې مثال دا پروڈکٹ سده پاره استعمالیږي او سده پاره به مونږ استعمالو هغه هم تاسو سره رول ما تاسو سره مطلب اب خپل انټرو در سره وکي او لږ به وژغو د سره سره ډیسټریبیوټر جو کوم دی هغه خر سره نو سره کوشش کوم چې وایشه چلو ها اونر سایډ په لور زوم هغه سره شو کې جو کوم دی ویلکم ورته کو جی السلام علیکم اند ویلکم خوشم دې
1: وعلیکم السلام بہت شکریہ اریان بھائی بس آج تیرے دیر میں چکار ہو لگا خدا ہائی وے میں دراؤن ہوں
0: اچھا اچھا
1: مجھے چکار ہو لگا ہوں تو پروگرام اسٹارٹ ہوں
0: سر طبیعت سے ہاتھ
1: الحمد للہ ڈیر بہتر رہتا
0: اور موسم
1: ڈیر سے دیو گرمی سے ڈیر تو کر
0: گرمی خود ہو گرمی خود
1: ہے طبیعت میں کیجیے ناردرن ایریاز تو لوٹ رہوں سوات وغیرہ پر رہو
0: سوات نے ہم پورا مکمل شو کرے وا او بس سوات تقریباً تین سال سے سوات نو رہے ہوا بس شکر سر تیوری جی نے سلام دو ملگری دی سر
1: بس ان شاء اللہ مرو شکار بالکل وزٹ بھی تو بوزن سر بوزن
0: چلو صحیح ده بیا ډیر زړه شکریہ ادا زمونږ چې کوم زینار کاسمیټکس مارکیټ سارتي ده چې خبره ترې به کو وسرا وسرا زینار کاسمیټکس کوم ده شو سپانسر کړی د خپل اردوونکو د پاره هغه خبرې سره هم خبرې لازمی وي ځکه چې یو غنټه د سپانسر شو ده بیا په کې خبرې نه بیا دا بده سوي چې نه انصافي وي اردن کی خبر کول غواڑی یا قسم تو سوالات کول غواڑی نو آغا تو سے باندھے کولی شی پر 0336-9900-764 باندھے زگ چی دامون سر دا سٹوڈیو نمبر دے پدے باندھے بتا سو کال کوئے پا دا غشو کے بتا سو دے باندھے گپ شپ دے سر لطفہ وغیرہ تاسو کولی زگ چی نندہ کال چکم دا غیر ریز دا او تاسو کال کولی شی دین روا سبان بلو چکم ریز دا آغا با مون سر بیادی میسیجز ریز دی نو پدی وجہ باندې تاسو کال کولی شئ تاسو کال ملوي څه قسم سوالات تاسو وکوي یو پوښتنه زده نه کوه اویز بھائی چې موږ سره کوم ایچ ای بی ایچ ای سیرم دا اکثر خلک پاگی کی کنفیوز وی کنه یو خو مطلب مت ډیر کال پدی باندې چې نمای ګرونه دو کنه بے زی تو جی مجھے ڈرتی زی سر چی چی بی چی کنا نو دی چی مطلب نمای بدالا دو مو تو دا صرف الفابیٹ تھی باس ہاں
1: جی
0: الفابیٹ چی چا یو دی تو پتہ لگی مطلب چی اے ایچ اے بی اے بی ایچ اے چی کم دے داغا دے دادا دی نما دو کنا نو بی ایچ شش داخو بے پورا سوکا دو داخو مطلب تو سیاسی آگا شو مائک بنے چی کم دا واز دست سی کنا چی اے چی بی ایچ اے ارسلان ڈسٹریبیوٹر صاحب تو مائک تجربہ صاحب بروکا نو ایچ ای بی ایچ ای جی کوم سیرم دا
1: جی
0: زه خپل اردوونکو ته دینه مخکې دا خبره وکړی چې مثال انسان کې خکوله خیس چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی
1: جی
0: اکثر فنکشن وغیرہ ته سوک سی یا چرته ایونت وی داسې اکثر زمونږ سیستم چې سومره دی یا زمونږ داسې ورونه وی چې هغه چرته دوت ورته ملاو شي او بیا د دې وجنې چې مثال دغه خیس ته هغه شای نه وی یا په مخ باندې دنی وی نو هغه د پر به د مو سره استعمالوي ایچ ای بی ایچ سیرم چې کوم دی
1: بالکل داسې
0: داسې د دې سره مطلب تو سیلر داسې تفصیل سره دوی پوي کې خپل اردن کې ایچ ای بی ایچ چې کوم سیرم دا ځکه چې مت اکثر کالر سی هغه په دې کې هغه کنفیوز چې وټامن سی سیرم یا د سره ایچ ای بی ایچ سیرم چې کوم دی دا بس د پر یو کې ډیر زیات پیو خو هغه پته نشته چې زما د خولې صحیح پوهېږي نه که صحیح څوک دی که نه خو خیر تاسو خپله پوهې کوو ځکه چې تاسو ته

0: وی یو اگیسن سائیڈ افیکٹ نی اکثر چکم کریم دی حلق اگا دا داغ دبو دے پر حلق کریم استعمال ای کنا نو کہ پے کہ داغ دا چے کہ حلق اکثر گلا داغ سی چاغا سرول ارولی ازن اسکرین نے ٹک نر شیرو دا چکم سرم دا دا آل ٹائپ اف اسکن دا دپو ہرے و اسکن من چار کئی کنا
1: بالکل
0: اور زکا ادگی رسن میں ضروری ہو وسرا وسرا اصل کدا پروڈکٹ مو دا پہلا ہنسے کر کنا چے مو چکم پرائمری چار دو چکم مین چار دو اگائے میں باہر مارکیٹ کے دو یو کے مارکیٹ کے آگے نہ بعد دم پروڈکٹ سیکھنے دم پاکستان مارکیٹ تر بڑا دا پہلا یو کے مارکیٹ کی اگیزو کے جکہ میں مسئلہ دو پیگمنٹیشن دگا داغ دب بیچ کے ملی کنا دا جو کہ رگاٹا مسئلہ دو یو کے کے کنا اور اگیزو کے ہاں دس پروڈکٹ میں ماشاء اللہ مجھے پروڈکٹ اگیزو کے ڈیر زود کامیاب دا امیزون مندے ٹک ٹاک شاپ مندے وسرا وسرا عام چکی مارکیٹ دا لیڈز اسٹیٹ والا اگیزو کے پروڈکٹ مجھے ڈیر کامیاب رہا ہوں
1: صحیح
0: کیونکہ اگیزو کے دگا ڈیر تو ایشو ہوں اگر ٹولو حال کو والا دس سا پروڈکٹ وہاں نہ بیا مو پاکستان کے ہاں دا ایشو چدا دا ڈیر زود تا ایک نیو والا شوال دس کے ترسری والا شوال نو دگے پورا یو دس پروڈکٹ میڈیکیٹڈ پروڈکٹ بھی اور اگا ہاں دے ہر اوقات تقریبا پرائس رینج کی بھی کنا
1: جی جی
0: نو اگے مطابق ویزا کا مو دا پروڈکٹ پاکستان کے ہاں لانچ کرا لوں اور مو سیم دا پروڈکٹ یو کے تہاں سی سیم مو وٹامن سی پروڈکٹ یو کے دسی اور اگا اور دل تک ہم لانچ کرا رہا ہوں ان شاء اللہ ماہ کے ہاں یہ پروڈکٹ رہن دا بگے میں کو ہاں بیا تے تے ذکر وکے او سیو انعامات پھو کے
1: ایمن صحیح دا ٹھیک تا او اگا خوب دسی وچی مخبل تے لو چ ان شاء اللہ نئی نئی پروڈکٹ پر سی پو مو دا تے لو چ نیکسٹ ویک کی چکم دا غیب اناؤنسمنٹ دے تے کو دے تے شے بہ چ مطلب دا پروڈکٹ مو سرا او چ چا مطلب صحیح وش لے تے کی دیش بے انعام ہو ملاو شی کنا
0: دیش نے انعام ہم ہاویر کا
1: تقریباً خپل چیچا گٹلی اتر رسیدلی ہدی صحیح او دے سر چی مطلب سوکھ پوتی چی دے کر کیری نہ باہر دے یا دا خپل مطلب اکثر زدہ خبر ہے تو کہ چائے نماز گٹلی ہو کنا او تم مدا وی لیو چی تو سے شو نہ بات کے مسر کنٹیکٹ ضرور کوائے جے کہ جب تو سٹیو میسج کو او میسج بتو سد کو دور تو شے کل میسج تو شے نو اب تو خپل پروڈکٹ دیر کوی اسی تو پروڈکٹ نشی دیر کوڑے نو دا شان دا زینار کاسمیٹکس لا طرف بتا سترزی کل شان مقابلے اور دسرا انعامات چکم دیا بہم تستا رضی تسو انعامات ہم گٹل اشید دینا
0: جی بالکل

0: خاوردونکو کال باندې کوسو چې موږ سره نیکسټ کالر افته شو سوک ته. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی دا وته موږ سره سوک خبرې کوي د کوم زنا. ہیلو آواز دې رزي سوک را سره خبرې کوي. انم خټکا ارکا دسترنگ نومی مودی موشتا ارفا ارچا موشتا موشتا یای چی پا پردک منو ما گرونه یشده تو سو پا خپل زنو نو ما گرونه یشده نو
1: نا بیا نما هر زنو دو خطو تا حسی لگی
0: اچی شا در تو وی سرنگی تو سو شو بر بار طبیعت سی حتا بلکل ٹک ٹاک فیٹ فاٹی شو کل ناور وی ارگان خو بلا خور
1: می باحتا ناور وی دخو وش چا ترسو ورد
0: اچھا اچھا خا خا سدی وینس دکڑی دکڑی کے نا. ہیلو تین جی سدی وینس دکڑی کے نا اچھی چانا شونا او ایم اچھی شونا دی سز دا کر کے نا شو سبری کی لگیا اس سبری کی زیادہ گیا وہاں شو در سرکو اچھا خطا دو خبر ہے کہوں اچھا پروگرام پکوں بدست آئے کہ مجھے اختا دو مجھے جگاڑے ہو خیر نہ کہوں شاہ شدار تو وہ چی کرے کہ تو سے کم زینہ ہوں خبر ہے کہوئے کم زینہ ہوں خبر ہے کہوئے کہ نا زکا چی کل کل مونگا دا تپوس نہ کہو چی مثال کرے کہ دا کم زینہ خبر ہے کہ زکا چی دا پریویٹ ہوں کی دلیشی سیدہ نو تسو چی کم

0: Haji, next caller of the show, Kasuji. Assalamu alaikum.
1: Salam.
0: Jidawati Muksar Sukh, how are you? I'm going to
1: call.
0: Suka?
1: Aisha Siddiqa.
0: Aisha Siddiqa, the Banuna.
1: Ji.
0: Acha, that's the way Sarangi to show Barbar?
1: Ji, by the Sarangi, always by Sarangi.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک آ صحیح دا شے کنا بس صحیح دا ڈیر شے صحیح دو شادار تو وے عائشہ صدیقہ کنا چی مشل نوم دے دل زیات خوش دا صحیح شلا
2: لیکن دا سی دا
0: نوم دے دل زیات خوش دا او دار تو وے چی زمونگا شو چی کوم لگیا دا تاسو 12 بجے نا اور وے کا لاسٹ کیڑی ولا گوے ہاں تو سلمنگ تا بون دے بندے اچھا شل منٹ بون لگے چ مطلب شنے بھی مت چلی او شو پسی خوبوری شی ہوئے نا دیوتا میسا گمڑے شو
1: ایو ایک تا چلی
0: یہ نہ رو اچھا اچھا اچھا چلو بس بیا صحیح دا شاہ دے سرا چ کم زمون کا پروڈکٹ ہی کنا زینار کاسمیٹکس ہم دے ہولی سر بس وی آئے
1: جی
0: پیپل بازور کے
2: دو کانڈی گردنانی کرے کہ وکسی اگے جو کہتا پروڈکٹ ملا اوشی
0: تو اس گردنانی گلی جی کم دی آغا تو سن اورے دو
1: اخو
0: بازور سے تو اخو ڈیر لری تھی اچھا ڈیر لری تھی ہا ہا ہا دا بازور دسترا اتا چ کی می دوے
1: دا تو سے واڑی کی وندے اٹا تو لگا بے پاس می دا تھی کم ورسی دا نہ وکارے لو دی اس پاس نہ پیلا جی یہ پسی دی کنے شپ پشتنا وکرا
0: اچھا سودی کو نہیں کیوں پشتنا وکڑا نہ ملی ہوئی جی سدی تھی چ مطلب دا سب پروڈکٹ تھی پشتنا دے نہ کئی کنا
1: دام وچ نہ دیر ہو لیا
0: اچھا نہ دیر ہو لی شا چلو صحیح دا ٹھیک تا کم دکاندار دے تے نمائی دے تے یو دکان
2: اصل کی مرا سب دے کیو خبر ہا کہ ٹو لسنز دے فرق نہ چ مرا
1: نہ تور کئی دا ہوتی کنے نہ دیر دی پشتی پشتا خدا سے دی کنے نہ پشتنا کر کے
0: اچھا ہاں ہاں چلو صحیح دا ٹھیک تا او تاسو پروڈکٹ حوالے سر سے پوچھتے نہ کول غوڑے کنا
1: چیزاں کو یخ مر وشتے کنا بارش میں سی کریم ویس واش او سام بلاک دار اوڑی او دان می دا وی سی
0: اتا چلو صحیح دا ٹھیک تا ډیر زر بدر تا ویلی بل شیدی بری کیا ویز بی درتا خبر ہے اوم کئی صحیح دا
2: مجھے
0: ٹھیک یو جہان مننا
2: مین دکنوں نے دی مجھے ایک ای پروڈکٹ فوٹو اویلیبل کو چکی مین بنو دا کنا چوک بازار فال سرا گدنا گلیشوا ودی کے اویلیبل ہندا
0: صحیح
2: اور چکی سراؤنڈنگز دی پگے کے یا فی الحال مڑے نوش اویلیبل کوائے سو حالات فوج میں ہاں زخبل سکھنا ہستا ہوں نخبل دا ٹیم کی سکھنا ہستا ہوں کنا
0: صحیح دا صحیح
2: جو کہ مجھے 100 ڈاؤٹس سی پگمن دے حالات من دے
0: صحیح صحیح
2: نو وګی شي پوهه مند یا فی الحال وګی سره ته نیو ان شاء الله هوټل رزرو چې کومې کې هوټلر دي او ته بزدا شای اویلیبل کوم او هغه به دوی ته ورسوي
0: صحیح ټیک تا او دا یو خبره کول غواړم چې سمره ها اردن کې چې مثال دوی سره نږدې بازار وی کنه یا ډیسټریبیوټر شولو د کمپنۍ یا د سره سیلمن شولو هغه ګور په هر د غلې غلې او په غلې کې دکان اقیتا نه وی معلوم چې مثال د دلته کې دکان هم دی دلته کې بدی هم دی دلته کې به خلکو ته د ضرورت هم وی صحیح شولا تاسو به داسې کار کوئ چې هغه دکاندار ته به تاسو ورځی تاسو به ته وایي چې مطلب د دې علاقې ډسټریبیوټر یا دغه نمبر تاسو والی د سره تاسو کنټیکټ وکړئ دا به تاسو ته ولیار وشئ نو تاسو بنو کې کوم هولسیلر وي هلته به تاسو ته ووایي چې هلته ورشئ هلته نه تاسو دا پروډکټ چې کوم دی هغه اوچت کړئ هلته نه بیا هغه اوچت کړي دکاندار صحیح شوله ځکه چې د هر علاقې وړو کې ستر دکاندارانو ایس ته پته نه لګي چې مثال چرته کې دی چرته کې نه دی نه سیلمین ته پته نه ډسټریبیوټر ته پته خو هغه دغه خبر ده چې هر علاقې کې یو خپل مطلب غټ دکان وي د کاسمیټکس هولسیلر وي اثر به هغه اویلیبل وي نو هغه دکاندار ورتلی شي په هولسیل ریټ باندې نه اخیستلی شي صحیح ده او تیسره به کسو مونږ نیکسټ کالر آف دا شو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا جی انور وزیرا جی انور وزیر سرنګ تاسو شو بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی خدار تو ہوئے ہاں اچھی شو سا ٹائم نہ اور رہے مڑے تو کھڑے دو شاہ بدلج ولیوم اوچت کا آواز دے اوچت کلش خادر ته ویم چې شو څه باندې سٹار ته اچھا نومان دے خز دا کڑلا اچھا چلو صحیح دا خدار تو وے چی استعمال ہوئے بے کنا ڈومیل نہ خبر کوئی تو سے چتا ڈومیل نہ خبر کوئی تو سے سورانی نا اچھا صحیح دا ٹھیک تا ہاں دل تب ادھر تملاؤ شیڈر زر صحیح دا چلو صحیح دا یو جہان مننا چاہتا بس سلام دو والا شی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم بخیر بتن اللہ سا حالات و کیا تھی بالکل ورک شو آئے گورا بتن دا ډیر زیات کلونه مې تکړ پرون سه ملج موبایل خراب شو او مخ کې مې کلونه تکړ هو تو کال اټین کوال نو سو وکنو نہ بدن للا اگا خبر تھے تو شوڑا پورے ڈرے دن پورے دیر تھے تو اسپے بدے کالر وہ کاڑا اگا کنڈی والا غبد چې او وایلا کنه چې می کنڈی بده کولا کړه د आवाज به چې کی مو کړه چې بهر تبه تا او وتله
3: نو خدا وخت کړه کلا کلا وخت وخت دی کنه اون تا کنڈی ته خدا خوشکړي اوس پاج په مازون مګو اوس ته ما جو تو تر تا مو اگا اگا چې نو وخت تو زرا غلا
0: دا اگا مبارکای ته درګل نو زوی درته وشال چې بده زبر وتله ها چلو بختن اللہ برون شو کرد الحمدللہ پرون دیر زیاد برون شو ہوا او دیر زیاد برون شو ہوا دیر زبردست ہوا بس دام پیلا سار کی خبر رو کرد کنا چی دیر اللہ تعالی قدرت شان او نمتونا دیتا چی لج بند سوچ ہوگی کنا پا دیر بند خس آواب ملوی جی نو مور پر دیر پر امیدہ خبر رو کرد چی پا کرک کی جیل چوک سائیڈ چی کم دا کنا دلته کې نو بیا دا لک شو لکه خپل چې کوم دا یونیورسيټي سایډ پر هلته کې بیا جلای شي او په کرک کې بیا جلای و دلته په دبلی لواغر چې کوم علاقہ دلته کې کام شو او پوسټ په کمنګر کې دمر برون شو چې د الګاډر غلې و صحیح بختنور لاله ټایمر سره ختم دا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

ہاں جی تیسرا طاہر امیر صاحب جکم دغه میسج هم کړی جی سلام ریحان خټک څنګه یې هي طاہر امیر صاحب تختی نصرتینا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننه امیر صاحب نیکسٹ کالر اف دی شو کو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی دعوت موږ سره څوک خبرې کوي د کوم ځنا حلیمہ سلطان فرام وزیرستان نا دا تو سرنګي تو شو بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ شو تو اس خبر روڑی کنا سلطیفی مو یل چ پشتنه دیو کدا سی وسوی ہے دبل بھائی سوکھتے شیاشی نمائی شیاشی دبل بھائی سوکھتا سوکا جبان داس طرح دے ہوئی یار ہاں سے سوکھ تو بیا ہوئی ہلو اوکے جی کالج حکم دے کٹ کر لو ہاں جی ٹائم عمر سر ختم دے سسو میسج عمر غلی دی او دے سر سر ہاں میسج والو چ آواز دے کٹ شولو ہاں آواز عمر صحیح وی صحیح شولو کنا ڈیر زتا مننا کوما سسو فیڈ بیک کر کولو دمر زیات تیز فیڈ بیک تے سسو کنا چ تو وشم او جتا اچھا کال ہن اٹن شو بہنا معذرت سرا دے سسو کال دے سسو میسج حکم دی زو پورا پورا کوشش کوں چ ٹول کال اٹینڈ کو دے سر سر میسج حکم دی ہاں تو سر شامل کو خو دسی دچی دغه شو د کنه شو کی سپتن لگی نو سوم ٹائم را سره ختم دی بیخی 1:02 تی مونږ سره زمونږ دغه پروډکټ کوم دی د پتاست په هر ځای کې ملوي جی

حاجی سلمان کلاد کاسمیٹک اینڈ شو سینٹر کے بدر تمیل وی جی داغه دے مونسر پوکر کے یعنی شوال پلازا بیسمنٹ کے بتاست موجود وی دین تاسو تر لسه کولی شی زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ او ور سره ور سره تاسو یعنی ٹیری کی تاسو حاجی جلال چکم دی تاسو ورتلی شی حاجی جلال ہماری مارکیٹ کی موجود دی سره کاسمیٹکس سامان چکم دی زینار کاسمیٹک چکم دی غبت تاسو تمیل وی جی پ یعنی اسنئی سره دین علاوہ پ منگل میرا کے بتاسو وسیم سره مل وی جی او دی سره سره نور چکم گردن لی گلی سر سو کوم تعلق ستینی عدل کاسمیٹکس تاسو ورتلی شی گردن لی گلی کے دین علاوہ بی جی کاسمیٹکس چکم دی تاسو ورتلی شی گردن لی گلی کے لباس محل چکم دے کاسمیٹکس تے دی تو ہم تاسو ورتلی شی گردن لی گلی کے دا نیاز شاپنگ سینٹر ہم دے اور گردن لی گلی کے صحیح شو دل تاسو ورتلی شی دل تاسو تر لاس کول شی زینائر کاسمیٹکس چ سمرم پروڈکٹ تھی انہی پتہ کی مکھ سر زینائر بیوٹی کریم اور سر فیس واش سن بلاک اور دے سر سکرب شولو اور سر ور سر دیکھیے مونگ سر موجود دی پاؤڈر چکم دی تغرما کو پاؤڈر راہم پک کے موجود دی دین علاوہ وٹامن سی سیرم اور دے سرا ایچ اے بی ایچ اے سیرم چکم دے راہم پک دیکھیے مونگ سر موجود دے علی کاسمیٹکس میں ٹہلو کی بدرت ملی ہوئی جی ملک جی کاسمیٹکس ہماری مارکیٹ کے بدرت ملی ہوئی جی ٹیری بزرگ کے اور سرا چکم دے امبیری گلی کے بتاستہ ملی ہوئی جی حافظ اربو سینٹر چکم دے التسم ملی ہوئی جی پو سنولا مارکیٹ کی صحیح شولا دین علاوہ پر ٹیری بزرگ کے بتاس سفیان کاسمیٹک سر ملے ہوئی جی پر مین کرک سٹی کے بتاس تو ملے ہوئی جی آر ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کی موجود تھے پر مین کرک بازار کے یوفون فرنچائز تھا مہومخ اور مارڈن کشمیری بکرے سر پخو کی مارکیٹ کی یعنی اسلم باغی مارکیٹ تھی کہ وہ موجود بھی تاثرت لے سے تاسو پروڈکٹ چکم دیا تر لا سکو والی سے اور تیسرا سفیان کاسمیٹکس ٹیری بازار کے اور تیسرا عدنان کاسمیٹکس چکم دے دسر بتاستا ملو وی جی پاسو نائی سر دا ٹول پروڈکٹ چکم دے تاسو وینا تلا سکو ولی شی زینائر کاسمیٹکس والا اشیک کاسمیٹک چکم دے بہادر خیلو کے بہادر خیلو والا تاسو سائلنٹ لیسنری مونگ تمو میسج رزی کلا کلا او تاسو ترلا سکے بہادر خیلو کے اشیک کاسمیٹکس نا صحیح شلا اشیک کاسمیٹکس سر دا ٹول پروڈکٹ اویلیبل وی او درش خیلو ولتا استوب منیر کاسمیٹکس سره دا ملوی جی سه شولا مین بازار درش خیلو کې بتاسته ملوی جی دغه

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در ډیمن تاسو سره چار کرک نه یوزل بیا خدمت شاده ټول پروگرام دا من لار سره امید دی سمره دې مر سمای سمره دې لیسنر بالکل فټ فاټ وي بالکل مفتی صاحب پروگرام پر انتظار کړی وي چې 1:15:79 2 بجې پر بالکل مشتا مفتی صاحب درې مشتر کول مجید ترجمه تفصیل سره بنوي خو پرین پروگرام چې دا اغه ریکارډینګ چلے دل اغه وجه دا و چې مفتی صاحب چې کوم د برنارد جو ته بلیار چې کوم نو مسله و نو اغه په وجه بنوي دا رونر غي نو سمره دې مر سمای سمره دې لسنر دی ان شاء الله پروگرام بالکل لائیو دے بالکل براہ راست ہے مفتی صاحب سر موجود ہے نو مفتی صاحب تاہوں ٹائمر کی نو دے پروگرام بالکل دوائی سے دی اوالے سا کہ مفتی صاحب تصور قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بہن او دعا میں سا کہ سب سوالات جوابات پر 0927-291-292 بندر کی نو ٹائمر سر پورا دے جی مفتی صاحب تر برفرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه چل خیر خیر ته امید شه برابر
1: الحمد تعالی کرم دی تاسو خپل خیر صحت خپل برابر جی امید دی اور دن کی ہم خی پروگرام ٹیم شوی دے رہا بشو پروگرام طرف تا نانے درس بز مونگ دے سورہ انعام آیت نمبر 95 نوی و مسیفارہ تل سمر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون لدينا مخكي آيات كريمكي بيان أشو وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم جل پاک بدی کافران و مشرکان تا دا قیامت پورس به او فرمایي چې تاسو کوم ګومان کو زما متعلق کوم شریکان مو ګرځول سپارشین هغه مو چرته دي موږ ته په نظر نه راځي نو دا قیامت والا ورځ به ټول خلق بے بس په نظر راځي بے بس به ټول خلق نو په مخ کې آیت کریمه کې بے بسی د خلکو بیان شو اوس دې آیت کې دا بیانېږي چې اختیارات تمام په تمام الله سره دي او هغه اختیاراتو کې د الله پاک د قدرت بیان دی په دې رکو کې چې الله پاک لره څوک شریک ګوري نشته او الله پاک دومره د لوی طاقت او د قدرت والا ذات دی ان الله فالق الحب والنوا بیشک الله پاک چون کې د دانې لره او اډو کې لره د هغې نه فصل رو باسي میوه رو باسي دانه تا واچه زمیدار دانه واچه پزمکه کی اغینا اللہ پاک غنم پیدا کی باجرا اور بش وغیرہ پسلون راخی جی نا دا دا غزمکه نا دا دانه چوک رو باسی و پا دی زمکه کی دا دانه چوک چی بید اغینا پسل تیاری کی دا اللہ کی ون نواو سی رکا ان کے دے اڈو کی لرا لکا وس عام اڈو کی اغا سری شی او دا غی نه د امبوټی جوړ شي دا ټول الله کی نو چې کم الله دومره دلی طاقت او قوت والا ذات دی نو د اغا الله بندگی ولی نه کوي نه دی کې د مشرکان او کافرانو ته پیغام پروت دی چې د الله پاک په دې کائنات کې د الله په دې قدرت کې لک فکر او سوچ وکي تاسو به دا اومنئ چې دې خالق یو ذات شته چې رب العالمین دی نو هغه ذات ته به سجده ولګوي او هغې قائله به شي نو رب العالمین دا خپل قدرتونه چې کلام کې ذکر کوي دې کې لوی مقصد دا پروت دی چې بنده پکې لږ فکر سوچ وکړي بنده ناپرمانی سرکشي پرېږدي کفر او شرک پسک پجور دا پرېږدي یو الله وحده لا شریک دا هغه منونکي وګرځي او الله هغه ذات دی یخرج الحی من المیت چې روباسی ژوندې د مړینا ژوندې د مړینا روباسی نطفه بے جان ده الله هغه کې ژوندې انسان ماشوم پیدا کی د چرګې انډه ده بے جان ده دینه الله پاک د چرګې بچې پیدا کی دغه شانتا الله پاک روباسی یخرج الحی من المیت روباسی جواندے دا مننا پلار کافری بچے تینا مسلمان پیدا شی پلار جاہلی بچے تینا علم پیدا شی پلار چکم دے بدوی بچے تینا نیک پیدا شی او دا نیک نبد پیدا کی دوان اللہ کی او مخرج المیت من الحی اللہ پاک روباسی دا جواندی نمالی انسان جواندے دے بے جانا نطپت روزی مر مرغی او دغه شانتا چرګ دا جواندی دا دینا ملا مند اند چکم دے ملا روزی دا بے جانا تی روزی دا مسلمان پلارنا کافر پیدا شی نوح علیہ السلام پیامبر دے بچے کنعان دا کافر او سرکش او باغی دی اللہ ذالکم اللہ فانا توفکون بس دغه دے اللہ دے اللہ دے قدرتونو نا اللہ او پی جنی کم طرف تروانی فانا توفکون پا کمو گڑو وڑو مصر دے دغه اللہ دے چکم اللہ دا دانا سری کی میواتی نا پسنا تراخی جی کم اللہ چی جواندی نا ملی و ملی نا جواندی پیدا کی دا اللہ سحر راخی جی دا اللہ شپرا ولی دا اللہ نورس پونگمی پا حساب سر چلی دا دے اللہ پاک دا غالب ذات والا اندازی دی او دا طول کارونا چی کم ذات کی عرب العالمین دی ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ پاک او سر ان کے دے دانے لرا والنوا او تخم لرا ان دانے او تخم لرا والنوا او اڑو کی لرا ان زین سیزونا دا اڑو کی نا اللہ پاک داغی دا بوٹے جوڑی یخرج الحی من المیت روباسی اللہ جوندی لمڑنا ان لکاو بچے رو باسی لنطفین و مخرج المیت من الحی او اللہ رویستن کے دا ملیل جواندینا لکا انسان نطف رو باسی بی جانا اگین اللہ پاک بے نسل زیتی اولاد تینا پیدا کی دا ٹون دی اللہ دا قدرت لیلی نشانات دی ذالکم اللہ فانا توفکون دا ذات دی اللہ پاکو فانا توفکون بس کم طرف تا گرزول شیطاسو فالق الاسباح اللہ غزات دے چی آگ اللہ پاک غزات دے چی چرون کے دے الاسباح سبا گرزول لرا ان سبا اگرزی سبا را پیدا کی طور تیروی اغینا دا طور تیر ختم کی رنا تینا پیدا کی دا طور تیر ختم والرنا را وستل دا کار دا چا دے دا اللہ دنیا خلق را جمع کا دا دنیا طاقتون را جمع کا چی دا اللہ خواخا نی دا نمر سوک نشی راخی جولی اللہ دمر دا لوی طاقت والا ذات دے وجعل اللیل سکنا و شمس والقمر حسبانا وجعل اللیل او جوڑا کلی دا شپا سکنا دا آرام دا پارا والشمس والقمر حسبانا او نمر او سپومی گرزولی دی دا پارا دا حساب حساب کتاب دا پارا نور سپومی پا خپل رفتار کی چلی کمی بیشی پا منازلو کن رازی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب ذاتو دا پوی ذاتو وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الله ذات دے چی گرزولی دستاسو دا پارا النجوم استور لرا لتهتدوا بها دا پارا دا جی چی تاسو لار اومندی دا هاغی پزری سرافی ظلمات البر والبحر پتاریکو دا وچا کی والبحر و پتاریکو دا سمندر کی گورا ننم سائنسونه غټه ترقی کړی دا خو بیا هغه باوجود هم د ستورو زره سره سمندري کشتۍ لارې معلومه وي شي هغه په زره متعین کېل کدا ستوري په سینچې زی پلاني بندرګا ته برسيږي پلاني کناري د سمندر ته هغه پلاني ملک ته برسيږي نو مخ کی بدغا شان ته چکل قران پاک نازلی دو پاغا زمانہ کی سادہ زمانہ و سحرائی خلقو دا سی دشتو میدانونو کی بے سپاری کولی نو دستورو زرینو سر بے خپل طرف معلومو چی دی ستورو پا طرف باندیزی نو پلانی علاقہ پرتا دا دشپے بے اندازہ دا لگونی دا سی عام روڈو نلاری دا سرکون دا بنو کن عام سحراغان بو عام غرون بو دشتی میدانون بو پاغی بانی بدا سی کچا لاری دا سی سفر جوڑی وی خو اندازہ و سمت بیچی معلومو نا دا آغا ٹیم دا نیٹ زمانہ نو چی لوکیشن آن کا بلکی دستور و سر بے اندازہ لگا اولا نا اللہ آغا ذات دی چی پیدا کلی دی ستاسو دا پارا ستوری لی تحت دو بیها دا پارا دا دی چی لارا بی مومی تاسو پاغی سرا فی ظلمات البر والبحر پا تاریکو دا وچکی والبحر پا تاریکو دا سمندر کی قد فصلنا الآیات لقومی یعلمون پا تحقیق سرا واضح بیان کلی دی منگا نشانات دا قدرت لقومی یعلمون دا پار دا آقام چی پوہیگی پی کم قوم چی لگ اقل لری اللہ وی نشانات دا قدرتو اغاو تا منگا تیار کلی دی چی اغا سلک پوی لری سلک پا ہم لری وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع الله غزات دجی پیدا کلی تاسو من نفس واحدة د یو نفس نا چې آدم علی السلام دی اغه آدم خلقه من تراب چې الله جوړ کړو د خاورینا پیدا اغنا الله پاک نسل انسانی و چلولو فمستقر ومستودع بستا دیستا سو دا پارا زید قرار او زید امانت یو قرارگاہ او یو امانت زیشتا ستا سو دا پارا دا مستقر مانا دا چی انسان دا پارا دا انسان دا مادا دا پلار پملا کی پرت دا دا مستقر شو مستودان مراد دا دا مور رحم شو یا دا مستقر نمرادو د مور رحم شو د مستودا نه مراد زمکه شو د زمکه کې به تاسو د پن کولې شي هر انسان د پاره مستقر مستودا شه یا د مور رحم او دنیا تینا مستودا نه مراد شو ځکه چې انسان دلته عارضی دی ځکه چې ته یو شی کې دی په یو ځای کې نه همیشه هلته نه پروت د هغه ځای نه څه ټیم رخلی د زمکه کې دا اوسېدل هم څه امانت په تور دی څه ټیم پورې دی یا دا مستقر نمورد قبر دے دا مستودا نمورد دنیا دا مختلف معناگانی مفسرین دا مستقر او دا مستودا کری دی نزید قراری دا انسان دا پارا و زید امانت دا انسان دا پارا دنیا شولا و دا رنگ یا قبر شو یا مور رحم شو یا دنیا شو یا د پلار ملا شو نه د مور رحم شو انسان د پاره زیاده قرار او امانت پروت دی قد فصلنا الآیات لقوم يفقهون په تحقیق سره واضح بیان کړی دی مونږه دا نشانات د پاره د ا قوم لقوم يفقهون د پاره د ا قوم چې هغه فهم لري لګ سوچ او سمجھ لري او د پاره په دې کې نشانه دي نو د انسان د تخلیق او پیدایش د هم د الله پاک د غټو نشاناتو نه یو نشانی ده انسان خپل ابتدا باندې سوچو کی چې ګوره الله پاک زه د آدم نه وجود ته راوستم کوم الله چې ماته د نویو نعمتونه راکړل نو اغا اللہ ناشکری والی وکم دا اغا اللہ نا بغاوت والی وکم دا اغا اللہ دا دین والی ونمنم دا اغا اللہ دا کتاب والی ونمنم دا اغا اللہ دا پیامبران والی ونمنم اغا اللہ تا بزکل سجدہ پرانی پریوزم اغا اللہ بزکل رازی کوم اغا رب سر بزر جوڑا کل کوم دا احساس ورکی قرآن انسان تا قرآن انسان کی دا تبدیلی را وستل غواړي دا انقلاب را وستل غواړي چې ګوره انسان ځان انسان جوړ کا، انسانیت ځان کې پیدا کا، اعلی اخلاق پیدا کا، بهترین کردار ځان کې راولا، گفتار او رفتار د شریعت مطابق کا، قول او فعل د شریعت مطابق کا، ظاهر او باطن د شریعت مطابق کا، خکارا او پټ د شریعت مطابق کا، هر وقت د الله حکم متوجی چتا توی تداغی پابند اسی گا، تزان تا دی اللہ پاک دا خطابات چی کم کئی دا زان تا خطاب کوا، چی دا خو اللہ ما تاوی چی دا کار کوا دا مکوا، مون خدا سی کو بلکہ غیبون روبا سو خپل غیبون بانی منظر نہیں، نادا سی بنکی خپل غیبون بانی تلک نظر اکانو بلچا دا غیبون ریستر تاو بیا اوزگار نشی، او کتا لگی شب و روز نور خلکو کی غیبون لٹی او قسم قسم نکتہ چینی پکی کے، نو بندہ زان کے سوچو کہ خپل اپ انسان کے سونا غیبون دی سونا دا سے خبری دی چی گر یغا دی مسلمانی خبری ندی او موتا کی دی، سونا دا خبری دی چی آدھ سنت نا خلاب دی موتا لگی ای پروان ساتو، اللہ پاک زیب زیبان موتا تا دا خپل قدرت نشانات دا خپل قدرت یا دول خپل طاقت او قوت اللہ پاک اظہار کی، مقصد دا دے چی بندہ سی بندگی تراشا، بندہ بغاوت او سرکشی پریدا، ناپرمانی پریدا، دے اللہ پاک طرف تبکل رازی، آیت انتظار دا دجال کی چی دجال راشی بیبا اللہ تورزی، آٹیم خو دالو یا پتن دا، آیت انتظار دا قیمت دا ورزی کی بیبا توبہ باسی، قیمت خو ادھا و امر دیر زیت وحشت والا دی، دیر تریخ شیئے دے قیمت تاغی انتظار کی، آیت دا مرگ انتظار کی چی کل دے مرگ پا سربانی ادری گی نو بیبا توبہ باسی، چی ملک الموت دا تراشی بیہو آٹیم توبہ نا قبلی گی، نا لہذا دا مرگ نا پہلا پہلا ہر بندہ زان سرسو چکی چی اللہ پاک زما درا وستلو دنیا تا او دنیا کی دا پاتی کی درو مقصد سدے، مقصد دا زندگی اوپی جنو، چی مقصد دا زندگی اوپی جنو نو خبر آسان شو، چی سوک مقصد دا زندگی نپی جنی ابا گمراہی کی لگی، بغاوت او سرکشی کی بلگی، دی اللہ پاک دا قانون خلاف ورزی کی بلگی، شب و روز چی کم ادا پا نفسانی خواہشاتو پسی باور پسی، لہذا قرآن پاک توجہ دا انسان زیب زیر علی آخرت تربتا، دی اللہ قدرت تربتا، دی اللہ وحدانیت تربتا، دا پیغمبر دا تابداری تربتا، دی اللہ پاک احکاماتو دا منلو تربتا، دا انسان تا پا زیب زیب آندی دغا کلام تا تا پیغام درکی، دا کلام پیغام درکی سی مانو کی زان مسلمان جوڑ کا، اغا صفات زان کرا والا کم صفات چی صحابو زان کرا وستی و کم مقام ترسی دنی، نبہر حال اللہ رب العالمین قدرت نشانات ذکر کی، وست اللہ دا قدرتون نیو عظیم قدرت اولی قدرت چی دے دا اوبدی، دا اوبد اللہ پاکی و عظیم نعمت تے، وہو اللذی انزل من السماء ماء، اللہ دا اغا قوت او دا طاقت او دا قدرت ذات تے چی دا اسمان نا اوبا نازلی دا باران پشکن، دا انسانی زندگی دا پارا دا طولو نا ضروری شی دا اوبا او ہوا دا، دا اوبا او ہوا اللہ گورا مفت پیدا کلی استا دا پارا، پری پیدا کلی دی زکا چی پا عالم اسباب کی دا زندگی دارو مدار پا دی ہوا او پوبو باندی دی، اللہ وی پا دا غا اوبو سر زر اوباسم نبات روبا سما نبات کل شی ہر شی شنکی روبا سم پدی سرا باغونا پسلونا دی اوبو پزری روبا سم بیف اخرجنا منہ خضرا منگ روبا سو پاغی سرا شنی ترکاری سبزی میوی قسما قسم میوی نخرج منہ حبا متراکبا منگ روبا سو یو دانا بل دانی دا پاسوی یو وگی دا بل وگی دا پاسوی بیشمار دانی دیوی دانی نا پیدا کم، او گورا دا غنم وگی تا وګور د جوار وږي ته د یوې دانې نه الله پاک څونه ډېرې دانې پیدا کوي. دا څوک کوي؟ دا یو ذات شته چې هغه ذات رب العالمین دی هغې کوي، او هغه رب په حقیقت کې ومنه. دې کې پیغام هغه دهریه قسمه خلکو منحدینو ته دی چې هغه د الله د وجود نه منکر دی. الله وی اے بنده، لږ سوچ وکړه، فکر وکړه، د دومره لوی لوی نعمتونو دومره په دې کائنات کې دا تصرف، دومره په دې کائنات کې دا انقلاب راوستل، دا ستا د عقل نه مني. اوس هغه ذات چې دی بېشماره څیزونه راوباسي پیدا کوي. بیا الله خاص څیزونه ذکر کوي. الله فرمایي ومن النخیل، بلکې نخیل لا من النخل، جنتونه چې کوم دی د اعنابو، انګورو، زیتونو، د رومانو مختلف مختلف چې دی الله راوباسي، کجورو ونې راوباسي چې د هغې غونچې د یو د یوې د یو بل د پاسه وي. قنوان دانیتون و جنات من اعناب، او ځینې یو بل ته ځمکې ته چې کوم دی یو بل نه نږدې وي، د هغې دا وږي راحت شوی ځمکې طرف ته، د هغې دا غونچا راحت شوی ځمکې طرف ته، لکه د کجوري. او دغه رنګې الله پیدا کوي، او پیدا کړي دي باغونه د انګورو، د کجورو، د انګورو ذکر په کثرت سره راځي قرآن کې. وجه دا ده چې دا میوه ډېر پوټېمه پوري، او که چرته دا وچکلی شي نو ډېر موسمه پورې کار کوي. ګوره دا کجوري تازه وي، دا وچې کې چوارې ته نه جوړې کې، هر ټایم په کار یې راوستی شي. انګور دی نه دا وچ کې نه کشمش دی نه جوړ شي، نو هغه چې کوم دی هر ټایم ته استعمالوي شي څو څو کلونو پورې. نو د دې ذکر ځکه د دوانو تذکره زیاته شوې ده چې د دې میوه ډېر ټایم پورې وي، او پایده تینا دیر تیم را پوری خیسته شی. کو وچه همشی قابلی انتفا دا پایده تینا اخلی، او کو تازوی نو بیم تینا پایده حاصلی. دا غرب چی دی و زیتون بوٹه پیدا کردی دی، دا غینا تیل استعمالی استا دا پایده دا پارا دی، او دا غشان تا اناری پیدا کردی مشتبه هم و غیر متشابه، چی دا انارون ملتا جلتا یو بل سره، وزایقی و خوند کیا را دی و دانا مختلف ہوئی. انظرو الی ثمره اذا اسمرا، او گورا دی میوو تا چی کلم میوو نیسی، او دا دی پخوالی تا گورا دا پورا نقشا چی اللہ پاک تا تمخی تا کی، او دا هر یوشی خپل زایقا و خپل خوند دی و خپل رنگ دی، دا اللہ پاک ستا دا پار دنیا کی دا پیدا کری، دا طول دی اللہ پاک نعمتون دی. نا اللہ پاک سبق و درس ور کی، پیغام ورکی انسان تا چې انسان از ما تابیدار جوړ شه کنه، کله به د الله بندگی سه شروع کی، کله به د الله ایره پزنه کی راولی، کله به د حرام خوری او حرام کاری پریدی، کله به د الله پاک سه عبادت گزار بنده جوړیږي. الله د تپسه پزې باندې تنبیحات کوي انسان تا. انسان غافل، انسان دازلو دا تور شوی دی، د باندې خبر اثر نه کوي، دا خو ته ښه نه وای، بدو ته بد نه وای. دغه انسان خپل سرکشی شروع کړي، د خپل نفس د خواهشاتو پیروي کوي چې نفس ورته څه وایي هغې پسې لګیا دی. نو رب کائنات بنده ته دا نعمتونو ذکر د دې د مقصد د پاره کوي چې زما دا بنده دا د ناشکرۍ نه بچ شي، دا د ګناه نه بچ شي، دا د کفر او د شرک

شین نا ناشین چې کوم دا شین کی مو پیدا کړه دغه دانونه دغه تخمونه نخرج منه حبا متراکبا چې مونږ روبا سودا دانونه داسی وگی چې هغه یو بل باندې پراته وي و من النخل من طلعها او روبا سومونږه کجوری د غنچونه من قنوانون دانیتون چې داغی دا کجورو والا دا غنچا دا نزدی وی زمکی طرف تا و جنات من آنابین او روبا سومونگا باغونا من آنابین دا انگورونا اللہ وی دا انگورو باغات تیارو دا میوی تاسو دا پارا زان تا یولوی نعمت تی و زیتون و رومانا او روبا سومونگا اللہ فرمائی روبا سو دا زیتون و تیل و رومانا زیتون بوٹے اللہ کا پیدا کیا گینا پیدا زیتون تیل دا روزی والرمان او انار مشتبہ وغیر متشابہ چی مشابہ وی رنگ کی او نوی مشابہ پا مزا و لذت و خوند کی خوندنا دا ہر یو مختلف رنگنا دا ٹول یو شے دغا میو کی دا خوند دغا میٹاس دا سوک پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه نظر و کی تاسو میوی دا ہر وی ونتا اذا اسمرا چی ہر کل دا میو اونیسی وینعه او دا پوخوالی تلگ نظر او سوچو کئی چی کم اللہ دمرا غٹ انقلاب راولی کم اللہ دمرا دیوشی تربیت کئی نو دا اغا اللہ عبادت والی نکوئی ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اپ دے کارونو کے خامہ نشانی دیتا بار دا آ قوم چی ایمان راولی چی کم خالق ایمان راولو والوی او دا پارا پا دے کدھا اللہ دا قدرت لی نشانی پرتی دی وجعلو للہ شرکا الجن و خلقهم و خرقو لہو بنین و بناتم بغیر علم سبحانہو و تعالی عما یصفون دے دینا مخ کی آیاتونو کی اغا سیزنو بیان اوشو چھے اللہ پاک مختلف قسم میوی پسلونا دے خالق اللہ دے دنورس پونگ مئی دستورو خالق اللہ دے اللہ پاک حکم کڑے ہری و تخپلا زمواری حوالہ دا خو بید اغا خلقو اللہ پاک خرابی ذکر کئی چھے دا مشرکان باوجود دا دیم نلوی نعمتونو دی اللہ لرا شرک پیدا کئی او دا دغا مشرکانو کافرانو سوچ دا دی چی دی اللہ پاک لرا اولاد شتا دی یا اللہ پاک لرا شرکان شتا اللہ پاک لرا شرکان نشتا معاذ اللہ سبحانہو و تعالی اما یصفون پاک دی اللہ پاک بلنو برتر دی دا اغسنا چی کم دا کافران مشرکان اللہ لرا بیانی اللہ لرا چیز بیانی جہالت خبری کئی پسق او دا پجور او دا کفر او دا شر خبری کئی اللہ پاک دا غی نبلن اوالا ذات دے اللہ پاک وحدہ لا شریک ذات دے اللہ پاک لم یلد ولم یولد ذات دے وجعلوا للہ شرکا الجن مقرر کری دے کافرانو اللہ دا پارا شریکانان الجن دے پیرانونا شرکا الجن شریکانان دو جناتونا و خلقهم او پیدا کری دا جنات خم چکم دے اللہ جناتم اللہ پیدا کری دی حال دا دے چی اللہ پیدا کری دی او دغا مخلوق را لگی گی دغا بندگان را لگی گی اللہ پاک سرے آ شریک گرزئی حالانکہ اللہ پاک کو لم یلد ولم یولد ذات دے وخرقوا له بنین و بنات او چی جوڑا ویدا کافران اللہ لرا بنین و بنات زامن و بنات اولنا بغیر علم پنا پوئی سرا پدے کار ہی جہالت دو جدا خبری کئی اللہ پاک سرا چوک شریک پا خدای توب کی نشتا دے ندے اللہ اولاد شتا دے نی صاحبا شتا نمور شتا نپلار لم یلد ولم یولد

0: فريد
1: زای ممتیاز فریدی زنی مرګری به په پایلټ فریدی هم پیجنی تاسو پروگرام اوري د نیم الله مرزای صاحب سره ان شاء الله ډیر زر به د نیم الله مرزای صاحب سره په پروگرام کې شرکت کوم زای د دیدن را ته خایا کده چړو په څوک لار وی در بشمه د ټولو اوریدونکو ډیر مننه
2: نیم الله مرزای صاحب ته زمونږ سلام الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو د مونږ د بیاناتو د لوی خدمت کوي الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي الله دې والدې سه به لمرو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ خوشحال کی نعیم اللہ مرضی صاحب وہی چہرہ بیان نشر کو او خلقی پشو قوری نو بس اللہ دی پی دمام اجر نصیب کی ثواب استاسو دی ملا نصیب کی او اللہ طول اوری دن کو تر خیر و برکت زندگی دعا کم چی اللہ نصیب کا او اللہ دا ہر قسم بیمارو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کی و ساتا اللہ پاکم دا دنیاوی او اخروی دا دوار و آفاتو نا پامن کی و ساتا و طول اوری دن کی دوستان چی سمر دی منوال اللہ دی دا طول دا بیت اللہ مبارک دا عمره و دا حج توفیق و سعادت نصیب کی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسم ستولي مشو زدم ستولي نشو پروگرام تاسو بالکل براہ راست اورید خپل قربا خپل رور نعیم اللہ عمر زئی سرا ڈیر بم میان دی اوری ڈیر بم خیان دی اوری ڈیر بم مشران اوری ڈیر بم حمزول اوری سمرم چما اورے بس اورے خو دا اوریدو سرا سرا پکار دی چھا خبری زماز رت اہم ستاس زلو فکر تم کوشی زکه چې د نعیم الله مرزه ویل د الله تعالی پر رحم په توفیق ستاسو په مینو په سپورټ او زما د زړه د ویښ کیږي نو چې کوم خبر ستاسو په ذهن کې وي او ستاسو په خلو ما سره شیر کیږي او کمی خبر زما پا ذہن کیو زما پا خلو تاسو سر شیر کی گی نو اللہ دیو کشی پاقی زمنگ استاسو عمل ہم رش پروگرام بالکل لایو براہ راست تینن دو اشتم جون دے دو جون دے میاشتے دو اشتم انہٹا کال دے دو زراش پا گشتم وقت شوی دے لس منٹا دا پاسا دو بجے دریو بجو پوری بمل گرتے یو شپگم محرم الحرام اسلامی کال دے 1448 ہجری پروگرام تاستکوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ما یو ٹکیو دا ستلتیا چی تاست دیم ستلنشی وزا دیم ستلنشم یو وی وجود ستلے یو وی زلہ ستلے نو اللہ دی منگو تاستو کہتے چا ہم زلہ نستلے کئی او وجود خیر دی پا کاروبار پا محنت پا مشقت دست لکی گی او بیا دا روزگار پا بابت کی یا دا حلال رزق پا بابت کی

0: ځان ستړي کول ځان نه خولوي ستل خ خبره ده د دې بدلا یا د دې سلا هغه الله پاک ورکي یعنی کده مهنت سلا هغه الله پاک ورکي نستاسو مهنتونه دې ستاسو په کار راشي او زما مهنت زما په کار راشي خو پدې کې د سې خلک مشتا زمنګ پدې معاشره کې یا پدې سوسایټي کې یا د ژوندګي کې چې خدمت کوي تاسو خدایي سلام تاسو ته ملاويږي او نور خلکو ته زکه تاسو ته یو لند مثال درکوم لند یو دکاندار دی په کلی کې دکان دی مالګا مسالا مرچکی ټماټر دا خرڅي نو دې سحر چې راپاسي مهنتو کې اوزی بازار د لاړشي منډي ته لاړشي دغه سودا روړي دکان کې دي ځان نه خولو بسي بیا د کلی خلک د کور نه دوه قدمه کې راشي یا ماشوم رولیږي یاره ورشه پلنکې کاکانه ټماټر یا مساله راواله نو تاسو شو دا لازم ملزم شو د یو بل سره تړلی شوي دا روزګار یا دا کاروبار یا دا رزق دا د یو بل سره تړلی شو د دنیا کې د معاشره کې به موږ تاسو سکو محنت مشقت خواری زاری او د خپل ځان خوله وستل په حلال رزق کې دا موږ تاسو ټول لپاره کار دی نو کوم خلک چې دی وخت کې ماوري او مایوس دي یا نا امید دي چېرې سبا کیږي او ژوند ډیر زیات ګران دی او داسې دی او هغه څه دی انسان چې سټرګل کوي محنت کوي چېرې خو به یو وخت داسې راشي چې هغه مقام ته ورسي وخت به واخلي کال به واخلي دو کال به واخلي لس کال به واخلي چې زندگی وي نو انسان بیا یو پیک ته ورسي یو مقام ته ورسي تاسو به کتلی که نه خپلو کلو کې وګورئ خپلو خپلوانو کې وګورئ محنت مشقت به کړي خلک وایي که نه فلان کې ډېر محنت کړی دی اوس خلک مشقت نه کوي محنت نه کوي د دې وجه څه ده موږ ټول خلک تیار غواړو په تلی کې زرغونو په لاسو کې زرغونو داسې یو کار هم نه کیږي تاسو غنم چو کرئ نو په دویم ورځې غواړئ تاسو چې جوارو کرئ په دویم ورځې غټ غواړئ تاسو چې گنی وکړئ نو په سویم ورځې غواړئ صبر به ورته کوئ شوتل چو کرئ سونه وخت بعد به غوا میخې له رارې بې داسې هر څه دي که دکان دې سټارټ کوئ ته به صبر کې که کاروبار سٹارٹ کوئی تو صبر کے قبل سے روزگار دے شورو کو صبر بکے خود صبر سر معیارم پکار دے اخلاقم پکار دے او غیر پار محنت او مشقتم پکار دے نو دا محنت و مشقت نہ بغیر چم نے دشل کرے صحیح نا خجی پروگرام کے بتا سو ماتا میسج کوے کال بم کوے رازے بخ پل غق برا سر شرک کوے په 0317-090-6075 د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دپاره مختلف زینو کې والچا کې شروع دي یعنی کې جهانگیرا میاسا شیدو اکوڑا خټک وتر رسالپور نوشیرا پبی ازاخیل امانگڑ نو دا یو خبر واسه حکومت چې اکثر چرته په دیوال زمنګ اشتهار لګیدلې د صفات کاسمیټکس نو چرته په دا نمبرې 0317-090-6075 دا د دې پروګرام زماو د دې فیډبیک نمبر دی صحیح ده یو ور سره د هیلپ لاین نمبر راځي هیلپ لاین وته لیکل شوی دی HP مین هیلپ لاین ټک شو جی هیلپ لاین نو ہیلپ لائن چې کوم نمبر دی هغه د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ چې کوم د خیبر پختونخوا منیجر دی هغه نمبر هغه سره دا خاص کر د دکاندارانو لپاره موږ لیکو چې کوم دکاندار یا کوم کاروبار کوونکی خلک یا د کاسمیٹک سٹورونو والا یا د میټیکل سٹورونو والا دغه اشتهار ته وګوري او د ہیلپ لائن نمبر ته وګوري نو هغه دکانداران یا هغه کاروبار کوونکی خلک بعد منیجر سره رابطه کوي سہل تخلی معلومات واڑی د صفات کاسمیٹکس حوالے سرا دا پروڈکٹس حوالے سرا دین علاوہ چې زمین کم بل دا نمبر چلی گی پا دیوالو نو لکلے شوے دے پا 0317-090-6075 نو دې ته خو یا زمانوم لیکلې شوې دي یا ورته هیلپ فیډبیک دا مطلب دا چې د دې پروګرام نمبر دی تاسو په ماته میسج کولی شئ او فون هم کولی شئ سیدا جی پروگرام تاسو وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ الحمدللہ دا بد نظر دے پا امان وی او دا شیطان غگون دے کانی دا منگ دا پختنو دا مشران و خبرہ وی دا شیطان غگون دے کانی نو سر غگون دے نا پستر گو دیوم لنشی دا شیطان چی دے نو دے دے سر پا غگون نی کرن دے دے پخپو شلشی پستر گو دیوڑن شی سر پا غگون والی کانوی یا خوچ منگ وینیم نا منگ تخوات رازیم نا پخلے دے گنگم شی چی من سر خبرم نہ کئی نو صرف کنوے بے نا بلکی پا ار لیول بات خپل زان ساتے نو سبب آگ خبرو کم چی دا شیطان دا ہر ہر بین دے منگ پا امن یو او دا اللہ تعالی رحم و کرم دے را سر ملگری شی آمین سم آمین استاسو مین و محبت تیم را سر ملگری شی صفات کاسمیٹکس پا جانگیری کے پا اکوڑی کے پا نوخار کے پا پبو کے سمرم علاقی دی چونکہ دے وقت پڑے ماں نوخار دا ڈسٹرکٹ نوشہرہ خبر کوم یا ور سره تور ډیریا شسمر علاقے زما آواز ہوری یا کرک کی زما آواز خلق ہوری ٹانگ کی خلق زما آواز ہوری نو صفات کاسمیٹکس دکانداران ملگری وئی چی نہیں ولو مرزی اشتہار لے کم کا مے ولی وی پروکول نشو وتا سو مرا پاسے نشہرہ لے گلے نو الحمدللہ پس صفات کاسمیٹکس کے رزلٹ تے او دس دس خلق ما سر رابطے او کڑے دس دس خلق سر زمان نن روز کے ملاقات شوی چاہوی وچی منگ صفات کاسمیٹکس کے صفات زیتون ہربل آئل پنزو یا شپگ یا لس روز استعمال کردی دی ابھی زمنگ افاقا یعنی فائدہ رہتا ملو شوی دا بعض خلق دا کرکرم خبر رکی دا صفات کرکرم دا غیر نمطمئن دی بعض خلق دا صفات سکن ہربل سپرے نمطمئن دی نو دا دینا غٹ خبر رو سو کے دینشی چی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان الحمدللہ پلگ وقت کے دمرا دا کامیابی پڑاو تو رسید نو دا ستاسو پکی پورا پورا سپورٹ تے مات فرا او بیا خاص کر دا ټول دکاندارانو ملګرو مننه کوم کزه دے چنوم واخلم او کنوم وانخلم خو جے دا صفات پروڈکس خرسی دا صفات پروڈکس تاو تا در رسی دا صفات پروڈکس سر مین لری نو زی مننه کوم او شکریہ ادا کوم دین بیا علاوہ کم زمین ڈاکٹران صاحبان دی پی خور کی اگر کد ایلو دی کد ہومیو دی نوم د صفات کاسمیٹک سرا بے انتہا مین لری او ہر یو مریض تھا چاہتا ہم دا سکن سمس لئی چاہتا ہم دا وختو سمس لئی نو چی صفات کی کم پروڈکٹس تھی او تا تجویز کئی دا ولی تاکہ چی اوی مطمئن دی اوی تا پتا دا چی صفات کی ہر سکے دے چی خودوکا پکے نشی کے دے دا صفات ریٹ کا دا نورو نا لشل روپے گران دے خوی الگ خبر دا جدا خبر دا سیدہ نور الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ سمرم پروڈکٹس تھی نو ریزلٹیبل لی او کمزور یو غلطے کمے بیشے اب خبرو کی مانا کی گی ہاں اس کے زوے مچ یار بس صفات کاسمیٹکس مکمل کمپلیٹ ہوئی نہ دبم دروغ زکا جدا ہم انسانان جوڑی صحیح شو دیکھوں زمنگا منڈ تر شامل دی صفات کاسمیٹکس کمپنی کی دا انسان دا غلطی دا چاہ نکی دیشی ام دا انسان نکی دیشی چونکہ منگ انسانان منگ دا انسانان خبر رکھو غلطی ام دا انسانان نکی دیشی او انسان را غلی دا سر دی دا غلطی سر دی آو 0317 0317 0906 0705 سوک چم فون کئی نو مہربانی بدے چکول خبر را سرو کی سنگ چیے دغ سے بخبر کوے تو مطلب پوچھ ہوئے سنگ چیے دغ سے بخبر کوے مطلب دادی جتا سو اخلاق ستا سو ناستا ولاڑا ستا سو زندگی دا خدا خکل دا نو بیا با دا خپل زان تا گورے ہوشان خبر بکوے بیا میں چتا سو مطلب ماشاء اللہ خستہ خلی پر لحاظ خا جی میسج تر اعظم خا او اولنی میسج چاکر دی وی چی السلام علیکم وعليكم السلام. خا خدوس شعر علی گلی خو پدی می د ککره کار نه کی پتن جی سیدی کلی دی هم ډیره مهربانی خوشاله اوسه وجه. السلام علیکم او خوشاله یما نعیم الله عمر زئی چستا سو. خا وجه خوشاله م چستا سو د دن میو. خا دایو ملګری دی رامداد خان وجه خوشاله یما چستا سو د دن میو کو نو ددن پسین کلا ددن پسین کی را لوکا ددن پسین کی را لوکا زد رخم و جال پلاس و لاڑی ما خوشحال ہو سی. سلام بھائی جان سب سے پروڈکٹس کے ڈینٹل پروڈکٹس شتا کنا نجی فی الحال نا گورا تک دے رور دے کو خور دے پتہ نشتا غاخون خبر کڑے دا ٹک شو نو کدا خلی د بدبو یا د خلی بوی خبرو کو دا ټول د مدي سره ریلیټډ خبرې دي. یو هغه شی اوره خراب یا اوره مسلې کنه اوره وینه کوي اوره زخمی وینه غا بیا یا غاخ ک مسلې بیا د غاخ د خلی بدبو یا راځي نور چې تاسو د مدي صفائی کول غواړي د مدي خ کول غواړي نو صفات زيتون هربل اويل صفات زيتون هربل اويل استعمال کې معده کې امکار کوي. دین علاوہ کدا چا ویختم آتی گی ویختی اوزی ویختی کمزوری بھی ویختی خڑخڑی نو صفات زیتون ہربل آئل دشپی پہ ویختو لگوے سہر جرا پاسے پا صفات آملہ شیمپو یا صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو باندی وینزے. السلام علیکم وی چی زما سلام واخلا اور دیر زیاد رہتا گران یہ ذکر رہتا میسج کوم اور وی دا مور پڑوان دیر رہتا میسج کوم نو بالکل زما چې سمره دی وخت کې میان دی آواز اوري خیان دی آواز اوري تاسو چې سم کوي خامہ خبه د مور پلار روان دی کوي کجاړه اوم د مور پلار مخ کجاړ اول خو جاړه په کار نه خو زه خیر بیا انسان زړه رډک شي چې تاسو مور پلار ته پد دی چې زما دی کشر ته تکلیف دی یا که تاسو خان دی چې تاسو مور پلار ته پد دی چې زما دی کشر ته سو خوشحالي مخ شو ته پوزوږي چې لکه ولی یا جنې ولی نو هغه شان جواب به تاسو ورکې تاسو ڈاکٹر جواب پر کے نخاری مور پلار سرا فرینڈلی ماحول کے جون دے رہے پکار میچے پکور کے مور پلار وی بچی وی مشران کے شران ٹول رہنا سوی خبر ہے خبر ہی کی گئی. ہاں وہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی صفات کاسمیٹکس یوز کوم زما ٹول مسئلے الحمد للہ. ہاں وہ زما ٹول مسئلے الحمد للہ ٹکڑی دی خجی خواب ویش سلامونا قبول کا بائی سنگئی خدای دی کامیاب کا آمین. وقتی دی یو غریب ملگری مسئلہ ونو میعیسا تلالنو ما شا اللہ دیر خیستا والچا کنگ شیو خواب او زی پزی صفات کاسمیٹکس والا دا ملگری تا خم دواو کے چی زی دی دا مسئلہ ہاوی زمان خم ملگری تم دواو کے چی اللہ پاکے مسئلہ حل کی جی دا چا سم مسئلہیم دی اے منگ ٹول پا مسئلہ کیو منگ ٹول و مسلو کیو خو دا مسلو حلشتا دا مسلو ندا وطلو حلشتا لارشتا وزوبا خواه انشاءاللہ والعزیز. زمان امی یونس تے مغل کونا خواه یونس خان خی جوڑے طبیعت خدی سلامونا دیر امین امی امنے بھائی جان پروگرام خود دیر زیاد خستا دی او استادو سبق خواه استادو دا خبرنا سبق اخلو او اللہ دی پی توفیق را نصیب کی امین سم امین اول مالی بیتا سلی خواه زکر چی اولی زکو امتاسی روستو آورے میرابانی وہی چھ ساسو خورم دے میسانہ ڈیرہ میرا بانی خوری تاسو منگ یاد کرو میسج مو کڑے دے دا واٹس ایپ میسج نو اس رازم ٹیکس میسج نو تا. سلام بھائی پروگرام دے ڈیر پہ شوق اورو او وہی چھ صفات زیتون ہربل آئل میں دورا وخت دی نو بس چھ دورا وخت بیا خود کار کڑے دے او استعمال ایک خا ٹھیک دے جی. نعیم اللہ بھائی عبد اللہ ہم دسو خیلو نا او تاسو زما په خطا اوسه زما په دوانو لاسه سلام وعلیکم السلام زما لخوا په دوانو لاسو او پتندی سلام یعنی کې پتندی می لاس کې خود خا ډیره مهرباني 0317 090 6075 0317 090-6075. The Sifat Skin Herbal Spray khabar kuku. Sifat Skin Herbal Spray. لکه د وور په شان یخه پچا خارش وی پچا سپونه وی پچا گرمه کی وی د چا ګروتونه په خی باز خلک د الله سو خپو صفای نه کوي تسې په وړ خلک نه کوي چې الله سو خپې د سقای ور پاکي نه هغه بیا پاخشي ګروتونه په پاخشي او خپو ګروتونه په پاخشي نو یو خو صفای په کار چې من کو د خپل وجود صحیح ده چې صفای وشي د لاس خپو بیا ګردونه پاخې نو بیا ورسره تاسو صفات کریم دام استعمالول شي او صفات صفات سکن هربل سپری هم استعمالول شي صفات سکن هربل سپری ها او جی وي تاسو خور د خپل کور او تاسو ټول پروډکټس د سعودي تاسو خو تاسو ټول پروډکټس سعودي تقریبا چې دا اوس پکې کم مزید روان دي نو 1500 ته ورسی ان شاء الله خو زغه پروډکټس پکې روبا سمورودن کو چې هغه د دې وخت سره ریلیټډ وی مسلې خلکو ته وی او د استعمال وی لکه صفات زيتون هربل ایل اورج می تاسو استعمال ولې شه سکلیم شه او مالشم پکې ولې شه یا صفات کریم اورج می پکار راځي یا صفات سکن هربل سپری اورج می پکار راځي اختر او روجه کې پکار راځي یا دین علاوہ صفات کریم صفات فیس واش صفات وٹائمن سی فیس واش یا صفات بیوٹی سوپ دا اوڑے جمع روجہ وختر کے پکار رازی بیا وٹائمن سی سیرم پرن دا پروگرام نروس تو بیا دلالم یہی ساتھا ٹھیک دا سید الرحمن روڈ سرناس تو میں یقینوں کے وٹائمن سی سیرم پا صفات کے ریل کی وٹائمن سی تاسو چچا استعمال کر یا چارا اختی او دی گوری نو او به منی چا واقعی دا نو هغه سره ملاوی گی او دین علاوه په مغلکو کې په نندرکو کې زمنګ ډیر رونا په کورونو کې په خپل کور کې د صفات پروډکټس خرسي او بیا وختي تقریبا 12:30 بجې په اکوړه خټک کې واحد کاسمیټکس والا سره ناستو ما نو ما خو څنګه دادتی چې ماسک مې لګولی او هغه ته ما ویلی چې ما ته بنوم ناخله چتا سره گاک ولاړی زنانه د سره ولاړی بس به ګټ تناستم ما ته بنوم ناخله ځکه چې یو مارکیټ وی بل زما په دلارو کوڅو کې اسه زنانو سره خبرې نه خوخه خوخه منی خون نه راکې په کارم نه سیدا دغه چې پرده پکار دا نو هغه سره ناستم نو قتل خو می قتل وګمم کې خو دی نو زیات تر زمنګ خوین دی زمنګ میان دی د صفات بلیچ خاص کر گولڈ بلیچ او رائس بلیچ صفات کی اگر پا ڈبو ڈبو پا کارٹون و کارٹون اخلی کی دیش خرسے یہ میں خو معلومات اگوی نہ انکو واحد رورنا دسی پا درزنو درزنو باندے د صفات کریم بیوٹی کریم دسی فیس واش خا زو سر خپل ناستو مدہ وٹائمن سی تا پوست سلور پینزو زنانو کو تا ویلانی در آگلی مجھے کلت زنان لال ماتی واحد خانا ولی دس رنشتا پا میں ایسا کہ سید الرحمن سره ملاویږي پاکوړه خټک خوړ به دغه سره ولې نشته نو وی چر بس ماډر ورکړې درو برسي نو ان شاء الله دا ټول پروډکټس وخت وخت باندې ورارسي مارکیټ ته تاسو استعمالوي ښه خجی السلام علیکم نعیم الله عمر زئی تاسو خبرې مې ډېرې خوخی دي او خاوش د نظر نشه خجی خ بس ماشاءالله وای به سم نشته ښه خا ٹھیک وای چې سلام در تکوم او خوشاله یی کنی الحمدلله خوشالی پکار ده خا بل میسج دی صفات کریم می استعمال کړی دی او وای چې دا غونه می د مخنه لاړل خوشاله درته خجی خدونی وای شو کالز کول شي خا 0317-090-6075-0317-090-6075 دا پروگرام تا اوس تاوان دی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا جانگیری کی رئیس خان کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس دوی ٹول سرا دا صفات پروڈکس ملاوی گی حکم و سر نی انشاءاللہ ورسی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اکثر در اولنی کال کٹ کی گی نو پتہ نہیں شسو جی کی دیشی رازم بیا واٹس ایپ میسیجوں نے طرف تھا وچی صفات وٹیمن سی فیس واش یوز کوم اور صفات سکن ہربل سپرے الحمدللہ دیر زیاد مطمئن خجی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زمنگ واسطا سو رہے خجی دیر مہربانی خوشحال و بازو سی گئے 0317-090-6075 دین علاوہ چکم صفات آملہ شیمپو دا یا صفات اونین شیمپو پیاز والا دوان بالکل ریزلٹیبل. السلام علیکم. سب سنگ خیر جی الحمد للہ جی سو خبر کے چر دنا وزیرستان نہ سوکھ جی
1: وزیرستان
0: نہ وزیرستان نہ سوکھ جی دلاور خان صاحب دا ریڈیو لکھ سلو کے استاس آواز خما تو ماشاء اللہ صفا راضی خود ریڈیو آواز لکھ سلو کے چی استاس خبر صفاشی مخبل ریڈیو لکھ شان سلو کے خا جی خا خا وزیرستان کے موسم سنگھ دی گرمی دا ڈیرا دا باران شیو باران شیو خا جی خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی بس وزیرستان ہم وی واڑا زوانان یہ دا غیرت نشانی دا ننگیالو دا شاہ ظلمو وطن دے قربان قربان میں سلو قربان قربان میں سر و مال شورنا وزیرستان دا میڑنو وطن دے نو ان شاء اللہ وزیرستان دا بدر چکر کی خا ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 دا پروگرام تا استاد صفات کاسمیٹکس فقلا باندھ روان دے

کم چیز صفات کاسمیٹکس مینیجر دی خیبر پختونخوا دا غوی نمبر ہم بتاو زان سرویا نوٹ کے او شکم دا صفات سرا سوک تا مین ساتی یا خر سوال غواڑی تا سو بیدی سرا رابطہ کولی شے خجی وی چی زما سلام واخل نعیم اللہ عمرزی خا مہربانی بل میسج دے وی چی اکوڑی نا سنائی ما او تاسو آواز کی جادو دے نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ جادوگری او مادوگری او دا زما پواس کنه جادو دے نہ جادوگر یم دینه مې د خدای لری او ساتي سره ستاسو دا اصل کی ستاسو سماعتونه ستاسو سوچونه ستاسو خیال دا زما د پاره صفا دی خدی او خکل دی ځکه زما واسطه ټولو باندې خلګي خلن کې بس سمې ویل خو نه ویم نو زما خوریان دی وبې ویم زما خوریان دی د خور بچی مې دی کنه نو دغه سره کله کله داسې ریلاټ شوم نو خوشتبي ور سره کوم نو ادو مې پکې خوختې یو مې پکې نه دی خوخ بس دغه طبیعت خبرې لکه یو ګران ډیر او بیا غبل لګ ګران بیا غ بیخې بل لګ ګران نه دا داسې نه چې کنه بیخې خوخ نه دا د زړه خبره ده دته یو ګوره اختیاري مې نه یو غیر اختیاري مې نه نو غیر اختیاري مینه او اختیاري مینه په دې انسان نه دی مکلف په دې د نشرانی ولې کېده زمام دغه ستو ته چې دوی خوختې مې په ګننه خوخ ریان مې دی نو هغه نه کله کله سپېړم چې تکم او داسې ویم رټم نو خبر و سره واړم هغه بیا ما سره لکه نیخ شي کنه هغه د مینې جګړه کو خو بس کله کله بکر سره نیخ شي زه بیا آواز روباسم نو ماته مې مور وی بیا بدرنګ آواز پې مور وباسه هسې د آواز پورې خبر راغلی تاسو وی چې آواز جادو دی ما ته خپله مور وی دا بدرنګ آواز پې مور وباسه نو اوس نه پوهېږم چې دا مور دا بدرنګ لفظ ماته ولې وایي چې دا بدرنګ آواز پې مور وباسه ډېر ښکلی دی او که ډېر بدرنګ دی اوس دا ماته پته نشته دا به زما د مور زړه ته پته خا و چې نعیم الله عمرزی سلام مې واخله او منګه زو خا و چې منګه زو دوبۍ ته تاسو به ډېر زیات مس کو نو و چې منګه زو دوبۍ ته تا به ډېر زیات مس کو ډېر دې خاورې کړې ګلاب ګلاب ځواني دوبۍ ډېر دې خاورې کړې ګلاب ګلاب ځواني دوبۍ لو به دې خې وکړې زمنګ په غریبې دوبۍ نو که دوبۍ ته زه په خیر سره لاړ شي او بیا په خیر سره راشي ها دین علاوه غنی برادرز کاسمیٹکس اینڈ جیولری سینٹر دا نیو ایڈریس ته هم زما د پاره نو په دې صفات پروگرام کې نیو ایڈریس ته غنی برادرز کاسمیٹکس اینڈ جیولری سینٹر دا دې په کوم ځای کې په خوړ بازار کې دوی سره هم نن وسره د صفات چې سونه پروډکټس دي او ورته ورور رسیدل قاری سلیمان ټریډرز زمونږ ډېر تکړه ملګری دي څنګه چې زمونږ نور ملګری تکړه دي ماشاءالله قاری سلیمان ټریډرز حسن مارکیټ خوړ بازار اکوړه خټک د صفات سره دومره مینه لري چې کوم خلک دکان ته ورشي او وګوري نو صفات باندې داسې مالامال دي هم په لیکلو و هم په پروډکټس نو قاری سلیمان ٹریڈرز لگیا دی مختلف زینو تا دا صفات پروڈکٹس ور رسائی اک بلال فارمیسی والا دی اک آزان فارمیسی والا دی یا نین چکم ملگری تا ور رسول پروڈکٹس غنی برادرز کاسمیٹکس اینڈ جیولری سینٹر خوڑ بازار اکوڑا خٹک نزد دا ٹولو ملگرو منن کوم شکریہ دا کوم انفال میڈیکل سٹور دی پا مصری بانڈا روڈ اگوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی انفال میڈیکل سٹور انفال میڈیکل سٹور مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک خا ویش سلام در تکوم نعیم اللہ عمرزی وعلیکم السلام ویش منگ سر دینے لگی کہ ولی اس ایم ایس کوم نہ شامل ہے دا اس خو اس ایم ایس شامل ہوم کنه خا 127 میسجن راغلی دی 127 کی ما ایلے بیلے 29 شامل کړل و سوچ کوی جی خا ویش
خو

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ہوزم
2: ہو رے حس خفگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ہتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر

0: خکلی کمپنی دا گلورینا کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا دا کر دا آمن کمپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر معیار باندی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتون لا جواب دی خلکا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمونگ دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹ اوخکار بیماری ٹکی کڈی رئی زڑ بیماری تیار کردئی ہم یو دا سکستے چی یو مفتیو یو ملا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیر دی قسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامون ایو ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادہ توب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې کلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
3: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
4: علیکم ز شمنازم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
5: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
6: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
7: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دی لکینا اور زما انتخاب دی اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
13: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دی اشما سوف
14: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
15: زیم رحمانیا د شکدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
16: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
18: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
14: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اکنی جاپ
5: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
8: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
10: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
0: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
3: زہانی تنہائیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
6: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
7: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
4: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تعصب خدمت کے حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر امید لرما چی تاسو ټول وا ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سوکالا بوائی او دین لما د زندگی نبا د خپل حصے خوندونو مزے خلې. بالکل تاسو پته دی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف ٹائم بنتا سکے گی او بالکل اکثر پروگرام کی ہم دا خبر کی وچ دے پروگرام سے کول مقصد دا غدی دی پروگرام کی ساسو دا آگاہی در کوی دا اشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی بارے کے پروڈکٹس بارے کے نو بالکل ٹھولو مین والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز یاد ہر کے لیے وہی چرتے چرتے کی ماں آواز اور دشی کتاسو ماں آواز اور رہی کرک ریڈیو بانے ماں آواز اور رہی دین الوا ماں آواز تاسو اور رہی ٹانک ریڈیو بانے یا دین الوا ماں آواز تاسو اور رہی پیغام ریڈیو مردان باندھے یا دین الوا تاسو ماں آواز اور رہی وطن ریڈیو تغبئی یا دین الوا وطن ریڈیو دیر یا دین الوا تاسو ما آواز شکم دے اورے آواز ایف ایم اٹک باندے نو بالکل ٹھولو مین والو تھا پروگرام کے ڈیز یاد ہر کے لیے وہی بالکل پروگرام بالکل بھی اس نواغلہ ٹھیک تر چار بجے پورے ہوتا سو بالکل پتہ دیجیے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے تین نہ چار بجے پورے ہم تاسو پیش کی گی دین الوا دش پہ نو نہ دس بجے پورے ہم تاسو چکم دے پیش کی گی ورسر سا دوش سہار دس نہ گیارہ بجے پورے ہم تاسو پیش کی گی اور بالکل دا ہم تاسو بنان پروگرام کی مکتوائے چھے تاسو اشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری دیو دین لما تاسو دا کم دکاندار نا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ اخلے دا ہم تاسو بنان پروگرام کی مکتوائے اغیدہ بر بتاسو ڈائل کے وئے بالکل نمبر بنے تاسو مکتا کال کو بلی شی دوا نمبر دی پدید وارو نمبر بنے تاسو مکتا پروگرام کی لائیو کال کو بلی شی ورسر میسج کو بلی شی ٹھیک تا

جی بالکل تاسو موږ ته په دې نمبر باندې با میسج کوي او دین لو کال به هم کولی شي. ٹھیک ده نمبر درته ویما نمبر سلو سو بالکل درته ویما. ٹھیک ده او نمبر ځان سره نوٹ کولی شي نمبر دی 0331. ٹھیک ده 0331 52 65 340 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دے نمبر بنے ہاں کال اور میسج کو بولے دے نڈوا کمبل نمبر دے دے بنے ہاں کال اور میسج کو بولے نمبر دے 0345 933 25 80 0345 933 25 80 دے دوڑ نمبر بنے تاسو مکتا پروگرام کے لائیو کال ہوں کے بلشی.

0: تاسو میسج کولی شئ او دا معلومات هم تر کولی شئ چې تاسو کوم ریډیو باندې پروگرام اوري، آیا تاسو پروگرام اوري کرک ریډیو باندې، یا دین لوا تاسو اوري پروگرام ٹانک ریډیو باندې، یا پیغام ریډیو باندې تاسو پروگرام اوري، یا وطن ریډیو تغبئی، یا وطن ریډیو دیر، یا دین لوا آواز ایف ایم اٹک باندې تاسو پروگرام اوري. جی ہلی داسی کوچ بالکل پروگرام کی سٹارٹ کی چکو میسجز مونگ تر غلی دابا ز شامل کما بی بغینہ باد تاسو کالز پروگرام کی شامل ہوما او نن چون کے مونگا آواز چکم دے پو پیغام ریڈیو بانے ہم انیر دے دین لوا اٹک ریڈیو بانے ہم وطن ریڈیو تغبئی وطن ریڈیو دیر دے ٹولو بانے مونگا پروگرام انیر دے نو زر زر چکم میسج شامل ہوما بی بغینہ باد کال تر زر زما تاسو بالکل مونگ تا پروگرام کی لائیو کال چکم دے ہغا کولے شی جی خجی مونگ تا میسج کڑے دے بالکل کیسر موبائل زون منگل میل نمک تو میسج کر دے وچے تارکی صاحب انجینئر مزری تا اسپیشل سلام بالکل صحیح سلام دے قبول شو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو میسج قبولی اور دین الوا مک تو میسج کر دے ویلکم تارک بھائی چرنگ یا آواز دے اوکے دے ڈیرا مننا تھینک یو وچ 88.4 ریڈیو امن بانی تاسو آواز اوکے دے ماشاء اللہ آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کے نات الجیوا ملالہ وان پلوشا ارینا اریشا خٹک اور فاطمہ وزیر السلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام تھینک یو میسج کولی اور دین الوا مک میسج کر دیا السلام علیکم سر زیما ریان دا کٹلنگ نا ساسو پروڈکٹس ڈیر بہترین دی ڈیر ونانا تھینک یو میسج کو بولی کمر ریڈیو ون پروگرام اور دا ہم تو وے ضرور جعفر شاہ مون تو میسج کر دیا تاسو ڈیر زیاتا مننا کیوی تاسو تو میسج ہو کو دین لو واسانی خچن گمبیر کی لہم تو میسج کر دی دعا سلام سجی سنگے آواز اوکھی دی کرک ریڈیو ون ڈیر مننا لو یہ خزشی میسج کو بولی او وچے سلام علیکم سر ز حسنین یما دا میم زینا پروگرام ڈیرا مزہ کی پروگرام دا شمال ریڈیو باجوڑ باندے آواز اور اچھا جا صحیح دا ڈیرا مننا تھینک یو تاسو ته میسج کو یو جہان مننا او وچ تارک بھائی اگین ویلکم ٹو دا چار صدا او چم ته میسج کړی دی کم دینه میسج کړی دی خجی نام دینه دی اور سره لیکل ڈیرا مننا خجی ڈیرا مننا تھینک یو اچھا جی صحیح یو جہان مننا او دیسو وچی اچھا اکرام صاحب دے نام سے بالکل اگا ٹور باندھی دی کہ نا اگا ٹور باندھی دی نو انشاءاللہ پروگرام تے ڈیر زر رزی یو جہان بننا تاسو تو میسج کو لو یا خزشی ڈیر مننا وچ ٹانگ نا سلام سلمان طارق بھائی بیوٹیفل پروگرام آواز اوکے دی ٹانگ ریڈیو بانے یو جہان بننا تاسو ہم پروگرام کے میسج کو ولی ڈیر مننا خزیدین لو وچ مامو ویلکم در تک گومو پو دی بیوٹیفل پروگرام کی مامو پروگرام سم خد دی مامو انعام مامو تا ہم سلام وائے آئیم ابزر فرام بیوٹیفل شنکر نا سید ڈیر مننا بالکل سلام دے قبول شو وعلیکم السلام ڈیر مننا جی سلام طارق بھائی میں پلو شاہ فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے یو جہان مننا تھینک یو او دین لوا چاہوں تو میسج کر دے خجی بچے اسلام سنگ چل دے بالکل خیر خریت تھے ڈیر مننا تو میسج کو نام دینا دیدی کے لیے بچے بابو پروگرام بہت اچھا ہے آئی ایم نجمہ صحیح ہے ڈیرا مننا تاسو ہاں یو جہان مننا اور پتہ سے کم دن میسج کرے تاسو ایریا منگتا ضرور پکی لکھے چھے کم ایریا تاسو منگتا میسج کرے دے اور کم ریڈیو تاسو بڑی صحیح ہے سلام کیوٹ مامو موسٹ ویلکم مامو یور وائس از اوکے آن 90.8 مامو سنگے از بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر ڈیرا مننا لویا خزشی میسج کو ولی یو جہان مننا خجی کال در ترزی پروگرام کی کال شمل بھی 0345-2580 या 0331-52-65-340 यानी 0331-52-65-340 या 0331-52-65-340 یا 0351-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 یعنی 0351-52-65-340 جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلې دی؟ خیر
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تاسو خیر؟
1: خیر دی. بولم دې تاسو دا آواز اورئ.
0: خج ډیر مننه. یو جهان مننه. تاسو ډومبی زلوانه آواز وړ دو کم دی نه تاسو کال کړی دی.
1: زمانوم شاید دې دګه در کی تاسو کوي نه.
0: خج شاید تاسو نام دی او کوم ریډیو باندې پروگرام اوري؟
1: زه مردان والے 97.4.
0: اچھا جی پیغام ریډیو مردان.
1: تاسو دا پروگرام دې کوم دی؟ زه احمد دار سره هغه ته پیژنم.
0: خج صحیح
1: احمد دار هغه دا پروگرام کوي کنه؟
0: جی بالکل صحیح. خجی تاسو پروگرام کې انیشما کاسمیٹک او پاکستان پروگرام کې هر کله وای څنګه تاسو خې جون خره واندې؟
1: بس خیر دی. تاسو څنګه حالات خجی؟
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک بالکل خیر خیریت تھی. خجی زما اپ ډمبی زل باندې تاسو واز اور دو आवाज درته څنګه ولګې دلو انیشما کاسمیٹک پروگرام کې؟
1: یرا تاسو دا واز فورا باندې تاسو ولګې دو پله سلام
0: کوي. خا زړه باندې سلام کوي. خجی سید نا نظر بانی سلام سنگ کی دارت ہو گیا. خا صحیح
1: صحیح.
0: خجی نرم خبر مطلب خبر در باندھے خوب لگی دے. خجی ڈیرا من نا پروگرام کی تو کال کو دارت ہوا کہنا چھ پروگرام نہ ہوتا سو اور دیش میں کاسمیٹک او پرانک داس استعمال دی کم پروڈکٹ داس استعمال لے جی بالکل میڈیکل اسٹور کے ہم ملے گی سر انگیش مائی کو سیڈ اور سب سے جن اسٹور کاسمیٹک ہر کاسمیٹک جن اسٹور کے طرف سے ملے گی. دا ہو بالکل منے کنا خجی سیدا ڈیر من نہ کال کو یو جہان من لو سڑے جی خا اوکے لب ڈیر من. وعلیکم السلام. یو جہان من نہ تاسم تو کال کو وہی پیغام ریڈیو وانے پروگرام وڑما وہی تاسم میں فرسٹ ٹائم آواز اوڑ دو ما من ڈیر خو لگے خجی بس خد جا آواز ربانے خ لگے دل جی گرو کر بانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی تاسو نام سدے ویم تاسو نام سدے کم دینے کال کرے دے دانیال خبر کوي دانیال خبر کوي اچھا عبداللہ خبر کوي عبداللہ سنگے خی آو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور کنا خجی خبر دے خوش ولی خبر کی دس سے مطلب خبر دے خوش بھی گنا آواز دے خوش ہو خج ڈیر مننا یو جہان مننا نہ عشما کاسمیٹک پروگرام تو دے اول زل کال کرے دے اڑمبی زل کال کرے گنا مات دے دا اول زلو کو خج ڈیر مننا ڈومی زل بانے کالو کو پروگرام کے انہیں عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درد ہر کے لیے ہوئی. وعلیکم السلام. سلام میں بالکل قبول کو خا آواز کے دے شور خا دے شور در سر رضی وے ما شور در سر رضی خا ما شمان سکوی اچھا جی گرمی دال تک دا خبر صحیح گرمی سنگ دے زیادہ دے کے کم دے صحیح رہا دیر من نا او دادا تو نا ہلو آواز درزی اچھا بے ماں چیتا سو پروڈکٹ استعمال کری اس میں کاسمیٹک سنگ کا مطلب خجی خجی صحیح ہے ٹھیک تاسو آواز کے ہاں ڈیر شور ڈیر من نا لو سڑے سے خا اوکے لافیز یو جہان مرنا کال کے بولے ڈیر مننا پروگرام کی کال خجی پروگرام عشما کاسمیٹک پاکستان دے او ماتا ویلی سی سپر برتارے کو تاسو بالکل اور زما آواز یعنی تارک ہوا تھا سورے ٹھیک تھا گورو کال بانی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی مده کم زینا زینت اللہ د باجوڑنا زینت اللہ تا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر گلے وئی خجما آواز خوک در باندھے وہ لگے تھا ڈیرا مننا چما آواز در بانے خوک وہ لگے دو او ما هو پرون ها پرون می پروگرام رختیا نو کړي دنه مخې ما پروگرام ور باندې کړي وو نو کدي شي بیا تاسو کال نیوی لګیدل کوشش تاسو کړي پروگرام کې اوه هو یونیم کال باندې شو کې کال و لګی دو ڈیرا مننا بس ارمان خود پروش ہوگا نا یو نیم کال بعد پروگرام کے دکھال وہ لگے تو ڈیرا مننا چھ تاسو کال وہ لگے تو خوشحال ہم شوئی دارا تو وہ کہنا چھ کم کم ریڈیو آ رہی
1: کاسمیٹک
0: ڈیر مننا یو جہان من کال کولی وعلیکم السلام ڈیر مننا چی پروگرام کی دے مکتا کالو کو یو جہان مننا با جوڑنا بالکل مکتا کال کرو بچ آواز در باندے خو لگی دخوا ماشاء اللہ بچ آواز در باندے خلق ڈیر مننا گورو کال بنی سو کو دکم دنے دے السلام علیکم ڈیرا مننا یو جہان مننا جی سو خبر ہے کہ کم دینا جی بالکل تاسو کال چکم دے ہوا ڈراپ شو ڈیرا مننا تاسو مت کال کو دوبارہ بالکل ٹرائی کے بولے سے 0331 526 5340 یا 0345 933 2580 گورو کالوانی السلام علیکم ڈیرا مننا جی سو خبر کی کم زنا جی نصر اللہ مسعود بخیر راغلے سنگے خی
2: صبر ابانی تسا یہ
0: او الحمدللہ ٹک ٹاک پروگرام او رکنا
2: پروگرام رو رو تے تا ایت تا لے با اور تے کلی تا لے لے
0: خز ایت تا لے ما ایت خود دیر مخی تیر شو دے
2: لا با اور تے لے لے کرا
0: خوال نہ تلے ما گورا تا پروگرام نہ ندی اور دلی کنا سہار دے ہاں خیال پروگرام کی کال کرو دس ہوگا نوی کالر تم کا ورک کنا جی صحیح ڈیر مننا کال کولے وعلیکم السلام یو جہان مننا نصر اللہ محسود کال کڑی ود جنوبی وزیرستان ڈیر مننا چی پروگرام کی دے مکتا کال کو یو جہان مننا جی کال سے ملے بالکل تاسو کال چکم در روان دی اور سب سے جو میسج دے اگے برما تاسو لگ شاندے ویٹ کوی اواز بات کے ملو گورو کالبانی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا ناصر خبر کی خجی ماشاء اللہ نن ہو دا پیغام ریڈیو وطن ریڈیو دیر ریڈیو دا دی مینوال چکن دی ماشاء اللہ رخطہ شوی دی پروگرام کی او دی کرکو دی ٹانگ مینوالو دا مکا مطلب دا سے کم کم ملے بھی ډیر مننه چې لومبي ځل کال دی وکړو. نام دوباره وایه.
1: نصر.
0: اچھا نصر خبرې کوي. ښه ټیک تا صحیح ده. او کوم ریډیو اورئ؟ مطلب کوم ریډیو؟ هلو
1: سر کې خوشکی ده.
0: اچھا سر کې خوشکی ده. نو بالکل تاسو ورته استعمال ولې شي ایشما اینٹی ڈینڈن شیپ وو صحیح ده. بالکل ایشما اینٹی ڈینڈف شیپ مو چې کومه دیا ورته استعمال کا انشاء الله خوشکی به ختم شي. ښه تاسو د کم دینه کال کړی دی. دا نام دوباره وای کوم ایریا نه دی کال کړی؟ اچھا شنکر نه دی کال کړی. بس حال ده کې تاسو به هر کاسمیٹک او جنس سور کې په اسانۍ سره ملاو شي. ښه ایشما اینٹری ڈینڈم شیفو ٹھیک شو. او ایشما اینٹری ڈینڈم شیمپو دا استعمال کی ان شاء اللہ خشکی به ختم شي. ښه او ډیره مننه کول کولی. وعلیکم السلام. یو جهان مننه کال کولې ډیر مننه. شنکر نه کال کړی و چې زما په سر کې خوشکی ده. نو بالکل لګې ده پر تاسو ایشما اینٹری ڈینڈم شیمپو استعمال ولې شي. ګورو کال منی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کې کم زیرا؟ لوبنا خبرې کوي خپل کور نه. لوبنا څنګه یې؟ ښه ژوند خر باندې
3: شکر الحمدلله.
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک. مزدی هم ماشاءالله ښه دی. مونږ ټول ښه یو. تاسو ښه یې کنه؟
3: شکر الحمدلله.
0: ها جی الحمدلله خیر دی. بالکل کم دینه کال دی کړی دی؟ مطلب کم کم ایریا نه دی کال کړی دی؟ پشاور ایریا نه. پشاور ته کم ریډیو آواز راځي؟ کم ریډیو اوري
3: پشاور کې؟ زلمه هم راځي او خو زلمه د شپې ټایم کې خاص کار کوي. د ورځې لږ لږ کار کوي. شنګیر دی پکې.
0: خج وې ما چې اوس تاسو پشاور کې کم ریډیو اوري پروګرام اوس په کم ریډیو اوري
3: زلمه؟
0: اچھا زلمه ریډیو باندې پروګرام غا نه رحم نه دیکھنا. نہ زلمی بانے دیکھا میں نے پروگرام نہ بھی آغاز سہار بھی اور دشپے بھی.
3: اچھا
0: ہاں صحیح تھا خیر دے. بس کم ریڈیو بنے. ہاں اور پروگرام اور پروگرام ہو اور ہی کہنا
3: چار ہو چار سدے ریڈیو بانے
0: مور کہنا. ہاں بالکل چار چار سدے ریڈیو بانے. او دارا تو وہ لبنا چے کم پروڈکٹ اس استعمال دیں؟ اچھا ٹول دے استعمال دی. ہاں ماشاء اللہ پتہ کہ کم یودا سے پروڈکٹ دی چاہتا سو ڈیر زیاد خوخت دی اور تو اچھا اگر سو ڈیر زیاد استعمال ہو ماں
3: اگر چیز دا پکی ڈیر خمخ پلا دے کنا ایش مارای سویس واش ڈیر خوخت دی اور یو میں ایش ما فارمولا بیوٹی کریم ایش ما فارمولا فیس واش ایش ما ہربل آئل ایش ما ہربل سپری اور ایش ما آنین شیمپو اور ایش ما سکین پالش گولڈ
0: 20K, 20K, تقریباً ٹولا کی پی کے اور دیشی سب پیغام اوور کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ پہ والے سر. بالکل
3: ماشاء اللہ
0: بالکل صحیح صحیح. ڈیرا مننا لبنا جی
3: اختلام یوز کوما اور شکر الحمد للہ در کی چیز بازار تک للا شما جی
0: بالکل
3: صحیح شکر الحمدلله یی چې کوم پروډکټ تاسو هغه پری دی او زما په خلوانی بیا ايش ما هم واخلي
0: جی سیدہ لبنا ڈیرا مننا لو یا خصشی پروگرام کی دکول کو یو جہان مننا سیدہ
3: ڈیرا مننا ڈیرا مننا اور تاریخ بھائی تا سوم پکلے کی خبر ہے کہ میں جی سے پجبا جوان بھائی خلق دیر مطلب کی خبر ہے جی نہ کوئی دینو اس تو خلق کلا لے
0: بس اخلی خا جی سیدہ ٹھیک تے بس گرن خو پروگرام کی آواز ہے میں جی رسر نشتا
3: خبر ا جی میں جی دا میں پل کر کا پارے خدا
0: سیدہ ڈیرا مننا کال کولی وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل لوبنه موږ ته کال کړی وو ډیو جهان باندې تاسو کال وکړو او دی وجه ما هم پروډکټس ایشما کاسمیټک ډیر پروډکټ استعمال دي بهترین رزلټ به کې ډیر مننه او ولدا چې بالکل تاسو لنګویج کې مطلب خبرې کوم او دین لوا مزیدا چې مزیدا لنګویج ورزی او هغه داسې کله کله ډیر تیز خبرو کی خلانکه غدا هم لنګویج ورزی مختلف لنګویجز اور لینگویجز زکول پکار ہم دی زکہ چے سڑی چرتا کی لاٹ چی گنا نو آل دی کی تلال چی تا تا آغی علاقی لینگویج ندر زی نو تو بس سنگ چا سر سنگ خبری کئی گنا نو زکول پکار دی گورو کال بانی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو خبری کئی بھی کم دینا
4: جی بھائی عریشہ خبری کن بگنیرنا
0: عریشہ خبری کئی بنیرنا خجی عریش سنگ خی پروگرام کی درتا ہر کلی ویشما کاسمیٹک کے الحمد للہ زبیل کو ٹک ٹاک ماں ماں باز جوڑوں بیزل بانے وہ رد کنا مخی دے اور دلی اور باندے یوزل میں مخی کڑے ہو صحیح صحیح خجی نور خی تا سو جون خر باندے ہاں ڈیر مننا چے جوان خرابان دی بد دعاگانی هم دی تاسو ټول د پره بد دعاگانی کو تاسو به موږ د پره کوي
4: جی بای بای دې څه کوم باران وری دي کوم
0: خځي باران وری کی بونیر کې
4: جی بای دې څه باران وری
0: دي بس لاده خیر رحمتونه بارانونه کوي او زکه چې ګرمي دا بونیر کې څنګه ګرمي شته او کنه
4: لا بای دې څه ګرمي نشته پاتې په دې دې زرات نشته دلته
0: کې څنګه باران انجوائے کوئی دارا تو بنیر سو مشہور دی چاولی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا ہوڈیرا خبر پروگرام جی اچھا چپلی کباب خا سعید سعید ٹھیک تھا بلدا چھ پروگرام پہ کمر ریڈیو آ رہی خا سعید ٹھیک تھا ڈیرا مننا جی جی بس ڈیرا خا خبر ادا چی دا مختلف ریڈیو اسٹیشن تاس آواز رضی او تاس پروگرام اور باندھے آ رہی کا یو بنے نہ رضی بلا بنے ہو بھائی آ رہی کہنا ڈیرا مننا ادارا تو پروڈکٹ تھا کم پروڈکٹ استعمال دی ماشاء اللہ بالکل سو پیغام اوور کے ویٹو لمینا والو تھا بالکل صحیح صحیح خبر ادا ڈیرا مننا لو یا خدش کال کو بولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو بولے یو جہان مننا بنیر نے ان کا کال کرو ڈیرا مننا جی بنیر کی ہم تاسو ہر کاسمیٹک اور جنسور کی ایشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی پاسا نہیں سر نو بالکل تاسو اخی سے شگور شکال بنے مکسرا بل سو کو کم دینا رضی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا آواز کٹکی گی علینا خبر ہے کہ دکھ رکھنا علینا سنگے تھا سخی الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک ہی وہاں تھا سخی کہ نا صحیح بالکل بس ٹرائی ٹرو اگین کال دے کے دادی کال دے وہ لگے دو ہاں اسما گز میڈیا پروگرام کے.

0: آواز کړکیږي خځه آواز سکریچ سکریچ ماته راځي.
1: هلو
0: جی جی
1: هلو
0: آواز دې راځي ماته سکریچ سکریچ خځه بالکل صحیح ډیره مننه کال کولی دوباره بالکل کال کولی چې تاسو موږ آواز نه درتلو ډیره مننه ګورو کال باندې. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام سو خبرې کې د کم زینا
2: جعفر شاہ خبرې کوم د خوشحال بابا مزار نه.
0: اوه هوې جعفر شاہ ته پروګرام کې هر کله وای
2: مننه. جی مننه تاسو خې جی
0: الحمدلله ټیک ټاک او تاسو خې
2: شکر الحمدلله جی
0: ها صحیح میسج ده هم کړو.
2: جی جی بالکل هم میسج هم کړو. جی بالکل شامل مو تاسو
0: خجی خوشحال بابا مزار نه تاسو کال کړی د کوم علاقې کې دی؟ جعفر شاہ محمد نوشیر سے مشہور دی
2: نوشیر
0: جی مالٹی مشہور کاکا سے کنا جعفر شاہ ماما تاسو دعاګان نه دي دا موږ ته پر هر څه دي. ښه دعاګان موږ ته پکار دي. ملاقات بالکل وشي. جعفر شاہ ماما سب ویل غواړي پروگرام کې سب پیغام ورکوي تاسو مینوالو ته. بالکل صحیح ہوتا پخل کم پروڈکٹ استعمال ہوئی جی روٹی تیار ہوئی مطلب تنور روٹی پکوی
2: جی
0: جی آرمی کی مطلب ورکوی حال تک ٹھیک تھا بس گورا اور سر خیال کا وقت جی جی بالکل صحیح خبر تھا ڈیرا من نا جعفر شاہ مجھے کال دے گا صحیح تھا وعلیکم السلام ڈیر مرنا کال کبلی بالکل جعفر شاہ ماما کال کرے مو بالکل صحیح وچے دا مونگ علاقے مالٹے نے دا ڈیر مشہور ہے دی صحیح دا بس بالکل دا ہر علاقے خاما خاص مشہور ہوئی لیکن فر اگزامپل دا کرک چکم دے غا مونگ پلی مشہور دی صحیح دا او دا سے دا بن چکم دے ہاں سم مشہور دی بنو ہرنا ہیر شو د بنو چکم دے چاول ہاں بالکل بنو بیف پلاؤ چکم دے اڈر مشہور دے دا سے لکی مرو تھوڑا دا پتہ نشتا چاہے بس مشہور بھی ہو دا ہر علاقے خام خاص مشہور گورو کال بنے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کم دینا جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کے نام دوبارہ ہوا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور ایک نام
2: پروگرام
0: بلائے
2: زبردست
0: ہاں اشما ہربل آئل دے استعمال دی تاسو سو تکلیف سو ادھر تھا ماشاء اللہ زبردست ٹھیک ہے نا صحیح ڈیر زبردست بہترین خا دارا تو ایسے تاسو دا باجاوڑ سے مشہور دی صحیح صحیح مطلب منگ بجوڑ کے دست نہیں سچ مشہور بھی
2: ہوں
0: گلو نہ ہو گورا ہر ہر علاقے کی کی کنا ماشاء اللہ بس چر تک ان شاء اللہ چکر لگو خا صحیح دا ډیر مننه سپې غمو ورکې مینوالو دا بالکل صحیح ان شاء الله رزلټ به ضرور ورکې وی ډیر مننه کال کولې وعلیکم السلام یو جهان مننه باجوړ نه کال کړو ډیر مننه ماشاء الله د کوم دې سایډونو چې کوم مینوال دی کنه هغه ماشاء الله ډیر زیات دي ځکه چې نن چې کوم دی دلته کې مطلب کرک ټانګ مینوالو ته یعنی بنو ډومیل دی مینوالو ته مطلب مکاډ رانه ورګی ښه خلانګي ماشاء الله مونږ د کرک او دین له بعد سره ډومیل بنو لکی مروت مینوال چې کوم دی کنه هغه به منی بالکل چاته داسې مکان ورګی کله چې مونږ پروګرام کوو نو مکا چاته نه ورګی خو نن چې کوم دی د پیغام ریډیو وطن ریډیو دیر ریډیو یعنی مطلب تغبی ریډیو دیر ریډیو دغه مینوال چې کوم دی زوره ورشي دینن بالکل هغه کال ډیر سر لګي ګورو کال منی السلام علیکم السلام علیکم جی دا ریڈیو ته لګولې دا ریڈیو آواز سلو کا ہلو جی جی دا ریڈیو ته لګولې دا ریڈیو آواز سلو کا وعلیکم السلام الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خې جی الحمدللہ سو خبرې کې کم زینا مسکان خبرې کې مردان نه جی مسکان بخیر رغلی اور اس میں کسمیٹک پاکستان پروگرام کی طرح ہر گلے وہی سنگ خی ڈیرا مننا آواز در باندھے اڑو میزل وہ لگے تو سنگ در باندھے وہ لگی دو خج ڈیرا مننا یو جہان بننا جی تاسو فرسٹ ٹائم بنے پروگرام اور پروگرام کی تو فرسٹ ٹائم کال کری دی کہ نا تاسو مطلب پروگرام کی کال کے وہی خجی بس خجی ڈیرا منا نا بدا گلا دے ختم شو کال دے دادے وہ لگے دو خا پروگرام کی ہر کلی در تو بھائی ہوتا سو فرسٹ ٹائم ماں بخیل کالو کو ماں دے پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم ہوگو خا صحیح صحیح دارا تو جی سب ویل واڑے پروگرام کے خجی دارا تو وجه تاسو امی جی کوم دا آئل استعمال کر ور سره ټیک شوی دا دارا تو وجه اکرام سیب تا او دین لوا مولانا بلال سیب تا او انام سیب تا ټولو تا مونږ ټولو تا دواګانی کولی او کنه بس امی ته بوای کنه چې مونږ ټول ته با سپیشل دواګانی کوي ښه صحیح او امی با جی جی امی با خیال هم ساتي او دین لوا خر خبره ها تاسو باندې عزت به کوي ٹھیک تا صحیح دا جی مسکان لویا خاصه چې پروگرام کې د کال کو ډیر مننه ښه اوکے اللہ حافظ کال کو بولے یو جہان بننا خجی بالکل مردان نے مونږ ته کال کړو او دی وای چې مونږه اشما پروډکټ چکم دی سپیشلی اشما هربل آئل چکم دی هغه یې سیمل کړی دی او امی هم ورسره ټیک شوی دی ماشاءالله زبردست بهترین یو جهان مننه ګورو چې کال بنی بل څوک د کم ځای ناراضي السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام آواز خجی تا تو ما بخیل ما آواز نه درځي ډیر منن یو جهان مدل د کوم سر پروگرام کې وی ټایم ډیر کم نو دې د وجنا نو خیر تاسو خفکیږي ما تاسو کال ما ډراپ کو دوباره کال کولې شي ښه ګورو کار بنه السلام علیکم
1: وعلیکم سلام طارق سر کلی ما شي
0: ډیر منن ډیر منن جی د سو خبرې کې کم زینا
1: دا د سواد نه لونګین خبرې کو
0: اچھا سواد نه لونګین خبرې کې سواد نه دا سواد ته تلې ماتا پتا دے کنا تاسو نورنگ نا سواد نن جوڑ کو کنا کنا
1: دا
0: بالکل دا خبره دی ٹھیک تھا. آسی لمنگین تا بچے مخیا کا پروگرام کی کال

0: مامون خبرکم مهاجران نیمه کنیم.
1: خا سنگه ایتا زخی؟
0: خیر شکر ہے من دیتا زخی خیر نید.
1: جل حمدللہ ٹک ٹاک دارا تو اچھے ما وازی روڑن بیزل بانے وور دلو سنگ در تاو لگی دو.
0: ریڈو کم ناوازم دیر کھلے پرون بیزل ماور دل تینا ستو تا زمین دا اخت کمزوری دا خوشکی دا پکی.
1: خجی تاسو وشتا کی خوشکی دا؟
0: ہاو جی.
1: داسی چل بوکی کم زینا کال دیکھڑی کم ایریا ندی کال کڑی؟
0: شنکر
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا عملہ اشما عملہ شیمپو ہوتا سو ورسرا ورتا اسی ملولی شی او د پیاز جو کوم شیمپو دا ہم اسی ملولی شی او گچر تک خشکی وکین بالکل اشما انٹری ڈینڈم شیمپو چکم تاسو اسی ملولی شی گورو کال بنی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی سو خبر کی کم زرا نادیہ
2: وعلیکم
1: ہاں نادیہ سنگے تاسو خی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور کنا جی بس پروگرام آخری صورت لمحاتو کی دی او تاسو باسه هم ما په خیال پروډه کې سیمالي زګه چې تاسو هر پروگرام کې متقابل کوي اچما کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې سو پیغام اور کوي پروگرام کې ټایم هم کم دی موږ سره ماشاء اللہ زبردست او پیغام مصور کے
2: بھائی
1: پیغام ڈالو ماشاء اللہ خط خا ڈیرا مر دیا لو یا خزا سے کال کے بولے خا بالکل پرون شو نوش والا صحیح شو اگی بوجھ بانے شو نوش بخا ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا جی مت کال کو بالکل نہ دیا تختی نصرتی نہ کال کرے جی بالکل تاسو کال چکم سے ملے گی آپ 03315265340 یا 03459332580 ٹھیک گورو کال بنے کے میسج ہم سے ملو ماں السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم ذرا
3: احمد شاہ شیرانی خبر ہے کم ذرا زندہ روڈ رو
1: اچھا جی سنگے تاسو خی جون خرمان دے
3: زبردست روان
1: دے ڈیر ٹائم بعد پروگرام کی ہر کلے وئی
3: ڈیرا
1: ڈیرا منارک بھائی ڈیرا ڈیرا منانا خجی نور خی کہنا تھا سجوان دے
3: بالکل
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹائم بالکل مختصر کم دے پاخیر کے دے مختلف کال اکڑو سب پیغام اوور کے مینا والو تھا
3: بس نوالو ته بازار پیغام ورکړو دا ساته د ایسما والا لاتی دی دا پروډکټ دا د استعمال وی هار یو
1: جی بالکل
3: او نو موږ ځا په ډیر لري دی کنه موږ خو دراځو یې تم ځان نه راغلی چې کله دراځو دې تراش دا وی موږ استعمال وو
1: خجی صحیح بالکل ان شاء الله غیته به هم ورسیږي ښا
3: موږ خو دکې دی
1: تاسو د کومه لګ
3: تقریبا 80 کیلومتر باندې تراته نه دی
1: اچھا ڈی ها نه 25 کیلومتر فاصله کې کاسمیٹک اسٹور تھا سو گرے ضرور ملا بھی گیا تھا ٹھیک تھا ہاں ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا بس ان شاء اللہ تک ہاں بالکل اویلیبل بشی ڈیرا منانا چکال دیو کو
3: ڈیرا منانا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یو جہان منانا

خزي تاسو کول رزي هو مزيد کول د بر سوري مزيد کول نشم شمول زکه ټایم کم دی زوینج د میسج شامل کما چا د کم دی موږ ته میسج کړی دی وج اسلام طارق بیگ وسیم خان یم د ټنګ نه ډیر بدنه تاسو هم یو جهان مننه وعلیکم السلام او وچ زما خزي تاسو خبر لیکل دا سوری پوی نشم دی خبر باندې تاسو سو چا موږ ته میسج کړی دی ډیر مرنه چې موږ ته میسج وکړو خبر باندې پوی نشم اسلام سجی ز سلمان جانی ما وچ سر تاسو ته السلام کوم وعلیکم السلام ډیر مرنه تاسو موږ ته میسج وکړو دین وچ اسلام بای وچ ز سودیسی ما راج سودیسی ما دو تخبای نا وچ ویلکم ٹو دو وطن ریڈیو تخبای آواز کلیئر دے مننه ډیر مننه میسج کولی تاسو ته میسج کوم زر زر شمیرو ما وچ سلام زو ازلانی ما دو خجی کم دره میسج دی کړی پته نشته کم دره میسج کړی دی ډیر مننه ازلان تاسو میسج مونږ ته وکړو او دی لکی هره ته پته نه ولګیدل کم ای لکه تاسو لیکلی دا سلام بای څنګه تاسو زو چې زو نازمین یم او شو اورما خجی ډیر مننه پوشا نمبر کې پوشا نمبر چې کې تاسو سم میسج کړی دی خو سوري دی خبرونه زه پوی نه شوم یو جهان مننه جی نیکس سلام مامو څنګه یې وچې زو دو دیر نه دعا وچې انعام مامو السلام وعلیکم السلام ډیر مننه دعا میسج کولی سلام دی ویل کې نام وي تور رسیدو وچې سید سید سید مو په خل میسج کړی دی رشکین وچې شو مزه زار ډیر مننه تاسو موږ ته میسج وکړو وچې زو وچې پروګرام او رما ز د مردان نه يم خج ډیر مننه تاسو یو جهار مننه مردان نه میسج وکړو وچې زو دانش زیب یما د امرالی نه امرالی نه وچې تاسو پروګرام او رما ډیر مننه تاسو هم یو جهان مننه او وچې السلام علیکم سر څنګه تاسو بالکل ټیک ټاک زینت الله یما با جوړنا وچې ټولو ته سلام وعلیکم السلام ټولو ته سلام دې ورسېدو دین علاوہ موږ ته میسج کړی اسلام سر څنګه یې وچې خې رضوان یې مده بجوړ نه تاسو ډیر مننه کوم بالکل کچا میسج موږ نه پاتې شو او خبر کیږي نه ځکه چې موږ سره ټایم دې ختم شوی ان شاء الله تاسو به مې بي سبا تا 10 نه 11 پر ریزل بیا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ملاقات ہوشی سبا دا ہم او دین لوا میں بھی سبا تا دے چا مانے 3 نہ 4 بجے پر ریزل بیا ہم ملاقات در سروشی ترے پر دوگان کو یاسو دے ٹھول رزیا تے مرنا بالکل تاسو ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کی ہر کاسمیٹک جن سٹور کی تاسو بس نہیں سر ملے گی کچر تک ہم نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0342 311 2292 نمبر نے کال کر لیشی اس بارے کبھی تاسو ماتے جزت مگر دوگان کو یاسو تے دو لو یلا بابان

0: ټیک له یو میسج راغله له خود سمه داسې پکې ولیدل بیا مې ویل چې لک صبر وکړه نه مې شیار کوله خو بهرحال بیا اخیره کې خبره بدله واوس بیا در سره شیار کوم چې خفه نشو کې وای چې آسما سی په فرام منډان باندې او وای چې آره اجالا ګلی آره اجالا ګلی مې بے وفا نہیں ہو کیونکہ ابو جی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے زیادہ شو میں نہیں سنتی کیونکہ ابو کی خدمت میں کرتے ہوں
1: یا خدا
0: کیونکہ میں بیٹی بھی ہوں اور بیٹا بھی اچھا خاطر آسما سی پلا دی زد کولا دی قدر کا تہ زمانہ شکریہ دستا بابا جی دا پارا بابا ہم دعا کو اوزر میں بس پتی بنے خوش ہوں چلا کا بادشاہ دے کنا تل کے بیا دس ڈیر خلق چاغوت کلا ہارٹ اٹیک کی کنا بیا ڈائریکٹ کلا وقت اس کلا وقت سو کنا بچ نو بدا شکر دے چ بابا جی دی یا ولی صاحب دی پلا دے تا بچ کرے دی بس دی بالکل خدمت کوا او تا خبر ہم کر دے چ زلور ہم یا او زو ہن یا نو بالکل اعلی دی خدمت در نصیب کی پاک رب العزت دے خدمت پورا پورا بدلے ہم نہیں کہ در نصیب فرمائی اسما سب دعا مدد تا اوکے

0: نشه نشه یاره دستا غمون اکرم بس تاسو مونه پارام که نو کنه بس ده غست دیمه شدیره و خبری مکو اسمیش شده پارام که نو خا میسج کوي چې سلام خان جی سلام در علیکم سلام چې سرنګ خیر دا بالکل ټیک ټاک الحمدلله او زه دې بنو نا رحمینه يم موتا ډیر خوان رو کاوي شو دې خا رحمینه الله دې راته باد خوشاله راتله راته ما خیال نه وي پکې راغله رحمینه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې ته ما سره اس ام اس په ذریعہ باندې پروګرامو کې ساخله او پروګرامونه مې خولي کوي الله دې عزت کوله دې قدر وکړ سره ملمانه رانه لره کني سو شونه نه په مې دروانه خړېل ول شونه نه خاکی نباد مسج کروی چی آئی ایم سجاد فرام وزیرستان شو از ویری نائس او دیس پوٹری پیشل فار یو اوی ہوئی وطن دا پیغلو مبارک شازوانان خازوانان دا بلکلی مرخان دیلار بشینا آئی ایم سجاد فرام وزیرستان سجاد ورور ما خیل پیل زل دی سمیست کنا پورا با در تاویم خاکی نمک کدی بل هم مسج راغلی دی او سراغلو لو خفنش وشی سلام آئی ایم سجاد وزیر فرام میرالی السلام دادو علیکم سلام سجاد اورورا غین آباد مننه شکریہ وچ آئی ایم سجاد وزیر فرام میرالی نیاب خان شو از ویری سویٹ اینڈ پروڈکٹ از ویری ویری ویری ویری سویٹ نیاب خان آئی لو یو اینڈ آئی لو فار آل لسنر او قربانو کی مننه شکریہ آئی لو یو تد من سو آئی ایم سجاد اورورا تو بو آئی مڑائی دی آئی لو یو ٹو خان د نمړه گلی تمه تکلیف زور سره راغی دا ټو سره کنا ډیر زور یو غوښته خاغه نه سچ کوي چې آی ایم سجاد فرام وزیرستان شو از ویری نایس دیس پوټ از سپیشل فار یو ا وطن د پیغلو مبارک شاه ځوانان دبل کلیمر خان دلار بشین الله د خیر وچي هغه نه بعد بل مسج مرغله وای سجاد فرام امیر علی وای چې عشق کرنے والو دعا کیوں نہیں ملتی دل توڑنے والو کو سزا کیوں نہیں ملتی لو کہتے عشق ایک بیماری ہے تو پھر اس بیماری کی دوا کیوں نہیں ملتی خبر ہے ٹک کرے دا خوشانہ با پتہ کو الادب خیر واچ سجادہ اورورا عشق کرنے والو کی دعا کیوں نہیں ملتی اچھا عشق کرنے والو کو دعا کیوں نہیں ملتی دل توڑنے والو کو سزا کیوں نہیں ملتی لو کہتے عشق ایک بیماری ہے تو پھر اس بیماری کی دوا کیوں نہیں ملتی
1: خیر کا ملنگ و حس پروان و آمین
0: خیر کا ملنگ و حس پروان و آمین خام آخرین بعد میسج کئی اللہ دب خیر واچی دا سکیا پورا رجسٹر در لکلا دا در تمائن چی صرف شاٹ شاٹ ایسے مس کا ویتو گورا کنا دا یہ سوکو
1: بیا خوش آلم
0: رانا لرے کنی دلاتا و سکانو می مورکار میں در تڑکاو چی پورا پاتا دلا گے دلے اولالا
1: لاس مظلوم لکما دخپلش ناپ بلتان
0: تا دکلا رتا سین کڑی دی ودر زخو پکی پیلا وال میسج دینا پکی مندو ما دم رڈیر را غلی دی گنا
1: سارا ترسن
0: چی پیلا با دکم میسج آگین آگین ٹولو سر علی کلی دی پیلا میسج دکم یاد خام
1: خیر
0: زوز پکی ملاو شو پورا ستر ایسے میں سر آگلی دی
1: نوا
0: چی ہائی ہیلو سلام ہاو آر یو او سلام تلو علیکم سلام بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ شو اس ویری نائس اینڈ شام اینڈ سو خواجا دس پوٹری ڈیڈیکیٹ فار یو
1: عمر تنوی بیا بہم خوش آلو
0: ٹیکس لا بلکل علا دی عزتو کالا دی قدر کمانا نے شکریہ وائی چی
1: لاس مظلوم لکم
0: وائی چارا نتا پوس کاو چی سمر رکی باندی دی ما ورتا دس اور ڈاک آسمان تک گوتاؤنی ولا
1: جن بھائی تو
0: وہی چار نتا پوس کا اوچے سمرا رکی باندھ دی ماں اٹھا دست اور ڈاک آسمان تک گوتاؤنی ولا سلام ٹو مائی آل سویٹ سسٹر اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو پلیز پلے
1: مرد
0: آنی باچا سانگ گوا وا محبت او یلا دج گلا کا
1: رانا یار غم نو فکو کے وا
0: ہاتک سلام نے شکریہ دادا کو مامال طرف نو وعلیکم السلام اور سلام نے حوالے اور تو علیکم چھ فانش قربان اگن بدلی کی وایچی اگین لاڈلی نیاب گولا او چی سوک دے خوا خوی او تنہا دے پریک دی خام اگین لاڈلی نیاب گولا وایچی چی سوک دے خوا خوی او تنہا دے پریک دی
1: یو زالی راشا چی دی اکڑم دی دنو
0: چی سوک دے خوا خوی او تنہا دے پریک دی چارا نا کڑے او تا پوس چی عذاب ستا وای او سی دی کچیر تنہائی کے پجڑا اولیدم درتب اوشی انتہام چې خراب څه ته وایي او چې در نږدې نه شي چې در نږدې نه شي له ورانه یې وزنګوه چې در نږدې نه شي له ورانه یې وزنګوه خدای در کړې داسې ځواني ده چې شراب څه ته وایي او څوک مې چې قدر ده یاري نه کړي هغو ته وایم څوک مې چې قدر ده یاري نه کړي هغو ته وایم وګوره د لویا دنیا کې نایاب څه ته وایي ټیکسله مننه شکریہ اگین لاډلی نایاب ګل مننه شکریہ دادا کومه جناباد سلام کړه سلام ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام ټو آل نیو اینڈ اول لسنر اینڈ سپیشل سلام ټو یو اوکے الله حافظ ما طرف نا وعلیکم السلام سلامونه مده حواله هرو ته وعلیکم خفانه شکربان.

0: خلق
1: خینه باندې میسج کای خو بهر ال یو خبر زد تا کوم چې سوک لکه میسج را تا کوونه بیا ټرای غان ما کو په دې نمبر باندې کنه چې تاسو میسج او کو اغینه باندې ټرای کوونه ټرای وال ماته هم میسج راځي ساش ولانو اغه تاسو میسج کله کړی نو د ټرای لوجن تاسو میسج تقریبا 10 12 یا 15 اس ام اس لیټ شي کنه 10 15 اس ام اس کوم دا غینه ما لیټ لاټ شي نو دل وجن کوي تاسو اس ام اس لیټ کیږي چې یو ځل میسج وکړو نمبر ته لکه کال ناراضي اغه ته می کوډ ور کړی دی په اغه باندې کال نکیږي نو اسی ټرای غان ما کوي تاسو چې په نمبر باندې ټرای کو هغه ټرای لوجن لکه تاسو میسج راشي ما ته دا ټرای وال میسج راشي څه په کې لیکلی نه خو صرف مطلب اشاره را کی چې اره د فلاني نمبر نه لکه ټرای شوی دا او اخی لوجن لکه بیا د تاسو اس ام اس لکه اس ام اس په تر باندې هغه ټرای ما ته راشي اس ام اس راشي بیا د تاسو چې کوم میسجونه کړی بیا هغه نور هم لیټ کیږي کنه دی لوجن لکه ټرای غان ما کوي میسج دی وکړل بس په آرام انتظار وټه کا میسج کوي چې السلام علیکم لکه اوس ما یو د میسج کتلو پته نشته چې د میسج بیا کله کړی خو غینا مخ کې تقریبا 25 ټرای غان کړی دي نو هغه د ټول ټرای غان میسجونه راغلي دي کنه السلام علیکم سلام تد وعلیکم سلام خدای په کلی کلی وای چې خاموشي سره شامل کا پروگرام نه بعد خپل یو فون نمبر خلاص کنه یا بی وای چې ساری در تک ما اترور می وای نمبر دے خلاص کی خا وای چې نن مو قدر اتا موبایل می کر زره غخت دا خلاص ک نمبر نه یا بی سید بس ټیک ټاپ پټ می میسج وای چې خفانه سید انتظار کوا پروگرام نه بعد نه بچا ور دل سید خلیل یا تکالر کوا منزلونا اول دل چت زما خمس سج کوي چې سلام نه یا بای سلام تر علیکم سلام می حلیمه می حلیمه عمر بیت گئی مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی ہو جائے جن سے محبت او قدر کیوں نہیں کرتے اللہ دب کی خیر واچے سلام نیا بائی وچی میں حلیمہ آ عمر بیت گئی مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی ہو جائے جن سے محبت او قدر کیوں نہیں کرتے تبیر بدی جواب وار کا کنا وچی عمر رانا تیر سے خدوی خبر پتہ رہتا نہ لگے دل چی چسر محبت او کینو آگے دے قدر والے نہ کہی دی جواب وار کا خاصی دزا تم رو سوچ پکوزه وایو بل شیر میسج بیا وای چی نا کاغذ کام دیتا ہے نہ کلام ساتھ دیتا ہے نہ کاغذ کام دیتا ہے نہ کلام ساتھ دیتا ہے صرف ایک سانس باقی جو تیرا نام لیتا ہے حلیمہ نور خاٹکا اوکے من نہ شکریہ اللہ دی ذات کو لڈ قدر او کا تا پ میسج باندھ مونگو سوچ کو گنا اگے نہ بعد ان شاء اللہ تا جواب ملاوی

0: ٹھیک سر سکون وزیرستان مننه شکریہ دستا احمد کمال علی عزت کول د قدر کا مننه شکریہ خو کوم سلامونه دکړي دغه ورته پاس کوم ما ویل چې یار دا خو دومره ډیر دی پکې لیکلی دی سوچ په کاولو چوي وای کنه وای خاصه ده بای چې سکون بل مې دومره غل سلام ته وعلیکم السلام کنه وای چې سکون اند نه دی فرام وزیرستان هم
1: صبر کا
0: وای چې سلام مې اشنو ته جنو تا او سای بنو تا عائشہ نه یاب تا سنه وزیر ته صد وفات وزیر جل کای تا شباب تا او خان حسن باجی تا آریہ وزیر تا بوم بوم فیشنی تا سویٹ زر کے وزیر تھا کیوٹ زر کے وزیر تھا چکی میں جل کر رانا پوتش میں سلام دائی اوکے مننے شکریہ سکون دستا سلام میں حوالے رو تاورے کے خفا نہ شے اگے نہ بعد میسج کوئی سلام نہیں یا بھائی سلام نہیں یا بھائی سلام تو علیکم سلام وائی چے ویلیو یو ویری مچ یو آر ان مائی پریا مائی لائف اونلی فار یو اوکے مائی لو یو گڈ ہاں ڈومیل کنگ دے رہا لکھ لیا ڈومیل کنگ ہر چیز اوکے منن شکریہ دادا کم خو کا نمارا تھا پکے اولی کے بڑے بہتر ہے ماشاء اللہ دسی رہتا بولا گدرا چی ایجوکیٹڈ ہوم یہ کہنا چاہیے ٹول پہ انگلش کرا گلا سلام نیا بھائی ویلیو یو ویری مچ منن شکریہ دا تعریف کا اول باندھ یقین آباد یو آر ان مائی پریئرز منن شکریہ مائی لائف اونلی فار یو اوکے مائی لو یو گڈ مننه شکریہ دادا کوما اللہ دی عزتو کا ڈومیل کنگ آگے نے بعد میں سچ
1: لکھی
0: چنیا بھائی صابر بھائی تا ڈیر ڈیر سلامونه وایم رشید آزاد دا گمبیلین آیا

خاغینه بعد میسج راغله د ابیر بای مونږ نه پته کړو چې مطلب نکدې سکړي ول کنه اوس لیکلی وای چې آی ایم سبیح فرام بانو او وای چې مړه نه یابي زه خو دې کاچی تاکړنه رښتیا چې سومره د سترګې دی دومره سلمان کنگ آف ڈومیل تے ہم سلامونا ویلی دی مننا شکریہ دے ادا کما تنویرا اللہ دی ذات کو اللہ دی قدر کا مننا شکریہ دے ادا کما بالکل دس یارانو ہم رات ضرورت دس یارانو دوستانو ملگرتے ہم رات ضرورت د څنګه خوږ میسج درا ته لیکلی دی اوکے خاکینه بعد میسج کوي وای چې ایټس می الله نور بیٹانی نه یا بی سلامونه نه قبول کا او ټول مینواله ته هم ټیکس لمنه شکریا الله نور بیٹانی او رورا مال طرف نه هم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او نور سلامونه مې د حواله رته والیکل چې خفنه شکربانو کې الله

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
4: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشالے خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

السلام علیکم. السلام علیکم حفظ لبیات خزمان شخفل در خفل کربا خفل پرزنٹر انجینئر مسعود دردی و من اٹھاسی شار چار کرکنا حفظ لبیات خزمان شازر شل پرگرام دی سرپرائز شو سرامی دی سمرہ دی میر سمائن سمرہ دی میر لسنر بلکل فیڈ فاٹو یو دی سرا سرا بلکل انتظار وکڑے و انتظار

0: پر کړی وي چې پنځ بجې و څوک ورودرې مې داسې حیران شوي چې طارق به ورودرې مې انجینیر به ورسي یا داسې راز به ورسي یا داسې نور چې کوم نه لار چې کوم صاحبونه ورودرې مې همیش سره پر ښاو کې نجیب بالکل ارور دست خپل پرزینټر انجینیر مسعود یو نوی او یو خلی یو زبردست شاندې پروګرام سره امید چې انشاء الله دا پروګرام مو خوښ شي نن انشاء الله امید یې مو خپل لکه ایورد مې ویلې وکنه اسپیشل اسپیشل کی میں خبر کی میں کسی بالکل اہم در سر شریکوی اور غلی خپل لسنر خپل ار ودین کے خزمار شے پزیر مز دیگر شے جی بالکل اغا لسنر اغا زمین بالکل شے اغا ورتوی کنا چھ بچار لیار شے مصروفی کور چار لیار شے لتن لو خپل ڈیوٹی شے مصروفی لیار سس مز درا کی پپٹک شے لیا پس شے لگاوی زونی مصروف کرای ودی مش پروگرام وروی اغا لسنر تا پروگرام شار کلاس نی ماش ویلکم یی اسپیشل تھینکس تہ خاموش لسنر ارودین کی چنے مش پروگرام پ خاموش خاموشی سرا ورو دی مش پروگرام نا خواندینا او مزے خلی نجی ارودین کی لسنر سمہین چرتا چرتا دی مش ارودین کی دی کدی کرکتی بنی گل دی دے شمالی جنبی لکی مروا تی یا ور سرا ور سرا دسے اور اگزے تیرا دسے میوالی دسے کیم دی کنا دے مکین رزماک دسے چنور کیم دی کنا کا بیٹا نیون دی کنا بیٹا نیون کی لکی چار تو بیٹا نیون نو بکھی نو خلی تمرا بیٹھا نیون دی لسنر آخر بھی دیں گے تو پروگرام سے ایو زل بیا ہر کلا ویلکم
1: جائم ستا سی بندہ اللہ اللہ رحم
0: جی بالکل دے پروگرام چھ تسمیر سرا گڈھن کلاش دے پروگرام چھ گوشے نہ بلکہ تسمیر سرا کال پلی کر دری میں تے میسج پلی کر دری میں کال دے پر دے نمبر دے 0927 کیم سٹوڈیو دے کر کر ریڈیو کیم سٹوڈیو نمبر دے سٹوڈیو نمبر تون سرا ہر چھ نوٹ کرا یو کبیا چھ سرا نی او سو فرسٹ ٹائم پروگرام وری اگر لسنر تا ہن یہ کنا چھ تسمیر سرا پروگرام چھ پدھے نمبر بنے گڈھن کلاش پدھے نمبر بنے سرا تلائی چھ 0927 291 2 9 2 بنے کارو کے یعنی 0927 291 292 0927 291 2 9 2 بنے کارو کے اور مجھ سارا پروگرام سے گڑھن کلے سے دے سارا سارا آگا لسنر آگا سمائن چھے ویائی کہنا چھے مجھ سارا پروگرام سے میسج پہ لکھا شرکات کی اور مجھ بیزی اور مجھ کالن شکلہ لیا آنا بعد مجھ کال پہ لکھا بنے ریش دینے چھے مجھ کال بنے خبرو کے نو موبیل شو رائٹ میسج تلو شو ورطا ولی کے R-A-K نا بعد سپیس پیس نا بعد اخپل نوم فلے لیکن نمبر سینڈ کے 85-83 بنے کلا سوال میسج اور ورسی دی پروگرام شوے بلاور کے پروگرام شو یعنی شو بولے ور کے رنگینی ور کے

فیٹ سیل ماما چکم نے کنا بی خیت ترکیا چکم نے اگر نہ کی دی دے زاغا افیشل نمبر تر کولا واغی نمبر بن انشاء اللہ سمرہ اروی دین کی دی جس طرح بالکل کھال بنے خبر ہو کسے او سراو کی گن ہاں

0: بيكون نكس. خلاص السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وصل بالكل كلير جيب للتصوري.
1: تاتي
0: خودي دل مزور دوارا دیوا جنمی کال تا وکر. آتی تصور ولگوری تا خبر لذت شست خبری که سر کی
1: سری
0: پس
1: زن
0: جی بچیه پتی شوی بچوی
1: نپلو روشی آغا پو یتیمونه مدشنی
0: یتیمونه بنا بلکل شامل شما شلا شلای بنا خبره
1: امرو پر پلو رو بنا روشی نو بچیه
0: ایست واسی نوی ایست کس ما واسی نوی
1: نو حلکو تا دا پچار دی چه دی دوی بچوی من دی نظیر کن
0: بلکل بچیه بنا لکا یو چه سرنگی چه سرنگی چې یو بچای مې یتیم شي دغه شي د جلیونو ول چې کوم بچون وي هغه یتیم شي ځکه کنه چې کوم بچای وي هغه زړه غوړي چې را مو بنه دی پلور لو سر باندې تر وځنه لو مو ته پلور چې کوم دی اکچولی کپڑا کړی وای اکچولی دی دنه لو بل سر ته کړی بل سر ته کړی وای
1: دوی خو مثال لسون وته راشي
0: کنه لسینه بالکل وته دل شي جی بالکل ماشاء اللہ خوشی کو خبر سر ککلا ڈیر جو تمام نہ دکھال کو لیو جہان نہ
1: ہاں ٹاپک تی دیر مزدور وڑا لا دا تو تا دی بدلا دیر کے
0: امین اس لکھل ٹاپک کو نشہ دا ٹاپک کری جی پاگے من مرچ خبر چو کہ وہ سنا سدے مشرا سنا شعور پے دوشی سایر ډیر چې تمنه فرکې ډیر چې تمنه بالکل د فرکې دم رخلې ونه خبر سر شریک لا خلې ونه کی سارو سر شریک لا چې کله مشتو سه داسې کی ما کسونی اول خو بچار چې یغ ته مشتو سه سویر کی سویر لږی او کبي آتا نه وی چې هغه شې مشت سره سمره په چم گاوند سه داسې کسونی چې هغه پر پلار نه چې کم دی کای دیون وی یغه نور سه داسې واس مو نه وی ځکه نه چې هغه دغه خپل پلور ته چې کم دی کنه هغه سترګې غړي دي چې را مو چې کم پلور دای او دنه لو موته یو ٹمپلور رکھ لو سی دا شا کم دی کہ اکثر دسے کی میں مائن دی ہوئی کی میں دسے مشر مائن دی ہوئی آگے بالکل سڑتا اوڑی چی دے مو بچائے روشی مو بچائے خلوشی وہ دکھا دے مسر ملاقات کی آگا مش طرح یوزی بنے ماڑی اخری وہ چی اور تا چکیم کئی دیشی آگا مور چکیم دی کہنا آگا چی دسے مشر بھی دینے لوا بی مورے بھی لیاسا سا آگے دے واجہ کم دی کہنا دے خفگان دے واجہ ہاں چکیم آگے بی مور شی منا شی زکی کہنا چی آگے دا یو امید بھی چرا دے مو بچائے چکیم دی کہنا آگا سنمی دی پا جیل شدائی کلاو دار خلوسی دی کلاو رو درمی داشت چه دیر خلکوی دیر وی نی کسی مرتو سی کنا و بس پیشل دی خلک دی پرو داغونه کی و سمرا چی مرتو نکی دی چی سپر دی خلکی چی کنی کنا خدر کی السلام علیکم و السلام علیکم امیز دی بای می کیوٹور شخان کائف حالو کا ویلکم دی داشتو شو بہت مست اند زبردست ہے آل فرنڈ کو سکنو السلام علیکم سلام دیر جو تمانا و چی پرگرام چی سلام بای جان پرگرام دیر مزدور دی مہنور خٹک دیر جو تمانا نور خٹک دی مستقل دیر جو تمانا و چی السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو امیر دی بھائی سرنگ اور شیخان دا طارق بھائی تا اسپیشل سلام چھٹی اکسا ڈیر جو تمنا چھٹی اکسا وہی سلام نا امیر دی بھائی سرنگ شے جو شو دے نائس تو دا فواد دے مندا وینا ڈیر جو تمنا فواد ڈیر جو تمنا لوئی ساڑے سی وہی سلام بھائی سرنگ شے وچ دا نہ تر تو بلے کسے دے پلے ڈیر جو تمنا وچ اچھا ڈیر جو تمنا یو جہان نا پروگرام سے دے مس کول ڈیر جو تمنا نور دین گٹ امر سر قدم شو انشاءاللہ سبو 12 بجے یو زل بدر سر دری او سبو 10 بجے ہو انشاء اللہ در سره درې سمره د میډل لیسنر سمره د میډل سماندی هغه ته بالکل دا یوې کنه چې تاسو میډل سره پروګرام شي کوم ګډین کې مش کوم ټاپک لري پاګې منه ضرور خبر سره کې ان شاء الله سبو بیا درې تر اوسه پر مش په خپل دوه غنه کې ضروري ساتي دلې لا په مانو
2: سرور غړې
3: لار کدي
4: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Oh, kuta shablam ki khuryal mara gulal washinda washinda.
6: زه مهنور یم د پېښور نه لاسټ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن

0: پیر دی تر اخره پورې په دې پروګرام شې زګوشای نه یو مو سره موجود خوځفه هدای هغه سره هغه خبره اترې غوي خو لش سرسری خبره درته کوم خوځفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونه دوغینا ډبینا تر سری د مخ ګونځا د مخ ګونځا ور سرا د مخ تور ولاد سترګلوندې تورې حلقے شرطیا ختم کوي شرطیا تو سس پیناوی خوشلی کوي نو خوځفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کې ورسرا ورسرا یو ویٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کیجی شیتو سے پمخ بندے جناب سرولای روشی ویٹامن سی فیس واش یہاں ڈر زبردست و بہترین دی دا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا شپیرا گا ویسے سبو ٹیم خوزفا کمپنی شفا فیس واش بندے بندے تیل چی کیم دی آگا ہاں ڈر زبردست ڈر اعلی کوالٹی شی در تمیلا ودائی شی چی کچیرے مو دی سار وشتون و خیجی پا سار نتم کیجی دی سار وشتون وش دول لو یول گن اول مضبوط اول خوشلی کول غوڑے یو نفسی ہر خواب ناری ود نفسی نفسی تول ببی پا غم او پا خف نو خوزفا کمپنی شفا تیل استعمال کی جی سار بندے لگا ویستا چیتو سے سارو وشتون جی کم دیگا ویردشی لوشی گانشی و زبردست خوشلی شی گنا جی دردینا شے بہترین اچار کی لوس پشے اڈی کی ملاوی پشاوی لوس وی لوس گوتی وی پشے گوتی وی آم منگول وی سار مو خوشی جی غوشی نمو خوشی جی غوشی نمو دردی جی نو جناب برا دردش ہاں بہترین اچار کی خوزفا کمپنی شفا تیل بندے مالش کوئے گوڑا ویستا ہے پھلا گا ویستا ہے انشاءاللہ دردی نامو رکھ شے شیمپو خو دیرہ زبردست دو دی سار دے وشتون دے خوشلی والی دے پورے سار نمو وشتون و خیجی نو و خیجی وشتون مو نرم و ملائم وی و بل بدان چے پی وینجے سار وشتون پی وینجے نو دیرہ زبردستا خوشبو حور ندری می نو خوزفا طرف تدریمی شاگر سارا ہم اجلس خبر اتر وشی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سرانگی چال رہا ہے ٹک ٹاک رو جوڑ فشول بروبار
1: الحمدللہ
0: نویت ازاو کا
1: خیرین نا دیشت خان بھائی
0: نو داس میں ویلا چھے خبر ڈیری دی کی سے ڈیری دی کنا
1: بالکل
0: تو خسر ڈیرے خبر روڑی دی خمو خوش سے ڈیرے روڑی دی
1: بالکل زویان جدا
0: تو ڈیرے اور وے مولے ہر وقت خالق ور بھی کنا خاصور سرا شامل اوی سو یائے
1: داغه یو نه کنا شهید خان بھائی
0: جی کا
1: مستو سے پہلا خبر کڑی وا چ تسے شفا پروڈکٹ کیم پروڈکٹ استعمال کیسے کنا نو آغا زے کا وستے ما لگا یو جی کیسے بیا چرے ڈبائی وی آغا بوتل وی چرے تر سے ما جمع کا وستے کنا نو پن لگا مستو سے کم از کم اتنا مشم خبر پہ کڑی وا او کا چرے چا جمع کڑی وی سالور بوتل آئل یا سالور بوتل شیمپو والا دغه سے فیش واش تل ورا کریمینا تل ورا نو چې بابر ډب لکه نو فوادل بوتل هم تدر جمع کړی وی نو تاسو ته فری بوتل پر لای ویږي کنه چې کیم دکان درته وی چې کیم لا کې شي وی می جا اورز او حضور سی او اته ویر چې یاره مخو صابر بوتل چې فتلی اس کړی دی او اف ام شدا سی ویل دی نو کچره دکان دور ویر کړل خو اخو یا شې کچره نور کول نو مشه بالکل لایک کال کړای شي پتا نمبر باندې 0331 397 3636 ان شاء اللہ تو آ پروڈکٹ ملا وی جی
0: صحیح مطلب دا چھ کچرے ڈمیل اور دین کی وی نو ڈمیل سیدا جے کیما دو چھ
1: کیما
0: صدفتا ورسی اور سرا نور چھ کیما سرا دمی ج پروڈکٹ پروت دی اگے تا ورسی دغا سے دے کرا کا اور دین کی وی نو اگا دے چھ کیما دو دے کرا کا دکان درون تا ورسی دا رنگے بانی ول تا دا ورسی او دے نورنگ نورنگ لکی مروت لکی مروت
1: کی میلا کی وی کنا
0: موجود موجود نا
1: بالکل کوشش تھی خپل کسٹمر دی لکا پروڈکٹ واسی اس کا وین انشاءاللہ امید چھ اگلے جمعہ تا یا بدن امر شو مینر انعامات لنچ کا وین
0: صحیح
1: کیتا کوشش ہم دار
0: صحیح اور دن کے بالکل تو سے مشتا لائیو کال ہا کا والے شپ دے پروگرام سے دمج دے لائیو کال نمبر دای 0330 0344 717 اپ دے نمبر بندے لائیو کال کا والے شے تو سے رمیش لائیو گپ شپ لگاوی نمبر دے جی 0330 0344 717

0: اچھا اوس ته خوښه خبره کی مر وړي وا بیچارته ول دي چې خوښه خبره مر وړي ده کده نو ویره شو
1: یاره نو ویره هم خوښه خبره خدا خو جبروم شو درو والی نه
0: بروم خو بروم خان کو کنه
1: دې
0: ګرمي شه دي چې بروم نو وای کنه کني میر خو دې خامخه وای
1: خان یو کړیا
0: خان یو کړ اسه به یو ټیم شه خو درټو نه منډه کړی ویا
1: او و سره نه رنه
0: او و تلګه چې خو نه رډ درې شه
1: پاو اسنه نه ویچ چګنه
0: مش خو دا وړی کی وړ کی دی دلی دا زنه نه دی دا چې کی مدوی خو نه ډېر زیوتې ډارې جی ها خو ته مې پښه پہلا ور ودی چې ته خه دې خو نه ډارې ته
1: خو لا کا یو نیمه ډو چوی نه راس چاپ چاپ مجھے
0: 10 سکند تو یې جو باندې دا خو چاتی نه چګوی مخ خو خود چګوی
1: بالکل نه نه پسنه خاطرې قسم سیده مې ورو پرواتلا
0: ولې ته سار ته امن غړې
1: بالکل در نه زک شایې سار ته
0: تو باندې پسار ډارې نه چې دا سوي چې سار دا سې ور داډ زوی آئے تب یہ چدا سے مجھے سارا تب یہ جو انہیں سارا رنوڑا نہ کو
1: بلکل دا سے دوی ارسار کو در نزک چاہیے چی سپے والا گی مشکلہ دا جو در گری گی
0: تب پس سارا ڈارے رہے کپا نور بدن ڈارے رہے آسے مثال خبر ہے
1: انسان پار ہی ڈارے جی پس دن آر چاہتے بیر گرون دے گا نا
0: تلہ کا دیر پتر ہی ڈارے رہے
1: یہاں دیر پس سارا ڈارے رہے
0: اچھا سید کله رینو خو خری خو نه داس کا کنه چې کله هوا شه د کیږي بچره یو بیټای کسا یا داس کسا چې دا غد اس پنه والے کام به نه دی دا کسا پتا پر ټینګ لوس نه سګا نه اوس اوس کام باندې غوي خو ته نه سپور کی کنه چې دم را غټه کام باندې دی
1: چې خامہ خا بلر سپیډ روان وکنا بارونه سے لګی لکا جس پہ ورے کنا نہ بد لگی بیا ہوا بھی دغه وجنا مجھے
0: چرے منے خوی داس پرولا اے چرے پ زندگی سے
1: اینے پرے ہما چرو سی گاڑ گاڑ مٹے پرے بھی تھی کی
0: نا تے پرولا اے چرے
1: ویل نا
0: اخر جنا لگا چ ڈرا والا ہے چ پکی مارے جی پرولا ہے
1: بالکل سے ساڈا بل منا پلانٹ یار مت کڑی ہے گھر ٹیم نہ ڈر جی
0: نا تلا کے دا پلانٹ نہ تا کسے جائیں 10 یو اڑ 10 وڑائی دے پزو
1: اے جے پلان ہوندے وزن بری
0: ہاں
1: مش دم رام
0: مش تے کو پاوش گڑا دی گنا اسا جنے غادے دی دلی وی اگا زنے کلا کلا ہوا روشی کنا ودا سے گول گوندے گا جوڑا کی دائرا جوڑا کی
1: گلتے تھا علی پپے چ پوچھے کی
0: علی پپے چ پوچھ سکے کی میرے دے چ خی پڑن جو کنا وچ ودا تا مانس تا نور وچ دادے کلا کلا
1: چکو
0: چک دیکھو وچ کنے دربال خود دیکھو کلا او یو غدے بے گھر زینا جی کی
1: آ بیا ڈر نقصان
0: آ ڈر نقصان ہی دا کنا زنے خلق چ ورے غور زب ورے بس سمبول کی
1: اس پر منکل نہیں دار چکا
0: در در چکا وی ہنا او یو غا سویتے یہ منگارے امنگارا سوی داخلا کی بلا گئی کرا کوندا غم زکتا نی منای بدا سن نہ انا نہ چے بدری می کنا
1: اے انا نہ لند جے غور کای
0: آ غور کای جو کی الند جے چے ور غڑائی ہے کنا خطا منگارا وی کنا یو ہڈرا خطرنو کوی
1: ڈرا خطرنو کدا نو دے دینہ سپیشل دنیا تے دے دے
0: کلر طرف تے ہاں دا کلر کھتلائی دے خدا بل کلر رو کھلا جے میش سر اسوک پے کال رو تک والے شپ 0334-744-717 السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی انور کرنگ شاہی الحمد للہ پروگرام اور اچھا بس ہو پروگرام اور بیا کو تکڑا ہے
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
0: کریں گے دکھاوے نہ ڈرے جی تو نہ ڈرے جی اے دائی دے خوابے نہ ڈارے جی خود تلاکہ ڈیرہ وے نہ ڈارے جی خوار راونا دو بھی ازون تایور کا شا شا شا بس سید دے خوابے نہ ڈیرہ ماں ڈارے را خواہو چا وہ داری کرمی ہوں ممڑکی
2: پانچ
0: چلو بس اللہ دا خیر ہو کی اللہ نا دے خیر دا وہ گوڑی نور سدا سے ویل گوڑے پہ پروگرام سے بس ڈیر خوان دے وہ ہنن خود لگے سر وڑی نہ دی کیا نا سکندر خیل شو بالکل درتا ملاو سی دلتا دا بکری دی کنا دا سکندر کدی بازور سے پتا بکری شو درتا ملاو سی اور کنن نشو درتا ملاو سبو یا بلا اور اس ہو خاما خا درتا ملاو سی ہو کبی بیا نظر تا ملاو دل بیا ادا سے کیچے بازور تا ولش کی یو ٹیپر کے خوالو وی ہاں پشے چلو سعید و بیبیا مشتا کال ہوگا شرادو چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ سکندر خیل والا بالکل دا علاقہ تو
1: سکندر خیل سرنی شو خندر سی
0: ہاں
1: سرنی شے
0: ویلے نا
1: اجے کین
0: دا سکندر خیل دا مش سرانہ دے دی گرو جی
1: کنا بس انشاءاللہ تا سابو انشاء جے کارور لگائی ملا وش انشاءاللہ
0: بالکل
1: او چ کلے ہم خلص کنا شفا پرڈا کم بیا دو تلوار دا خما ج دو تلوار ستا پہ کنا خاص اول خاص نشان دے مش کنا پہ ہر پروڈکٹ پہ آئل بندے پہ شیمپو بندے پہ فیس واش بندے لکھ رہے گا نا پہ جو ویش دو تلوار
0: صحیح
1: اور حذیفہ کا اپنے والا
0: چلو جی کلر کسی سوک کر سر السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ لیکن جنا مونا ہٹا کا اوہ خدا ہے اپائے کا یو خدا سوچے دا کا غیر دیر شور سی کا نا سو برسرے کیو سا یو منٹ سا پر وکا چھ دے گا میر دا لائن دے تا کلیر کی آمونا ہٹک
2: سرنگی بھائی
0: آزو خوش آئی آتا شای ہے
2: آزو خوش آئی
0: آتا اچھا نوی تزا وکا
2: نوی تزا ہوگا
0: لکا نوی تزا نشتا دا ایتا بھی آئی چھ پا میر جی خوابا روم وکا دا نوی تزا دی آن
2: بھائی
0: جی
2: سوالے ہوئے سپیشل سالوم بھی
0: سلام وعلیکم السلام بلا سلوم میں دیر سوال آئی دے ہاں نام دیر
2: کو
0: وعلیکم السلام بخیر ہو دا سوال خان بے تو کال خان ارتا کشام نہ خو تو نرتا کا کنا دا خو سوالے ہے در بندے وکا کنا
2: جی تکار حرام
0: آئے شاہ بس شاہ بس ٹھیک تو جی جی
2: جی پرادک ہے استعمال ہم جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے استعمال ہوئے کا تے نہیں استعمال ہوئے
2: جی جا استعمال
0: ہوئے آئے شاہ بس سوالے خطا کا چھے بس پا گڑا ہوئے استعمال ہوئے شاہ دو
2: شاہ
0: اے خو تکا چھے ڈبی دا ہے ورکاوی نا چھے بچے رہے نام خبر کی
2: جی
0: شاہ تے ماں ورکا ودو دا ہے نا ورکا ہے صحیح تو اچھا ہر پروگرام ہو رہی بس شاد بھی انہوں مقصد آنا پروگرام دائی پلاس بجے ہاں بھی آغا نن تخوے سر ہو رہا ٹھیک تو
2: جی شاہ
0: اے نور سویل خونہ گوڑے چلو خوشولہ دے گوڑا ابودا دے گوڑا دے کال کولے ڈیرہ مننا چی میرے سارا کلر ہوا جی
1: بل شاید خان بھائی بل دا کوشچن نگا چا استعمال کڑی ریزلٹی ور کڑاوی آغا دا مخشی روشی جی رائخ پل چا تا ریزلٹ نی ور آہ دا روشی
0: صحیح
1: لکا دوڑے دکا چی میج دا خوی اگلی بار دا غاوی کنا چی دا پرڈک میج پا دانا
0: بہتر کی
1: بہتر رہنگی
0: صحیح ٹھیک صحیح خبر دو نو انشاءاللہ کوشش دا دا شفا کاسمیٹکس پاکستان چی پا پرڈک چی بہتری روشی ادا کرانگے تسے کم پروڈکٹ دے خزیفا کمپنی استعمال کئی دا تسے تا ڈیرا فائدہ در کبھی دا ہونن دے مو دے مقصدان پروگرام بیک گراؤنڈ والا گے دا کنا خیر دے لگے دے مقصدان میں بیا پسے والا گے
1: خبری گا
3: لایا گیا ہوں میں ہر پھر تم ہوں فرمایا
0: اچھا جی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کیجیے د سار د وشتون دی پر سار وشتون مو کچیر وخیجی پسار نتم کیجی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل پہ لگاویسے پہ غڑاویسے انشاءاللہ کہ تیر سار مو نوخیجی او وشتون مو خوشی زبردست او بہترین چمکدار جوړ شي. السلام علیکم. دا خوش زادی روغلا پخیر ستڑی ماشے رانی کا ملویا ہے ملو شاہ یہ سارا دے رہے آؤز دے شاخی جی آؤز دے بالکل ورکی جی دا بل سگنل دے نشتا کسا کرنگے تے تو برا رو تکال ہو کا ملو کچرے دے آؤز جمیش سارا صحیح کے دا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی دستار وشتون وشدول اول گنول مضبوط اول کڑائی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل پہ لگوئی جناب دسر او موشتون وشدی جی ہاں لوئی جی گانی جی ہاں السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ورک بیار پئی دوشو سڑائی ماشے خیر دے تدا گڑ دریس چیرتا ہے
4: گڑ دارے گا پکورو
0: پکور خونا ہے پکور خونا وے پکور زکا نہ وے چینن اورے زمو پروگرام تو کال کڑا ہے بلا اورے جو
4: ہلا
0: اب بلا اورے جو اورے چ پروگرام تو کالر تا کڑا ہے وہ کال دے کڑا ہے وہ
4: اب لار دو
0: ہم
4: یا نہ کڑا
0: خو زکا تا پکور وے نہ کنا زکا پاتا نشتا درتا بس اترو نہ سے وہ پروگرام تھا مت پاتا والا کہ سڑائی پکور نشتا میں ٹتا ہوا دس کے لگ گیا کڑپا کڑپا دے لگا والی دی ہاں اس چکو ویلے پکوڑی نہ درین دیا کیسا ہاں اللہ دے پہ درین کا بھی آخو شانور دس نوی تزار تو وقت زر کا چبی امیش پا پروگرام شے مختا وطرہ پیش جی خیر خدا اچھا ریزلٹ ادھر کڑا اچھا مطلب دادا چپ گرمی کا زون وہ ہے خدام را لمبے ٹھنا چ سوپر ا دیشم پور پے دو کرے نہیں ہاں پتاک میں دو
4: کرے سم پور ور دی یہ کا ختم ہونا دا کوتی کر کر تے ائی تو کو کار بھی جا
0: اچھا
4: تو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے پتہ جو کرے ہم تا پان کر دے زکا
0: اس کا دا تو سے علاقہ کی مے وادو
4: پتنگی
0: سپنا تنگے اچھا دل خیل دی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بیا خو تکڑا خلق یہ بیا خو تکڑا خلق یہ کیا نام ہاں ہاں تو شاہی جی ہاں تو اللہ دے دخل بخت اور کا خوان خو بولے خوان خو بولے کڑائی وای چ زدر نش دی وای ایوار اس ور پخا وے ہاں دا خبر ایو دل را شادو اے زبردست زبردست دنه زاسه تکڑا او نخت خلق میں لاگی دا تو غند نخت خلق چوی کنا دا ډیر مز شا ډیر مننه کوم نور سویل کوډه په پروگرام شه اچھا داس ہوئے کلی تا درس داس ہوئے داس ہوئے کلی تا درس بے ہوتا پوچھ بے ہوتا پروگرام ارتا کے بس ٹھیک شروع کر دکھو زار اور خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا دے کال کا والے ڈیرا مانا سلمینا ہو دے نشتا ہاں وعلیکم السلام په خوښه خله دې جار شو ډیره ډیره مننه دې کال کولې یو جهان مننه چې خبره خو دې ویره نه ته
1: نه شاید خان بھائی دکلرونی لی ورکاوه داس خو ما ته پروگرام برتا وکا
0: نه داس ته دا په پروگرام باندې لشکي شکیږي
1: بلر دې کال تا کو
0: نه کال داوود په چار دی ورا چې کلا شخوارو کینه په کې سماج لسینا ور سره کې او دا شخوارو کینه ته غاره سړای خوشی دی چې زبر شو دې شخوارو کینه ته ير کې خپل یو خري په مې یو خري به دې خوشی دی نه
1: بالکل
0: دا خبره خوشاله
1: ده ډېر خوشاله خوشاله خبره کوته ورکای
0: ای دا خو هم دې دختر دی کنه ډېر خوشو غاپ لګي مجلس مزدور کو ٹیلیفون بند شو بیٹری پر چکا اچھا نشتا مائنو بچوں آتا نہیں میرے خطرہ
1: نہ
0: اچھا
1: خجیر دا ارت رائنا جی خطرہ کنا ہاں خپل
0: سرنگ اور خیر ہے دم رکھو دل دل
1: یارا خپل ابھی سرا پٹے ون پڑھائی ون بھی پاور لگی جی
0: سر اچھا پٹے بھی پڑھائی
1: پڑھائی پڑھائی
0: پپڑی سو کو زون پہ تاڑی
1: ہاں خجیر دا ور لگی جی تو درا نیل دلی
0: واتا ہو تے جی اول زون نہیں تاڑ لا بھی کھتا ہے ہن اسے اور زون تاڑی پہ
1: اول زون سره لگا پټه ځل پزم د یو ایم ای به پوسپ لکېږي
0: خو مطلب دا چې چوالې زون و ټوډه کنه
1: بالکل
0: بیا خجره تړي
1: نه بیا په یو ځای کې څه ګډه
0: نه خو دا په بڑا بنده زون و تاړې او خجره بنده و پړې خور بدلاوي
1: کنه
0: او تاړې خو زون سره
1: بالکل
0: مطلب خجره او زون د په یو ځای سره و
1: ټوډه
0: په ځای زون د و ټوډه خجره د و ټوډه به
1: لکه نه خو دا څه زون نه تړې چې ته باندې مکمل لوشنار شه و تاړې په ملای خجره و یما وا
0: سمندر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز نہ رسیب
5: جی
0: شہزادی ٹویٹ آنند سرانگ شاہے اچھا اچھا ملو نا کچھ نن شاہ نو خوڑا دیا خبر ہے سار وڑی دو پروگرام تھا جی جی ملو تا ویایا چھ تخشنا ورشا خورا ز خبرے کبی بیار سا یہ
5: چھ وقت نو خبرا دیو شے تے ویایا تو خود پاپ ایت دالے
0: شا
5: تو چھ یواز اوم یواز پاتے یواز اوم یواز پاتے زلے ونے ہم دے خرچا بدر دما
0: ہائے ہائے ڈر سا
5: اے بس دغرا ہو
0: شا منزل د غزی را سا پدا نمخ شب ینر شا نشت لایا
5: چار
0: وکڑا څنګه دا ته تو 24 وکړه کنه دوه مشکلا
5: نہ

0: بابا یوسف تکو مو څو خل سرینا
1: نه خو زه داسته ته وایم کنه چې خلک شې خو چې به مو یو نسی کنه داسته ته وایم چاره جی انورات سرنګ وسته سه حد بارو بار دای
0: یارا گزارا کای زنګ ټیکټ مې پسو ادا
1: نه دا خبره ما کا وکنه دا دا دا
0: زړه پوره نه خیر وکي خو روغه یې نه کنه
1: مسالہ دے سوشل میڈیا
0: زنګ ټیکټ مې خوستا
1: نه خو مسالہ دے سرنګ دو
0: مسالہ مې ته نه دو کنه
1: ها او چیرې روغ ډاکټر سره مشوره وکه کنه خرچا ہوگا خیر دا
0: خرچہ
1: سے ہاتھ تھا پیسے ویسے بھی آنے جانے چیز دیدار سے اسی کا نا
0: پیسے
1: بار کے پشاور تلوڑا سا چلے چیک اپ ہوگا ان شاء اللہ اللہ خیر کی ٹھیک تو وعلیکم السلام ضرور ضرور اللہ دے صحت دیر کو اللہ دے صحت منا کا اللہ دے چکی مدو جگہ دوئی دورائی کا ڈیرا منا نہ دکھال کا والے خوش اللہ سے ابدا سے جی پشتانے پہ وطن خوش ماشی
2: درا جی با وقت ہے خپل
1: خبر انسان مجھے کلا تکلیف تیری جی درد نہ پہ تیری جی کنا
2: بالکل
1: نیم سڑا بھی ازون سرا ہوئی چھو خدا یا مار گرو والے
2: بالکل
1: مارگ میں پڑ دادا ہو بار کے فالا دا صحت پر کو
2: آمین
1: اس طرح ٹیم ہو کام دائے یو بل کلر کس اس سکت تیرے سرا السلام علیکم بل رو خلا السلام علیکم السلام علیکم مرواتے آواز دے ڈیر کمزور ہے کلش کی سپیڈ ور کے گزرا ہے وکڑا اس روتا ہوا بخشنا گوڑی جی آواز ڈیر کم کوشش مدا ہو کچھ دے آواز میں روک لی السلام علیکم خیر دار ریغا ہے جوڑا ہے بالکل دا وقت پر ریڈیو بندے دے آواز انیر دا پروگرام کے ہر کلائی درتے ہوئے دس یو منٹ ٹیم در کا ہوں پہ یو منٹ سے کتا شرط زمزما کے تشرتا ہوئی آکا

0: पद्मसी पखपल किस्मत किस्मत माझी हात नेलरी युमी जानान बोलनी गुरबत गुरबत मज गुरबत नी तुझ्या
1: ठीक आहे سعید نو تاسو خبره ان شاء الله بیا ودنه ورو ډیر خپل یوز ده ډیر رضا برداشت او ځا الله در کړای دی الله دغه سه برقرار ستی د مو سره ټایم ه کام ده ان شاء الله په بل پروگرام شه در سره خبره اترې کیږي شفا کاسمټکس پاکستان پروگرام سار تر اسی جی په اخیری شه کسو یا یو منټ
2: بالکل بس او غون کسٹمر دا ویای چې سفر مش کینی تاوز رسی چې د شفا پروډکټ کین هم پروډکټ دی کنه سفر کین مش نه کوشش نه پر لانج کی توسی استعمال کے سینو انشاءاللہ تو سننا می دی کوینا کچیر تو ستاری زرد نہ کدر تو ستو منی پگ سرا ملاوی جی انشاءاللہ بیا خپل پچو پاس ملاوی جی نو ضروری استعمال کے سے
1: ضرور جی دے سر ہر جشید خان تہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نویر کی اجازت پش پہ پلاس بجو بیا در سرا ملاقات کی جی ترغی وقت پر دلوی اللہ پامان

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیرو ورځ کال 2018 جون میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت غټه فیصله کړې ده. کاروباري شعبې باندې 90% ټیکس لګولې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ټوله صبح کې مختلف کاروباري شعبو باندې 90% ټیکس لګولې دي. دا قدمي ټیکس نیټ وسی کولو، کاروبار ته دستاویزي شکل ورکولو او صبحی آمدن کې اضافه کولو لپاره اوچت کړی شوی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې صبحی حکومت طرف نه جاری نوی فہرست مطابق مختلف کاروباری کیٹیگریز لپاره بیلابیل فکس سلانہ ٹیکس مقرر کړی دی. نوی ٹیکس پر سلانہ 5,000 to 1,00,000 روپے پورې مقرر کولی شي. میڈیا رپورٹ تر مها حکام لخوا ویل شوی دی چې دغه نوی ٹیکس نظام صبح کې ٹیکس نیٹ زیاتولو، کاروبار دستاویزی جوړولو او ریوینیو کې اضافه کولو لپاره جوړ کړی شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله حکومت باندې سخت تنقید کړی او بجټ یې فراډ ګرځولی دی. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله اسمبلی اجلاس ته خطاب کولو په دوران ویلی دی چې سیاسي معاملات په خپل ځای، خو بجټ جوړول سیاسي مصلحتونو ذریعہ جوړول پکار نه دي. ډاکټر عباد ویلی دی چې زه به دا ثابت کوم موجوده بجټ حقیقت پر عکس دی. خیبر پختونخوا اپوزیشن لیڈر ولی دی کچیر اعداد و شمار اکتلی شی موجودہ بجٹ کی صوبائی اے ڈی پی تاریخ کم ترین صددا. ڈاکٹر عباد ولی دی چکال 2018 کی خیبر پختونخوا ترکیاتی بجٹ 309 روپے و چی غینہ بعد 202 روپے پر محدود کڑی شویو. اپوزیشن لیڈر ولی دی دا خواہ جماعت تی تیر دیار لس کالنہ صوبے کی حکومت کوی، خدا ہوئی بوجود ترکیاتی صورتحال کی بہتری پا نظر ناراضی. د رتلون کې کال 2020 مهاجر رجسٹریشن آغاز شوی دی. ان لائن سہولت هم جوړ کړی شوی دی. رتلون کې کال 2020 مهاجر رجسٹریشن اول راشه بنیاد باندې کولی شي. اسلام آباد کې د رتلون کې کال هاجر رجسٹریشن لانچنګ تقریب انعقاد شوی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اعلان کړی دی او حج 2020 لپاره رجسٹریشن آغاز کړی دی. وفاقی مذہبی امور وزیر سردار محمد یوسف ولی دی چې حج کوونکي د خپل کورنا رجسٹریشن کولی شي. بهر ملک کې مقیم پاکستانیانو لپاره هم ان لائن رجسٹریشن سہولت فراهم کړی شوی دی. وفاقی وزیر مذہبی امور ولی دی چې راتلونکي کال 2020 حج رجسٹریشن اول راشه بنیاد باندې کولی شي. حج کوونکو ته به سرکاري یا نجی حج سکیم کې یو انتخاب کوونی شي. د گلگت بلتستان اسمبلی نوی منتخب شوی ارکنانو حلف اوچت کړی دی. گلگت بلتستان اسمبلی 33 ارکنانو کې دیش نوی منتخب ارکنانو حلف اوچت کړی دی چې اوس په ایوان جوړولو او راتلونکي حکومتي سیټپ لپاره سیاسي سرگرمیانې تیزی شوی دی. د گلگت بلتستان اسمبلی سپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نوی منتخب ارکنانو نو حلف اوچت کړی دی. حلف اوچتولو ارکنانو کې پاکستان پیپلز پارٹی، دیار الاس، مسلم لیگ نون، نہا، ایم ڈبلیو ایم یوروکن او د پی ٹی آئی حمیت کون کې یوروکن شامل دي. ولی د گلگت بلتستان درې ارکنانو حلف نه دی اوچت کړی. یاد دوی چې درو حلقو نوټیفیکیشن عدالتي حکم باندې ادرولی شوی. یاد دوی پاکستان پیپلز پارٹی امجد حسین ایڈوکیٹ د وزیر اعلی گلگت بلتستان لپاره نامزد کړی دی. د خیبر پختونخوا بجټ کال 2018 یو ناکام او حسرې نه ډک بجټ دی. صوبایي حکومت عوامو اعداد و شمار په ذریعه متاثر کولو کوشش کړی دی، ولې دا حقیقت برعکس دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزی رهنما سکندر حیات شرپا ویلی دی چې حکومت طرف نه 340 روپے حسرې دوا کیږي، ولې حقیقت کې دا بجټ خسرا دینه هم زیات ده. تیر مالی کال کې هم صوبایي حکومت سر پلس بجټ پیش کولو دوا کړی وه، خو رستو د مالی مشکلاتو سره مخ وو. سکندر حیات شرپا ولی دی چې سلنا ترکیاتی پروگرام اے ڈی پی کې کم زیات 1500 روپے ایخ دی. په یو شمیر منصوبو لپاره صرف زرونو یا 1,600,000 روپے مختص کړی شوی دی چې دغو منصوبو اعلان کافی نو او په وخت مکمل ضروری وو. سکندر شرپاولی دی چې صبح کې بیروزګاری کې اضافه روانه ده، غربت یو غټه مسله جوړ شوې ده، زراعت باندې هم توجه نشي ورکولې. سکندر شرپاو حکومت نه مطالبه کړې ده چې غربت او بیروزګاری ختم کولو لپاره د عملي اقدامات وکړي. دو پی ٹی آئی ناراض ارکنانو پارٹی قیادت پمس کے اہم ملاقات شوی دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کی پی ٹی آئی ناراض ارکنانو د بانی پی ٹی آئی رہائی حکمت عملی باندھے توجہ ورکول مطالبہ کڑی دا. د میڈیا رپورٹ تر مہا پی ٹی آئی چیئرمین بریسٹر گوہر سرا ناراض ارکنانو ملاقات کڑی دی او اتفاقی کڑی دی. صوبائی بجٹ منظورائی نہ بعد با بانی پی ٹی آئی رہائی او حقوق لا پارا اسلام آباد کی یو اہم سیاسی اجلاس منعقد کولی شی. دغه اجلاس پارا تن کی سیاسی حکمت عملی احتجاجی لائح عمل تا حتمی شکل ورکول لپاره منعقد کیږي. میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی ناراض ارکنانو پی ٹی آئی بانی رہائی تحریک لپاره سلور بنیادی هدفونه وضح کړی دي. سپاهی کې بانی پی ٹی آئی سره فوری ملاقات دی انتظام د کور ولو مطابق بهتر علاج فراهمی زیر التوا مقدمو په وخت سماعت او بانی پی ٹی آئی فوری رہائی شامل ده. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران صدر با مختصر دورے باندھے سبا اسلام آباد تر رسی کی. ایران امریکی مذکرات او اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نہ بعد صورت حال باندھے خبر کو امکان دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران صدر مسعود پزشکیان با ممکن توګه سبا یو اہم او مختصر دورے باندھے اسلام آباد تر رسی. مسعود پزشکیان با خپل اہم دورے په دوران صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف سرا بیلا بیل اعلی سطح ملاقاتونه کوي. میڈیا رپورٹ تر مہا دغه ملاقاتونو په دوران با سویزرلینڈ کې شوې ایران امریکی مذاکراتو ته پیشرفت، اسلام آباد مفاهمتی یادداشت نه بعد صورت حال، هیتی مجموعی سیاسی او سیکورټی حالاتو او پاک ایران دواړو د تعلقاتو فروغ سره باهمي دلچسپي اهم امور باندې تفصیلی خبرې کولی شي. حتمی معاہدے لپارا شپیتو ورځې روډ میپ منظور کړی شوی دی. مذاکراتو نگرانۍ لپارا کمیټي جوابولو باندې اتفاق شوی. ایران امریکي مذاکراتو مشترکه اعلامیه جاری کړی شوی ده. امنای خرمس کې اجازه نو تګ راتګ لپارا رابطه لائن، لبنان جنگ بندۍ باندې عمل درآمد متعلقه ډی کانفلیکیشن سیل جوړولی شي. سویټزرلینډ کې ایران امریکي مذاکراتو نه بعد قطر او پاکستان مشترکه اعلامیه جاری کړی ده. د میڈیا رپورٹ تر مہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فریم ورک لاندې مذاکرات اولنی دور مکمل شوی دی. فریقینو مذاکراتو نگرانۍ لپاره اعلی سطح کمیټه جوړولو باندې اتفاق کړی دی. حتمی معاهدې لپاره شپیتو ورځې روډ میپ منظور کړی دی. اعلامیه کې ویلي شوی دی چې ایران امریکې په منځ کې تکنیکي مذاکرات په فوری شروع کیږي. ابنای خرمس کې تجارتي جازونو تک راتګ لپاره رابطه لائن جوړولی شي. ولی دین الوا لبنان جنگ باندھے باندھے عمل درآمد لپارا ڈی کانفلیکیشن سیل جوڑول باندھے ہم اتفاق شوی دی. ایٹمی پروگرام پر باندھے متعلقہ ورکنگ گروپس جوڑولی شی. برطانیہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر د عہدے نے استعفی ورکولو اعلان کړی دی. ولی دی چې راتلونکي وزیر اعظم سره مکمل تعاون او اقتدار منتقلی یقینی جوړولو لپاره هر ممکن کوشش کوه. د برطانیہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے نے استعفی ورکولو اعلان کړی دی. د یو میڈیا رپورٹ تر مہا برطانیہ وزیر اعظم د عہدے نے استعفی اعلان ورکولو سره ولی دی چې هغه ته بار بار دا عہدے لیکيږي زمونږ پارٹی کمزور شوې ده او ختم شوې ده. زه د پارٹی خواهش باندې پارٹی لیډرشپ نه استعفی ورکوم. کیئر سٹارمر ولی دی چې ما د کنگ چارلس سره خبرې شوې دي. قیادت انتخابی عمل پوره کولو پورې به خپلې عہدې باندې برقرار وه. کیئر سٹارمر دا هم ولی دی چې عوامو فلاح او بهبود زما ترجیح وه. شپږ کاله مخکې لیبر پارٹی قیادت سنبال کړی و چې هغه وخت پارٹی دیوالیه شوې وه. ما خپل پارٹی او قومي معیشت بحال کړی دی. کیئر سٹارمر ولی دی چې راتلونکي وزیر اعظم سره مکمل تعاون کوه. اقتدار منظم منتقلي یقیني جوړولو لپاره به هم هر ممکن کوشش کوه. او سنان دکو دلوب خبرونه.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپ نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331-12-12-413
1: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرجے سچل دے دے
2: اختر لالا سب درتا ہوئے دیر وقت نہ میں کو وجود کے درد نہ دی او میں دم دیر زیادہ سوزی
1: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
2: علاج میں دیر کو لالا کو ہی فرق پانے نیم پوچھے
1: وجید خان اورورا تو ولے خپکے گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمن بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرز دل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا ٹوبون بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خراب دو پوز تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تالی سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
2: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چیزا ہم ورشم
1: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشت 14-15-29-30 بندے چھٹی کرے پتہ اوروا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر خزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
4: د کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناستوی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پاڑسوب دا سرمنی بیماریاں بے وقت وشتان سپینے دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولاد بیماریاں او دا زنانا او رسولی دا ٹیوبونو باندیش دا مشمانو ذہنی کمزوری دا جگر دا حرابیدو پوجا دا باراتلل بد ہضمی د کلمو سوزی دل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابی دل د خپو تل سوزی دل د خپو پرسوب او د خپو دردونه خلو اوچی دل د میدی سوزی دل د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرا سرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 0331212343 یعنی 0331 1212413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دا ریڈیو منٹا سی شارید چار کرکتا تو سی ورور تو سی مزمان تو سی قربان راس کے یعنی کہ راس خان خٹک کیو سلی بیا تو سی پو حضمت کے حاضر شوائے پروگرام صحت لوئی نعمت سنے جوریدن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سی برا درمان ہومیوپیتک سنٹر دی طرف نہ پیش کیجی اور درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک سٹی کے موجود دائے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو خو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوند ہیرو جنرل اسٹور آگے تمہ مخ درمان ہومیوپیتک سینٹر موجود ہے. جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دا سبینے 8 بجے نا مزدگار 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطے نمبر 0331-12-12-413. جو ردن کو سرنگی امید لرن سے ٹول بارتا ٹھیک ٹھاک وے تستے پر اتل لگا دعا گانے اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا. 22/6/2024 ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نا لائے وار غلی مجدہ آواز تو سیدھے ہوا پوچ بو مندے نیک پنی غور وے تو سی سامات تے مجدہ آواز بالکل لائیو چداغا دیر رسی پروگرام بالکل لائیو چداغا جری او سریدا او دا پروگرام ٹھیک تو سرا تر 9 بجے پورے جری او سریوی قدر ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اسٹوڈیو کے ارسرا موجود دا ڈاکٹر صاحب سرا سر جی سر وہ صرف دعا سلام سٹڈی مشکو اگے نہ پتو سے کان سلسلہ جنو اغا وہ انجری کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سٹڈی مشی ہر کلے درتویا پروگرام کے لیے ویلکم درتویا تابرو تو وے چن انریز دے سرنگے تیرا شوا او دین علاوہ طبیعت تے سرنگے دا. جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل روز زبردست تیرا شوا طبیعت میں ٹھیک دے بالکل زبردست سونم بیماران راغلی دا عام معمول مطابق داغی چیک اپ معائنہ پٹھم بانے شوے دا بالکل منگ ہو بار بار دا ڈسیبل چی کم پیشنٹ دی اگی تم پل اڈے کھایو ہو بیا ہم چی دے نو مطلب بدل روز باندھ راضی نو دا سے نہ دا میڈیسن وہ تو ملاوی گی والی یو ساڑی دل رضے نہ راشی نو منگ سر پل احساس وی ہوتا سو کوشش کرے چھ خپل کم روزی دی 12 تاریخ اور 27 تاریخ نو مطلب دا جی ذہنی طور تمنگم تیار یو بل اگر انٹری چدا اگر معمول مطابق منگم حساب کتاب کو نو بالکل پتا کا روز مانی کوشش کرے او کہ بعض وقت ایمرجنسی سے نو خیر دے ہولا کا مطلب ہر وقت ایمرجنسی کھولنے دی پکار مطلب کوشش پکار ڈبل اوم چے دینو خیال ساتل پکار دی.
0: یو جہان مننے مکو بالکل خوش ہو ردن کو تو سکال سلسلہ بجری کو 0331-12-12-413 منے نور خبر اتر جی دی اوا پروگرام کے اغا جری سری ان شاء اللہ تو سکال چی دی بالکل اور ردن کی ہاں پروگرام کے شامل ہو گرو فرسٹ کلر چی میں سکال لار سوکتے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تا دا خیر ہوگی فرسٹ کلر آواز نہ روسی جی سو خبر ہے کیم زوینا. ہاں جی لش کی آواز دے چھ کہ آواز دے نرسی گنا اے او سید ہے اس تے خبر من دے پیج ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا لا رے سسٹر او بھیا پچھتا لا رے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایموس بدن کے لگا مر مر کی جو ہمم بالکل دا ضروری نہ دا چھ ہٹولو حال کو کورونا چ دی اب استر وی سہنو نے بیوی کنا بالکل دا سے ہن کے دل شی چھ سڑی کور چ دے اگر مطلب سے ہن یوڑی کی وی نو اگے خیر شاہ پشتنے موکلا ریڈیو رو سرور ڈاکٹر سے نے پشتنے کو شاہ اوکے جی صحیح ہے ٹھیک شو جی دی کال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب تو سے خبر ہے اور دلا
1: جی بالکل ددی خبر ہو پخپل زمانے ٹھیک تھا خو بهر کې کور چې انګړ سو ندی هغه کې خیر دې مطلب دا دی هغه ترتیب سره چکر وای لکه مطلب باز ټایم د خپل ضرورت مطابق سړی هغه نغه پوره کوي کنه خو بهر کې لکه مطلب د دغه نه هټ کې لکه بازی د زنانو چې کم هرمون دی د سړو چې کم هرمون دی کې پرق راځي د هغې په وجه باندې زموږ بدن کې چې کم د خوشحالۍ هرمون دی بعضې وخت د خوشحالۍ هرمون کم شي د خفګان هرمون چې دی نو ډېر زیات شي نو بیا دا ډېرې خبرې دی کې کاونټ کېږي زنانو ځان له امراض چې کم دی هغې سره هم دا تعلق ساتي نو بالکل چیک اپ چې دی نو دا ډېر لازمي دی او د هغې نه هټ کې لکه اوم چې دی نو د انسان طبیعت ټکی دی چې دا ضروري نه چې یو سړی په کور کې ناست دی او دې بار وتی نه شي نو مطلب د ده به طبیعت خراب وي نه بس هغه روټین چې دی عادت شي خو لکه د بدن بعض اکټیویټیز بدن ته چې سپکاري هغه نه ملاویږي بدن کې څه کمیدانی دغه کمیدان په وجه باندې دا تکلیفات کیږي
0: صحیح دینه هټ کې دا ټولې بیماریان شوې دوی چې کم تپوس وکړو هغه دا تپوس وکړو کنه چې لکه موږ بار بار وی او دا فشار دی چې انسان چې دا هغه لکه سنس اکټیویټیز کوي نو بیا دې د وجود چې کوم دا هغه مطلب خپل ټیک طریقې سره چار کوي نو صحیح دی چونکې دا خوراکي و دوی دا وی چې مش کور نه بار نشي وتل ډېر داسې خوراکي وي چې په کور نه نشي بار وتل
1: بالکل
0: نه مش ته څه داسې طریقه هغه تو څه وشي چې مش مطلب هغه سه لکه بدن چې دا هغه ورزش کوي یعنی بدن چې دا مومنت کوي
1: بالکل
0: نو یقیني چې دا بدن ته مومنت چې کوم دا هغه ډېر ضروری ده انتهائی ضروری ده یو سړی دی کنه که هغه چې ته په کاټ باندې سم لوي 24 غنټې په کاټ باندې سم لوا ٹھیک شلا او بیا یو هغه سړی دی چې هغه ګرځي بیا دا دواړه چې کیم دی کنه دواړه په صحت روغ وي خو ته یو 24 غنټې سم لوا او یو چې کیم دی هغه ګرځي بیا دو دواړو موازنه واکا چې کیم یو بیسټ دی ٹھیک شه حکیم سړی چې ګرځېدل وي هغه به ویل هم وي هغه به ټیک ټاک هوي او کیم سړی چې 24 غنټې هغه په کارت پروت وي نو د هغې طبیعت په خروب وي د هغې وجود چې دی مړمړ به وي هغې دماغ به خوبولی وي ٹھیک شه نو تاسو داسې چل کوئ مین پوائنټ باندې رسو چې دوی کیمه پښتنه وکړه چې که د چا په کور کې نه د ورزش سره هغه طریقه وي او صحنی چې دا هغه هوړی کوي نو تاسې داسې چل کوئ کینډي چې که تاسې په کور کې چې دا سیړی وي ٹھیک شته سیړی یعنی چې کیمه سیړی جوړې شوې وي کنه یو خو وي اندر پیا چې مش کیم ته ویو سیړی چې کیمه عام اندر پیا وي چا جوړی کړی وي لکه مې ځای روخلو کنه خندک ته ودرو هغه سیړی خبرې نه کوم هغه سیړی چې سټیپ خبرې دې ته کوم چې هغه جوړې شوې وي په سچت ته ختی کې چې ته توسي په کور کې سټیپ وي نو توسي په سټیپ باندې ها مطلب د خپل اکټیویټیز کولای شي په کوم خطل شي کو زندل شي ٹھیک شته دا هم یو بهترینه دغه دنا علاوه توسي بالکل که صحن مو وړي که هوي کنه د لزمینه د چمنډې پکې وای نو هغه کې توسي ډاکټر صاحب چې سره غوول واک کولای شي ٹھیک شته او بالکل سرکل کې واک وکړي هو واک چې دا کولای شي یعنی انسان کې غوړي کنه چې د خپل بدن ته مومنت ورګي هرې طریقې سره مومنت کولای شي نو دا ډېر ضروری ده په دې پرې دا خبره روغ لا دي مش چې کی مې ډاکټر صاحب کنه مسل جګیم دي کیم مسل چې کی مې ګنډي دي ګنډي سره لوندې پندای دي دا پندوي سره لوندې مسل دي
1: بالکل
0: یی کنا دیتا حال کې سرنګ چې مې بالکل میډیکل ساينس وی چې مېدا چې دا دیتا میډیکل ساينس چې دا مېده تا دویم دماغ وی آئی ٹھیک تا دغه سه دغه پندای چې کی مې دی دا ګنډو نه لون دی سټ طرف ته پندای چې مرسه وی ته یو په دې کې پندلی وی ته وی اردو کې نو دې کې چې کی مسل دي کنه نو دغه ځای کې چې کیم اغه رګونه دي په دغه ځای کې چې مطلب کیم اعصابی سیستم دا نو دې ته بالکل په میډیکل ساينس کې دې ته وی آئی دویم زړه سیکنډ هارت ورته وی آئی ا سده ته سوجه وی ته وی آئی ګوره د زړه مریض د زړه مریض ته چې هغه مریض وي کنه هغه چې کله ډاکټر ته لوړ شي هغه به ویتی چې تلش کې ګرځا یا عام انسان ته دا هدایت وي چې ته ګرځا اوس مو بده پیاو چې دا ویلې دا ګرځېدل دومره फायदा انسان ته ور کوي یو هم دا دي ته ویلې دي چې کیمې په د انسان د شو تالې دي کنه چې د ته د هر ارګن مطلب د دې رګونه چې د ارغلی وي کاغذ سترګې دي کاغذ دماغ دي کاغذ مېده ده کنه نو چې چړای ګل ګرځي نو کنه دو رګونه ته مومنت ملوي شي نو هغه بیسټ وي ار سونه ها ارګن دي هغه بیسټ طریقې سره چرګي بل چې پندوی خبره مته وکړه چې دلته کې داسې پټي دي کنه په دغه ځای کې دا مسل شي کیندي پندوی والا په دې کې داسې پټي دي چې کله دا انسان چې کله مومنټ کې یعنی دا کله درومی کنه ګرځي نو دا افشا لازمی خبره ده چې سړی بند کوي هسي هوی خه قدم چې خولي نو دغه پټی چې دغه کیچاو پکې روسی بیا کولای ویږي کیچاو پکې روسی بیا باندې جی نو دا داسې مومنټ کوي نو اگر رګونه چې کیم دی کنه نو دا بلډ ته څه کوي دا بلډ ته مخته چې کیم دو پمپینګ ته کوي لکه سرنګ چې زړه کیم پمپینګ کوي ویني ته کنه نو دلون نه دوی داسې پمپینګ کوي نو هغه بیک ته لون نه چې کیم وینه بیا دو ورځ زړه ترسي کنه د هغه حرکت ډیر بهترین وي د هغه حلکو بهترین خبر جسٹ ڈیرش والے گرو گنیش کلر چی مشرا سوکھتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی جناب سوکر سر خبر کے کم سے نام جی سوک خبر کے نم دے اوکے جی طارق عزیز پروگرام کے ہر کلر ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ لا رہے ہیں الا په کرم دا شګړی دی ورور جان ته شیې
2: اللهم خوشاله اوس
0: امين سو مامین د توسه سره جی ډاکټر سیمه څه پوښتنه لري
2: ډاکټر نه دا پوښتنه دی چې واز نه نه دا اګه شه دا سه غریډی دی په دالو سینا کې په دا سینا کې په دا ورانی نه کې دا سه دا غریډی دی
0: غوټی دی کنه
2: اے غوټی دی
0: اوکے دی جی صحیح شو
2: لا غوټی دی صحیح علاج ملاشتا
0: اچھا ډاکټر سیمه پوښتنه کوي صحیح ده بالکل نقصان ہوا ریڈیو انسان پو صحیح ڈاکٹر صاحب تو جواب در کبھی ٹھیک لگے نا اوکے جی دیکھ کال کو جہاں منا ریڈیو روس رہو ہم ہے نقصان چی داغا گورا انسان تا چی اللہ پکیم آگا عزاویر کڑی دی پاگے ہم حاجی دونار وخی جی گوٹر وخی جی نقصان ہو ہم حاجتا جی
1: بالکل دیتا لگا مطلب دا مختلف دیکھے لگا یو دا کدو غاڑو پشان رازی
0: جی جی
1: لگا بلتا لائپوما وی لائپوما چی دے نو دا نرم وی آغا درد نہ کئی خدا کم وڑے کدو غاڑی چی دے لگی وڑے وڑے غوٹی وی پلا سنو کے یا پتے بدن مختلف حصو کے لگا دا کدو غاڑی راخی جی او دا دے چی دے ہموپیتی کی بہترین علاج دے بغیر سا پریشنا ویسرا بالکل چیک اپ چی دینا
0: صحیح درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے روزانہ دے دے اگا علاج چی دا اگا کیجی بالکل صحیح دا ڈاکٹر سے وجہ ہے سو وجہ دا کیجی وجہ سکے دلشی وینے دے وجہ کیجی یا بل سا مسئلہ دا
1: نہ دا بل سا مسئلہ دا لگ مطلب دا دا غدو دو بیماری دا
0: اچھا اوکے جی صحیح ٹھیک شو یو جہان مننا گورو نیکسٹ کلر چی مرسا سوکتی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اتر سر سو خبر کہہ دیم زینا
3: ضلع لکی مرد گبر باغ بیٹنی سادت اولدار
0: اوکے جی سادت بھائی تو پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلائے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لڑے
3: ڈاکٹر صاحب نے
0: جی قربان شکریہ دے ادا کہو جی تو پروگرام اور وے یقینی چ اور ویسا نہ فائدہ بتا نہ حاصل جی کال دے پہلے سال وکڑو
3: کال میں پہلے سال کڑا دا ہو ما تے ودا تقریبا چ مال کا پشاور او تقریبا ما دیر وتن نو وتل دا تے 5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے ما مال گولی
0: اوکے
3: نو اس دا میا بھی مخے تے پشاور تے تلن ارفان اسپتال تے جنرل ارفان اسپتال
0: مسالہ روتا ہو سیا
3: مسالہ دادا کے ماں مرائی مرائی اوکڑا پکے ماں تک رہا تک ہوتا اس مصطفیٰ کما سے ہم نے ماں دا گا جزا پٹو کلکوالی دوائی علاج بھائی
0: صحیح ده تا ډاکټر صاحب جواب در کوي دا بر ته وې کنه چې ملي کې د تکلیف ته
3: لکه مې نام لکه مال کړه لشتي غر کې چوت لګې دل او تی کې سره لګې دل او کنه او لګا نه دا مسله ما ته دا خو تقریبا دا 3 او 4 کالو مسله ما ته دا تقریبا
0: اوکے ریډیو صحیح ده ریڈیو سرور ڈاکٹر صاحب دے بنے چھ اتوستا اگا ریڈیو دے لارے پے وی سیدا دے کال کور یو جہان مننا ہے قربان خوشل رتا اوسے پر اوکے ریڈیو دے آن کے ڈاکٹر صاحب توستا جواب در کوی جی ڈاکٹر صاحب دو چھ کما مسئلہ و شائلا تولی کسی پی سی و شائلے چھ مو سنگے پشتنے نو کر دو وی چم لاکی چھوٹ رتا لگی دل بازی ٹائم دا مسئلہ دا نہ خرچ سی جی
1: بالکل راز بھائی لگا چوٹ ہو پخل زبان مسالہ دا چوٹ دا چوٹ آگا ددی جے کم L4 L5 کم موہری دی فرض کا آگے کے لگا مطلب دا دی چربی دا ٹرائی گلیسٹرائڈ دی یا کولیسٹرول دی اگر علاج بددی پخل جے کی گئے ہو دا پٹو دا پارا پا ہوموپیتک کے او بیا درمان ہوموپیتک سینٹر کے مونگ سر دا پٹو دا پارا دس میڈیسن دی چی با فضل خدا دی سمر پٹی چی دی دا سر نوال پوپور سمر پٹی دی اگے دا پارا منگا یو فارمولا پل تیار کرے دا چی اگے باندے ڈیر بیماران تا اللہ پاک شفا ور کرے دا انشاءاللہ زیاد نا خوچ دی تقریباً 10 دن دوی استعمال کی نو دے بدا خپل پٹی چی دے نو دا سے ہلکا ہلکا محسوس ہی دا بدن میں ویال دا کی گی بالکل بدن میں خوشحال ہوئی بالکل چک اپ تے یو زل دی
0: صحیح اوکے جی گرو بو نیکسٹ کلر چی مجھ سے رائے سوکتی او سبو شمیل ہوئی جی 0331-1212-413 منے جی بالکل رو جانا چی تو کال کڑا ہو پٹے برے کے نو ڈاکٹر صاحب خبر ہے تو سی او رے دلے ڈاکٹر صاحب تو سی او ہے بالکل مجھ سے دا سے اخبل فرمولا شتا دا دا سے میڈیسن شتا دا مختلف قسم ما پیشنٹ چی دی اگا پٹو والا دی سرا الحمدللہ بو فضل سا ٹک شوی دی نو تو سی یوزل ویزٹ چی دا اگا وکے درمان ہوم پیتک سنٹر تا ز بار بار دا خبر کوں چی دوم رستڑے مکڑے دوم نو پیسے مو لگاولے یوزل ہوم پیتک ہاں علاج چی دا اگا وکے ٹھیک نہ اگا ہٹرائی کے گرو کلر چی مسٹر آئی سوکھتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی اے تو سے دوگانی دی کا دوگانی نر تک وے اچھا صحیح صحیح خپل خپل پیرنٹس تک دوگانی کوے شا جی جی صحیح ہاں ڈاکٹر سے نسا پوچھتا لروئی سرنگ نہ ریپیٹ کا ریپیٹ کا دن شو پوی خبر ہے اچھا جی اوکے جی دسوں برا ٹائم نا اچھا کول بھی کیجیے عمر ہے سمرا دا
4: 20 سال
0: اچھا 20 سال لیو نہیں ہونے دا کہنا روگو خدا کہنا خبر ہے
1: حرکت نہ کئی
0: جی
1: بالکل واضح لگ چنگا دے ہو رکھے خبروں کا نو دید پرم جے دین ورزش دا لازمی دی دی کور وڑکی و کگاٹی ہو لگ مطلب سہر ماہ واک پکار دے دے سارا او بل چے دے نو چک اپ دی لازمی دی لگا دا دی دا میدے مسئلہ دا چے میدے ٹک شی انشاءاللہ چے ٹول عمر بجاری دوئی نو ہوری
0: جی جی
1: زیاد نہ زیاد یو میاش علاج سر دی تکلیف ختمی گی
0: یو جہان مننے نائم کون ڈاکٹر صاحب خجوری دن کو 0331-1212-413 بیک ٹو بیک تکاسل سلاشی دا آغاز جاری دو جناب بالکل تو سی چے روش ہے کہ نہ صرف داو یا اخبال لشکی ٹیم و بچت کو کالر سب کی چیز پنکائے خبر کون دی پنکی زوئی نہ ڈاکٹر صاحب نہ دا تا پوسٹ دا کاواں صحیح دا شکریہ جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سرنگ خیر دای
0: علاوہ کرم دا شگڑی دی جی
5: سرنگ ڈاکٹر
0: صاحب اے ڈاکٹر صاحب خوش دا جی نہ پہلا دارو تو ہے کہ نہ بار بار دا وی ہے پہلا تو سی کائنڈلی دا وی ہے چے پنکائے خبر کون دی پنکی زوئی نہ چے مشتا کم از کم پاتے کھلا گی
5: ذرا ہی محسوس خبر ہے کہ دے ڈومیل فرام دامینا
0: اچھا اوکے جی اوس وی ہے اوس تے مسئلہ وش ہے
5: ڈاکٹر نا دا تپوس کا وچ زما دا سر خوگی گی تقریبا 30 سال وش ول
0: 30 سال نے خوجی جی جی
5: 30 سال نے خوجی تے دا غا گولے و استعمال ہو دا اومنی ڈول گولے یا گزارا ہی بیا جدا رہی دا بیا نا سر خوجی دا سر کے میں خوجی جی دا سب مسئلہ دا سو وجہ جی
0: اچھا صحیح دا خو ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو چې دا سم اسلاد دا برو تو وای چې ډیر هڅه یوتا ارسا دا نو چې تا لکه مطلب ڈاکٹر ته چیک اپ چې تا لوډ وې دا ټیسټو نه دی کړی وې څه دی کړی وې
5: یاره مو سم شاور کې غا کړی وې ترې تقریبا دا تور ایک طرح دا صاحب سپک هغه کړی
0: وې اوکے اوکے صحیح دی ته ویلو چې سم اسلاد
5: اغه وې چې دا سر کې یو رک دے اغه لکه دا غرمه کې دا پلاستیک په پوټه اغه کیلی
0: بالکل پشتن دشا وکڑلا تسی ریڈیو رو سر اور وے ریڈیو مان کے ڈاکٹر صاحب جواب در کیشا اوکے جی قربان بالکل تستا ڈاکٹر صاحب دغه سٹیم نو سوی تسی پشتنے ونا خپل لرل شی زتا وی جی تسی اغه روشه پشتنے ونا وکای او خپل اغه مسلو پشتنے ونا وکای چې اغه تسی مسله ندی خل شوی نو هم ها انسان الای کوي کنا تسی دومره علاجونه کړي وی یو زل بالکل تسی هومیوپیتیک او درمان هومیوپیتیک سنټر مصطفی کمال صاحب نه علاج وکای الله پاک ته وگی جی تسی اغه مسله حاجی جی ډاکټر صاحب دغه اورور جان می جګی ما مسله وشه اله او ډیر دیری نه مسله
1: بالکل اعصاب جکم رگون دی د دماغ کم چې مطلب اغا د مرګو کم تکلیف پیدا کیږي
0: جی جی
1: دا اغه سره ریلیټډ تکلیف ته لگا هو دتا د مرګو شکایت هونه دی هو لگا دتا اغا اعصابی کم رگ دی باندې
0: جی
1: لکه وینه نه پاس کیږي
0: جی جی
1: اغه د وجه نه په سر باندې درد راځي اعصابی سونه سیستم دی دا ګډوډ دی نو بالکل جدید اعصاب او علاج او کی ان شاء الله
0: چیک اپ ہوگی تشخیص
1: انشاءاللہ
0: مسئلے پتہ بول لگی
1: پتہ لگی بالکل
0: اچھا ٹھیک ادا پر تو ایلوپیتک کے دگا کیس چیکم دے دادا نیرو کیس دے السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
4: ڈاکٹر صاحب فرنگ
1: ہے خیر دے جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
4: الوار فائدہ
1: خیر دے بالکل امن دے جی تاسو بس
0: پشتنا نشی کوائے ڈاکٹر صاحب پشتنا نشی کوائے تا پشتنا نشی کوائے ڈاکٹر صاحب نا ہلو تو نہ نہ نہ دے نما نہ زوئے دگا سے وی نے کہنا یہ چی پشتا نہیں مت مشتا نما دے خوا را و شیا کیم زوئے نہیں چی ہاں ہاں
4: عمر میں تقریباً 50 سال تھا
0: ہاں کیم زوئے نا پاتے والا گیدا کنا چی دی میری یعنی روڈنا وی نے کہنا خوش مشیر میرے اس پشتا نہیں وکاش ہاں
4: آپریشن میں کہا تو دہی کولا میں گیری
0: ہاں
4: پیراور سے
0: ہاں ہاں اچھا آپریشن دیکھا رہا ہے
4: رسولی آپریشن میں کہا تھا
0: ہاں ہاں
4: ایسی آپ پھر دائن سے
0: اچھا دری کولا اچھا ٹھیک سر پروگرام ریڈیو سر اور ڈاکٹر صاحب نے پچھتے ہیں کبو شاہ اوکے جی خفانا شی خوجا مشرات کال کا بولو یو جہان مننا خوش اور ان کو کلر حسین نو زد بار بار بیان چی ٹیم پکے بچت کہو گا نا یو زد زد نہ پشتنے کو بیا تو سے رتا یا بیا زب بیا پشتنے دین کو بیا ای چی پون کای خبر کو دی پون کی زوینا بیا ڈاکٹر سے نہ پشتنے خپل وک کلر تے ٹیم پکے بچت کو دمرا ڈیر کلونر سی چا بیا زن اور ان کو تے پکے مکان مل جی ڈاکٹر سے زر زر کین لیتا دو پشتنے وک
1: رسولے چی دا نو بالکل ددی ہوموپیتھی کی بہترین میڈیسن دی بغیر اپریشن ددی بدن کے چہر کے رسولے وی یا کدواڑ وی ہر اگر تکلیف چین ہوموپیتھی کی ددی مکسر بہترین علاج تا
0: صحیح زدا وی کنا چ سرنگ دی مشر ہوئی چ 3 سال بکے 13 سال دتا پہ 4 وا کنا چ بد 3 سال نے مخ کے دا پشتنا کڑے وا او دغه مطلب دا سٹرگل کڑے وا لک اس 3 سال خ بکے تیر دی کنا چی 1 سال مطلب دومره ټایم مزه کړی دا چې خامخا موږ دا بار بار دا اویرنس کوو چې تاسو دومره ټایم مزه کوی
1: خپل
0: علاج طرف ته هم سټرګل چې دغه کوی
1: بالکل
0: جی ډاکټر صاحب تاسو دا وینا دا چې په درمان هومیوپیتیک سنټر کې د بهترین علاج چې دغه موجود ده نو بالکل خوږه مشره ته چیک اپ تر تلل شي درمان هومیوپیتیک سنټر نه او ډاکټر مصطفی کمال صاحب نه خپل چیک اپ چې دا کول شي او درمان هومیوپیتیک سنټر یو ځل بیا ټول اوریدونکو ته چې ځکه بار بار ویاي کنه نمبر هم بار بار شي اډریس بار بار شي چې داسې اوریدونکو وی چې نه ونه پروګرام ټیون کړی وي نو درمان هومیوپیتیک سنټر کرک سیټي کې موجود ده ډېر سوکا پاتای ده بالکل ډېر په ایزی لوکیشن کې ده د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو خوچ دغه موجود ده چې خوشحال خان خټک یونیورسيټي تر سړی ورسی نو پوشه جی درمان هومیوپیتک سنټر دا ار ورسی دو بیا هسه مسله ویل ته چانه پښتنه وکي چې ډاکټر مصطفی کمال سی بو درمان هومیوپیتک سنټر چې دای کنه کیم یو دالته کې روډ باندې ده شا ګور مو نیکس کلر چې مسا سو پیاس السلام علیکم جی جناب څوک خبره کوي کیم زینا ہاں جی جی وعلیکم السلام چوک خبر کہ دی کیم زوئی نام ہیلو ہیلو چیتا دے آواز رونا غائب شولو دمرا پو بیڑا کے وے کنا وہ آواز دیکھا دمرا آغا سے پو بیڑا کے رونا غائب شولو صحیح نیکسٹ کلر پو گرو چی مشتر ہے سوک دیا السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب نسا پوچھتے نا لروئی والا رہے زر زر اچھا جی ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا شکریہ بالکل جی تو کل ڈراپ چلو یا مخبل ڈراپ کر لو یو جہان من نئے مکو تھینک یو سو ویری مچ پدی پروگرام کے صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کے حوالے سے صحیح تھا دینا علاوہ چکم دے کہنا پدی پروگرام کے ٹائم ڈیر کام سے ہاتھ حوالے سے نو تو ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کے حوالے سے صحیح تھا اور کا پشتنے منہ بھی کہنا بیا تو سے خاموش خاموش ہے کہ داری لگا خواست کہوں ریکویسٹ کہوں چی بیا خاموش خاموش ہے کہ پروگرام اور دینو کلر ٹائم جدا مزہ ہے کہ یو جہان من نئے مکو گرو نس کلر السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سا خبر کی دیکھیم زینا
6: خبر
0: ہے ہاں
6: ہاں
0: سو کر سر خبر ہے کبھی پہلے دیکھ پل نو مرتا ورشیا کائنڈلی اوکے جی اس پشتنا ہے وکا جی تو سا پریشان کڑا ہے وہ ہیلو اوس درو نه غائب شو لوشا بالکل سیگنل مسئلہ کې دل شي بالکل ته داس چلو کې کنه چیز لی بیا ټرای وکړ مسئلہ دې شیل آئے خو بس مسئلہ دې اوس درو نه غائب شو پدې کې دې مش سواس نشته نه پکې ډاکټر سے واسطه نه پکې مو واسطه صحیح ده کې په واسطه کې مواد دا مسئلہ مو بحال کړي وا بعد ټیم سیگنل چې دا هغه مسئلہ وی ډاکټر صاحب سویا
1: بالکل سیگنل کوم واس نه رسی
0: رسی مو کنه
1: نه نه
0: رسی مو
1: ها
0: رسی مو گنا ڈاکٹر صاحب نہ رسی صحیح ہے نہ مرسی خوش ہو رہے دونوں کو بالکل نہ مرسی شاہ گرو نیکس کلر شیم سے سوک دی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی جناب
7: جنت وزیر دے وزیرستان خبر ہے کا ڈاکٹر تا مستر سلام ہو جائے
0: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جنت وزیر دے پروگرام کے ہر کلا استڑی مشی مشرا شی
7: شکر مننا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر غشدا برابر
0: شاہ برابر اللہ پاک کرم دے شکڑی دی جی
7: ڈاکٹر میں جا پشتا نہ دوں
0: جی جی
7: چل وزیر مسلم ہوتا دو تقریباً ڈرائیور آپریشن میں کڑائی گئی فیصلہ کر دائی چیم چیک اپ کو دا مشن ہم دے چدا زیادہ ویرشا دال کا پتاسا مئی دام دے
0: ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل شاہ پشتا نے موقع دوست ڈاکٹر سے بھی آئی
7: تشکر مانا
0: اوکے جی ریڈیو دلارے اور وائی ڈاکٹر صاحب تستا جی ڈاکٹر صاحب تو دوی پشتن جی کی موقع کلیئر کی ہوتا
1: بالکل زما ہوگا مشرا لگا دی تعلق چھ دی نو نہر یا مڑے سر نشتا بالکل تاسو خوراک او کے برابر راشی چیک اپ چھ دی مون سر مشین دی اگا مشین لاس کی نسی د لاس پر ذریعہ دا چیک اپ کی دا گی نہر مڑے سر سے تعلق نشتا
0: صحیح ہو دوی شاو کا پشتن ہے وکا دا سی گو بالکل تستا سب پشتن درکار ویا کوی پتا نہیں گرو نیکسٹ کلر چی مشا سوکھ دیا السلام علیکم جی جناب اے ڈاکٹر صاحب کو بالکل شدا
8: ہلو
0: ہاں جی ہاں جی اوز دے روسی ڈاکٹر صاحب بالکل شدا تو سے شیو ہاں جی ہاں جی ہاں جی پروگرام کی تہر کا لے اور ڈاکٹر صاحب نے پشتنا ہوگا جی
8: ڈاکٹر صاحب نے میرا پشتنا لگا کہ مہندر پوجا کے تور اوپر
0: عمر دسو ردا
8: عمر میرا 50 سال
0: پچاس سال اچھا ٹھیک سر ڈاکٹر صاحب نے پشتہ نے کہو دے بھرے کہ ریڈیو چیتا اور کال کا بولو یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب تو روبو علاج تا نشتا
1: بالکل کالا پانی علاج منگ سر نشتا
0: نشتا ہے نا صحیح بالکل ہو جاؤ رجانا تو سے شاو

0: अच्छा ठीक छला सही दे पछता ना मके जी
1: जी जमा युरे रे कना अगर शुक्र कई हो लखा पतन रने न लगी गति जी नो
0: اچھا اچھا اچھا مجھ بھی طبی چھ کنا ازن خلق متال کبھی چھ خلق مڑائی خوری او زن خلق مڑائی او خڑل کنا اچھا دائیں مڑائی مڑائی نہ خوری او مڑائی دائیں او خڑل کنا صحیح دا سے ڈیر مشمون چی دی اغا اشتا دا چی اغو سر دا سے پرابلم وی چی دی خوروک ڈیر کبھی خو پا بدنی خوروک شخی جینا او دی عمر رو تا کنڈلی وشیا اے جی سورا دا اچھا سات سال عمر دا صحیح دا ریڈیو رو سر اور وی ڈاکٹر سے نہ پشتن کہو شا اوکے دکال کو لیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب دا مشمون کے اکثر دا مسئلے روسی چے اگے کے تو سے خپل جی تشخیص چے دا وش خپل تجربے پ بنا مند چی
2: بالکل راز بھائی اکثر معشومان کی د چنجو مسلوی جد اغی د وجه ندی خوراک کئی ہو ددی په بدن مان شخی گنا نو بالکل چنجو د پر ہوموپیتھی کی منگ سر بہترین میڈیسن دی زیاد نہ زیاد چیو میں شخ میڈیسن استعمال کی نو بزل ہو دا دغه تقریبا ختمی کی او دی چی کم خوراک کئی نو بالکل اب اب شخی گیا
0: اچھا صحیح
2: بالکل
0: اوکے چی اللہ دا وکی گنا چی دغه سی بھی یقینی چې خوراک کوي یو ماشوم او هغه نه پس هغه وده نه کوي په صحت یې نه شخیږي نو دا د ټینشن خبره ده صحیح ګورو بنس کله چې مسا سوکتا السلام علیکم جی وعلیکم السلام انا به کرم د شګړې دی جی خوږ مشر مې سوکتا کیم زینا
3: یاره جی لکه مروت له خبرې
0: کوم نوم دی خوږ نوم
3: نام
0: میں ادیب خان اوکے جی ادیب خان بھائی تو پروگرام کے ہر کال ہے پہلے سال مکال کرے تھا جی جناب تشکر مننا وقت جی قربان وقع
3: تقریباً
0: اوکے جی بالکل خبر ہے وقت اللہ اور ڈاکٹر صاحب تو جواب در کے ریڈیو من اور ویسا اوکے جی ڈاکٹر صاحب دوی داغا پشتن ہے وکر اللہ چی آیا دا کین لو چی دا دا زڑ سر ایسا تعلق لاری کا نل لاری بلکل دا زڑ سر ایسا تعلق لاری او تو سے جی ڈاکٹر صاحب
2: بلکل زما خو گرو را دا کین لاز در چی دے دا زڑ سر تعلق ساتی او دا شی لاز در چی دے دا ہارٹ سر تعلق نساتی که دا دین علاوہ تاسو خو زیر علاج ہے که دا سی دیر بیمارانی چی آئی تا پا کین لاز کے درد کی گی نو اگا درد اشارہ ہارٹ طرف طور کی نو بالکل رو را دا دڑا تکلیف تے اگے سرا کین لاز کے درد رازی
0: صحیح یو جہان ماننا یو جہان ماننا گرو بنیکس کلر چی مرسا سوکتی اسلام علیکم
4: سلام
0: جی جناب سوک اسا خبر کے کم زوینا ٹیم رو سرا کام دا جی پشتنا ولا رہے ابراہیم صحیح ابراہیم سر انگی دا شدہ عبدالرحیم او سوری سوری عبدالرحیم بھائی شدہ جی ڈاکٹر صاحب سپل پشتنا اللہ روئے
4: ما ویلا چې ما حضور تو قائد رسینا می ډیر شپ شپ وای مخکې مې ټلیفون تا کړو درتون خو پیسو لا طریقه ستنه د درجبا
0: اچھا
4: او ما له کدا څه شي چې د ساو هم سلام دا
0: اوکے جی ڈاکٹر صاحب نه پښتنه لاروشا
4: صحیح ده
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب خبر ہے تو سے اور دلے ملگری والا جی
2: بالکل فی الحال جی دین تو سر چا چی دا سلیمانی چی لکه مطلب پہ پکی ما چا اگه کی ڈوڑا اغا استعمال ہوا اگه سر بدی دا سینی بلغم دا سا تکلیف ختم شی او چی بیا کلا تا درمان
0: بلکل تک تا برابر شی او رتلال شی نو تا بلکل رتلال شی صحیح دا او دغه سے مسئلے چی وی اگه چی دیر دیرین ای مسئلے وی نغی دا بیلاج خمحا کوئی
2: بلکل
0: گرو بنیش کلر چی مشتر سوکتی اسلام علیکم جی جناب سو کر سا خبر کی دے کم زینا شوالی ماما سلام آسے نا شوالی ماما میسج بو مخی ترو خدا نوی یا بدا سے چال شوی جی ٹیم برنا ختم شوی مازرت تینا غوڑو خو یدکڑا خموئی کنا چبل یا مو وقت آل یا مو نو وقت آل یدکڑا خموئی کنا نہ بس غلط وش وشا

0: tenemos muchas llamadas a abastecerse en el trono de nuestra columna.
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ارا د توسي خو خوشول لري خو زب بیا بالکل داسې نه وي شه چې شوالي مو ورک ته شه الله پاک دې شمدای لرا الله پاک دې شمدای لرا صحیح ده دا خو دې تشوالي مو پاته ولاګي دا کنه چې موږ چا په سي پر رادیو اعلان وکړو کیم زوی پر راسي سړای په دوکیږي شه ورک ورک وی سره پیدا کیږي چې موږ په ریډیو اعلان وکړو بیا پیدا کیږي سره شا خوشاله راته اوسې خوشاله راته اوسې خوشاله راته اوسې شوالی ماما خوشاله راته اوسې شام اوکے جی اوکے جی بالکل بس اوس خود وخندل کنه صحیح ده مجلس کی ټوکی سره وکشه خوش سړای ده ماشاءالله الله پکته درون سړای ده قدرمن سړای ده او د بچای چې کیم ده کنه حمید خان ډیر تکړه لګتا او الله پکته ټول ولې دنه ته دغه ستا بيدار بشي چې دا ویر کی چې هغه مول پر ډیر ته بيدار وي یقیني او شوالی ما په میسج نه خپانه شي او پرون زب وګورم یا صحیح ده السلام علیکم جی جناب جزاک اللہ سوکر سر خبر کے کیم جناب او سڑا ما شیخ حافظ صاحب سرنگ دا شیئی زبیل کول ٹھیک ٹاک یوں بالکل اڈر بکوی اے اغا خشد آئی جی قربان
2: اغا موشن مطدا خیر مطلع شالی وگنا اہا ایک کو لیس کی داخل گزرا شوئی دو
1: ہم صحیح قربان بالکل تو اس پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دروازے ہر ٹائم کو لاؤ دی ہر ٹائم روتل لشی جی اللہ پاک ته روغ کی مجبدغه دوغانی کو چې الله پاک ته دوی ته اغا صحت ور نصیب کی یقیني چې بکور کې اغا کله پیشنٹ وی جی جی صحیح بس دغه سیدا انشاءالله علاج به تکوي انشاءالله الله پاک په اغا صحت یاب کی شه قربان خوشول یقینی ڈاکٹر صاحب ٹیمرو سر ابھی سر طرح سے میسجز گور ہے کہنا زر زر گور چاہیے شکر نہ گیلا چی داغا وہ نہیں کی کہنا اچھا چا میسج کرے چا میسج کرا دا وہی کہنا چ ڈاکٹر صاحب زما سمولی کلی دے وی وی وی دا کما جب مولی کلی دا گنا لش کی خوش پیس سس پلنگو نے ٹھیک لارائے وی چ زما اچھا اچھا اچھا باندے او زما عمر 45 سال دا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب سے لکھ رہی سوری سر پہ پوئی نہ شما امین فرام ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب زما اچھا جی جی جی غوگونو باندھی اچھا وہی چیز ہم فیلنگ ادھر سے لکھے لکھے نا وہی چیز ہم غوگونو کی کہنا سیٹی آواز راضی جی آواز نہ راضی جی ڈاکٹر
3: بالکل غوگونو کی چاہ آواز نہ راضی بلڈ پریشر ہوا جدا اور دا گیس ٹربل ہوا جدا گیس ٹربل پہنچا باندھی غوگونو کی سیٹی بجنا
1: صحیح
3: بالکل بہترین علاج تدی
1: اوکے جی دے سر بل چا میسج کرے دا وہی چھ اسمت وای چې ډاکټر صاحب ز چې خلا کنا او خرم زایما خلا خوشی صحیح ده صحیح ده ډاکټر صاحب دوی کنا چې زما دوی سلی کلی چې ز چې دا او خرم اچ اچ اچ آی تھنک کی چواری لیکلی دی کنا س چواری آی تھنک بالکل دوی ز دا او خرم مې خلا خوږي
3: اصل
1: بعد سیزن سره دا سمسره
3: اصل کې چوارې چې د نو دا یو ګرمي دی او بل خوش کې دی
1: صحیح
3: نو ګدي استعمالې نو پایو کې دی استعمالې جوس کې دی استعمالې بیا ودا شي نه کیږي
1: صحیح ده اوکے چې تاسو ټیم له سره دا نیکسټ میسج به انشاء الله سبوت شامل اورو نه خپکه چې ما روبو کې اجازه ته چته خوشاله اوسه عبادت اوسه دل ویلا کو امان جی
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: Raja Guluni Hore, Jazai Hamzan Dapara Laudam Ishma Krik Krim. کتاسو هم واړو چې مونږ پوند صفا سوترا او خایسته شي نو یو زل ضروري

0: مثال کے طور پر کیا شیخ ختم ہی زید کلیم ہی زید دار سچ بسم اللہ سرائی بینشالہ پا زندگی شدہ برکاتر سی و پا دا چار شدے دو دن ازاد سڑھیے جینا و کا ہر کلتا چار پا دن یاد کرے دا چار دو دا ہو چار دو بے گورا دغه شیطو په زندگی په مزاج شوی تلخی ارسی او مزاج به دوخلی انا او ستړی او محسوسه او چار کله ته دا سوچ کاوی چې دا خدمت خلق تا قز خپل کېر شین د خاو د خدمت کوم او کچره په ګړډا کېر شین به دا ز ټوله خپل فیملی پوینت له سره ز خدمت کوم به تو ګورا چې بالا پښتو د هر عمل تر تسوقه کوي کنا پیغمبر باد بیا سوکا سوکا عمل دا غدی چسم الحل کلا چې بیس دوستا آغا بیس انچشی جرسی انچشی ٹھیک شو کنا اس طرح تا کوای ہونا شکنا زکا چمتا لیا خپل خپل زکام مشتان دی بہر حال چې چا دا انچشی ورسی دا په اردو شه چین کو تاوی چین کو ورسی اردو شه چین کو تاوی به پچار دا دو چې هر چین کمین کا انسان چلا آغا دی سوکو الحمدللہ دیوی الحمدللہ دوسرا مرا سوکا عمل اللہ اس چادا چھینکو کو انچشو کرل الحمدللہ ویل بل چچا اور بھی دو ایک تا بچار دو چھے یارحمو کا اللہ ہوئی یارحمو کا اللہ چالا جو پتوم دے رحمو فرمی پیش روسا ایسا سمرا سوکام اللہ اگر بعد ہر سے کا پخوائیں دے میں سمرا دی پکرش ہے یہ لازمی مائن دے ہوئی پکرش ہے پلارین ہوئی پکرش ہے بے دے والدین خدمات کائی والدین دے خدمات کئی دا سنا تیرا ڈک عمل دی او سرا سلا رحمی سرا یو بل سرا پیش پیش کی جی دگا سنت عمل شیر سنگھ صدقے دکھائی خیرتی نہ دکھائی دا پس سنت شیر سنگھ اسرا مسواک کے عمل پر رمضان شروعی موسم خواہ دی اکثر مسواک استعمال نہ ڈیر لڑے دی ڈیر لڑے دی وہی نہ میں ڈیر لڑے دی او خواہ دے ہو بالکل مو سے شاز و نادر جیسے ایک عالم دی آ کے داعشی مسواک استعمال آئی ڈیر کم دی جدا سے جو مثال آپ مسواک مثال نہیں استعمال ہے بہرحال زدہ ہوں یہ جو سرا و سرا دے سادگی اختیار اول پچار دی سادگی اختیار اول پچار دی دا سنت عمل لا او سرا دے بچوں نے صحیح طریقے سرا تربیت کا اول پچار دی دا سنت عمل لا دا سے ٹور پلے خواہیں دی تالا گیا ہیں تر ساری اس پن ساری خواہیں دے میں چکی میں کہہ رہے شدی چیتی سوچ شدی چیزے سناتے میں دے سر آئیں گے مال خواہشن دل موضوع پابندی کہوں لے پخپل وقت نلمیز ادا کول دغه سنت عمل لا ٹھیک شو او سره د قران پاک تلاوت کول د دې سنت عمل لا او سره چې مثال هر عمل لا بد او غشتل ذکر کول اذکار کول دغه دې مثال د سنت عمل لا او سره حسن اخلاق اختیارول حسن اخلاق اختیارول دغه یا سنت عمل لا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمی مفہوم حدیث تھا چې تو صرف بہتر سے بہتر انسان غدا چې چا اخلاق بلند وی چا اخلاق خلی وی بغوزو انشاءاللہ آدمی چې مثال کے طور پر دے خواہیں دے میں سمرا دی مائن دے ترائیں دے میں سمرا دی ایغا پر یوں وسیع میدان دا سرا دے عمل قول دو پرا دے وسیع میدان دا کا کر سے دو محسوسائی داغا چیز پر چار دیواری شہی لیکن دے سارا یہ استر مائی دون دا دینے کی عمال قول دو پرا بچ دو ہر کلا دا عمال طرف تا متوجہ کے جی دا کنا بے گورا بے دو چرا تنگی جی نا پخپل کے شہی دون تنگی جی معاشرے شہی نا دو تنگی جی بے دو پر ازدان یہی کوشش پر چار دا ہر یو کاستا پر چار دی جدا پر دغیر سناتی لاندے جمدین تیراؤل لیتا زونی نا تاور کو چلو جناب اسی در شک کال ٹائم تو سر ازک کالی اٹینڈ کاؤں او سرا انشاءاللہ تو سرا ازک گفتگو جاری سو تم اینڈ پر اور سرا جڑاویا سے یہ میں تو سگوری ہے چی تو سے نئے ازک کی میں خبر اروان کائیں او سرا طول خال کے تا شیر کائیں کائیں تو سے پر توفیل تو سے پر انشاءاللہ پر الفاظ سرا خال کے تا پاتا ہو لگے رہی چی انشاءاللہ دس خواہیں دمشتا دی ایشما کاسمیٹک سودا سے خواہیں دشتا چا ماشاءاللہ پر کہہ رہے شے دادا عمل کائیں پدا سے طریقے سرا خواہیں دینا انشاءاللہ کال اٹھین کاؤں او سرا اولین لحاظ سرا انشاءاللہ زکال اٹھین کاؤں او پشتر ہونا کاؤں چاہیا تو سے پسنات شے سس عمل خپل لزوند پر اختیار کرنا دا انشاءاللہ جڑاو یا سجی آخر اٹم پر دا شو چلو بہترین طریقے سرا انشاءاللہ تو سرا اختتام ترسوی دغی سرا سرا انشاءاللہ تو سے بلکل یا پشتر ہوتے کنا بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کنا جی جناب 0 300 32 80 80 101 آئی ایم سنا فرام وانا ہاؤ آر یو السلام علیکم بھائی آئی ایم سنا فرام وانا ڈیرا منالا دے گلرا سنا خیرے بلال گولی ٹاور خیلا آواز دے او کی دا ٹاور خیل دا کنا ور خیل دا پتہ لبش لگی جی دبر نمشل مشرا روہیت بھائی کا سلام پیش کری تو سٹولو دوبارہ وعلیکم السلام یہ سلام یہ سمنگا یہ کا سر رسیب اور سر بنو بارہ زنا زنا ہوتا سے دیکھا نا دس دس مسجد نہ ایک چسڑا اتپ ہریون سی پہلا کل رہا زون سر خون گورو سیک تے کیم زنا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یار تب ہو رہے جی تب تب نہ خدا تو اللہ سوتا ہوں یا خدا اللہ بنا سوتی
1: آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین تے ولا مجھے
0: جی جی
1: تے دا سائیں میں تو چیل میں گل لو کے دی نس کو در صدا ہوں دے
0: شا ماشاءاللہ تو سے پچار دی
1: دا اس مولا
0: او تو پچار دے چھائی دی اس پر اوڈر دے سامان دا
1: او جی میں تو خود تو سامان دا پچار دے ہمیں خود تے بول رہے ہو شکر دی تے یہ لال ویر تاں سب تے بنو گے جے میرا ویر دی
0: او تو پہلا زون خروش ہوا علاقہ خروش ہوا سکا ہوا
1: سکا مندے ہوا مندے ہوا ہاں خیر خاٹے ہوا خالے خالے خاٹے ہوا خالے خالے ہوا ہوا تو خلق کا جمعیہ لکھا ہوا تا بشن لگا
0: دا سوے چھر ہوا کہ جے زون دالے موتر رہا سا دے جد رہے دے خوش لکھا
1: دے مندے ہوا لکھا نام دے رہا
0: مندے ہوا لکھا نام دے رہا لکھا چھر دے درے خورے در سراوی یا حویب در سراوی بے انشاءاللہ چپک زون رہا سوا بالکل سائیکل پر صاحب شیخ کلاس نہ چلے سیکھتے ہو نہیں صحیح
1: یہ
0: میں تو اٹھایا ہوئے تلائی سے فاروق جی پلا بکیل فاروق سنا
1: بالکل
0: جی اے بس پلا ویسا شروع ماشا گورا تر کرسی تر والا پگوا دے دو السلام علیکم و جناتی شیخ قدر ماما ڈیر چپکے چپکے الفاظ سرا میں رخصت آئی اردر نے خلق نا
2: ڈیر کو مانا ہوگا تو دسونا کا مان کو ون کری الحمد للہ
0: ہاں
2: وہ تو کہتا خیریت ہوگا کا ہوئی کری ایک ہوئی
0: خیریت ہوگی چی میر بنا دو نالا دس ہوگا مو چرے نہیں تو ویلی چھو درہ میر نکائی و میر چکائی در اسے کو کر بیلی نا
2: بلکہ الان تو ہوئی کہ پسائی کل بھی رکھا تھا لیکن کو موٹر کے کل پر اٹھے رہا ہونا کہ پیسے لگو لگی نہیں پسائی کل ہوگا وہ تاریخ نہ لگی
0: زتا یہ کہ مجھ دلے مجھ گورا خیریت کائی اور مجھ خیریت شدر بڑا سے غوری نا
2: زتا دیر شد دیر پر انہیں زتا زبردہ کی خیریت کا وہ کا بڑھائی میں جتا
0: رکھا ہوں رہے گا تو
2: اوکے بھائی بھائی بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلکہ رضوان سر خون گورا سکتی کم ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانتی سے جگنا شی برباری سے تشدہ دوستری جی شی برباری سے جوڑ میں کرم دا دوست علی خانہ در تو اٹھو جنہیں دے گردہ اور ایشہ کم کم سنات تے جام دی کڑی دی رشتیہ ہویا سرنگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ڈیرا بہترین ڈیوٹی دو الا پکتے پر سوال اپکتے سخت گرمی نہ سوتا الا پکتے رزق سے برکتی نہ اچوا ڈیر مہربانی تو سوری بھائی اللہ دی گلرا ڈیر مہربانی جزاک اللہ بلکل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بلکل رخل غور سے کم جنا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی رہ سکتے کم جنا
3: بانوش بانوش
0: بانوش رشکی تو خدے نہ لشکی ہوں موبائل لڑے کا ڈرنا چې په لوس د موبایل چیک نیولې ده او سره مایکینه د غوښته وتنې دي بس خیال کوا خیال کوا سې کا سره چې په موټر سایکل دندر غلي نه سې موبایل دنه یې سې نسې بس خیال کوا جماعت ته چې ګاډې په کیمه په سره ګاډې ماشاء الله او چپل سره سکا وے چپل زن سره گڑا وے کاجے بار پریشی
1: دا خو پاکستان شا خدا علاق تی بانے شا خدا علاق تی تی چپل زن سره این سر تیرے آر سائی تی
0: دا سے زیادہ ہیں کنا چپل زن تبخی تجدہ وے خیال کوا شادو
1: نیس خدا مسلمانی
0: سو پیغام برکا دا تولیتا
1: دا سو دا نو پیلا زن ریو پیلا ورے دن خلوصا کرا
0: او دا فدلن پچارا چی چیرے خوزو مجدو وشلی واشا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گل دونوں گول ڈیرا مہربانی الاد گل ڈرا بلکہ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو او خدای پاک ته جنتی کا غرض نیولا دا جګړه. السلام علیکم.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji malaka sekti kim jana?
0: Manjiwal
1: Abdul Rahim khabar ka. Manjiwal khal khoy che rishtini be wafat rishtiya.
0: Inna
1: la la wale. Yara bo chacha sara mal giri jola kadi to kana manjiwal wale. Da aksar lastina ro ko lastina be lo suno bosi. Na wafadar
0: diye dipchalas
1: ko to yo shay na di. O bas bar hal pata lagina kalas ka yo shay nahi aga lastuna yo shay ra ke.
0: Na na mujhe pehle tikla raji da me number da chikki sampradna tirwala
1: ala de gullara ala de duniya khirat khuli ka dar da usha chetore na sauka na sauka sunat to pa nazar shakim di
0: yaar sauka na sauka sunat ko ma pa nazar se tara se tikana ke ya chinji driver
1: sha
0: da ba mal na chuzo wa ye ya la da se khal kar mind ke jaisa se gada utare ka
1: ma sha Allah zabardast
0: Dachin Chichadas Budaila, Bulish, Dachin Chichadas, Durwan, Sutola, Paisan, and that.
1: Sha Shabarhal, Khalkawazaka, the top of the Chinchi, Paisade, Etoda, Lodeh, Paisadi. Paisrekana?
0: I got a source from Gutati, Rumakan, and the Hatta is a particular Paisan,
1: and that. And I heard the Herda Asaka, especially Mosra, Trapawahalati, and the direction.
0: Ah,
1: udah, udah. Nurah kopi udah terjadi. Loi karam dalah di gula khabar uka cheshma produkta acer istemal kiri.
0: Ah, dua orang janggila jista mepel niya ikram jista apa kali punan kau, inam jista apa. Ishma ko inshaAllah ka kuda pasa wa manjival jia. Cakupna air urima jista apa bela cipukan terkamu.
1: Shama shala bawa bi bismillah pun ya shano.
0: Ah, udah tu bela cipukan kisah hamba ama wala janggila jista bela bela teri urik cipukan terkamu.
1: Tadi kau nak sawa bis tol dar sarai. گلو سے گلو سے ڈر مربانی اللہ دے گلہ را مشتر باشا منجیوانی نام ملگرہ دا وہ اللہ دے دپ زندگی شبار خاتو چاہی زدانگی چے سے کیا دیش میں حوالی سارا مشترہ سے کیا یعنی کا کاروبار سٹ کئی دا مشتو لیتا ویلکم جئی وہ انشاءاللہ چاہ دا اشما سارا کاروبار سٹ کلا دا اللہ پاک برکاتو تب شاہ چولا دا بلکہ لرخو لزون سارا گورا سکتی کم زنان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: رفی جانی جی مخور ویتلی دی ویچے رفی جانی پنا سرو ویرا غلا دا رشتیا
2: جانی کرے
1: ہیلو آواز دے نرسی آ رفی جانی ہو قسم دے نشتی والا سیم شرا ویشا
2: یار اس میں موبیلنگ سیم نہ کاؤ کو آفے سے بیفن نہ ہو بہی ملا ویلی نا
1: شا بے خورے گا خبر دا بیا دا خبر واپاس ہو خنو او موتا خو عبداللہ ویلی دی ویچے رفی جانی ویچے پٹ پٹ پنا سورو ویرا غلا دا
2: لا مرا لا سورو ویرا سائی دی
1: موتا ویچے ویلی دا خبر سدو با جراس دو ویچے خورمہ اکڑی دو ورو نوتا کائی پلورو
2: لا لا آخوی میش پواش دو سکلم باو ویلی
1: نا نا موتا ویلی دی ویچے پلوری چشمال دائی جاک پو کو میں پلور زورو تا بی مور کو لا لا لا لا مکمل پروٹوکول سره وته د حاضرې کښه
2: انشاءالله
1: او برحال الله پک ته زره نظر از باب ته ورل راخ کې تا خو د مشا جوړ کړه
2: الحمدلله
1: بس رغه درغه د دار ته وشه چې کله کله کله کله دا څه دې چیرې دماغ چار پرېښېدو چې ته یې چاره دا ایش مول لیسنر چې دی زه ډېر تنګ کړی یم دلې پروډکټ نوی و دلې دی بار بار ارسي مې دلې کله کله موته کار شو ده داسې
2: یار ایسے سے بلا فارمولا کا گرین میں مجھے لام کہتا ہوں
1: یار تمہارے قریب پر بڑا پریس دوائے سرائز پریس باشو پر بلا پریس باشو راکتا شا
2: رائز پا الحمدللہ موسان گئے دے میں
1: بلوی اوہ ادھا سابو تا زبے شیوی درنا شا
2: نا حسین نستا
1: شا شا شا پرچن پرچن رہے گا درے گا تو شارے گا تو رفی جانی سب پیغام میرے کاٹو لیتا
2: پیغام کرونا جی بس الحمدللہ دیش مکی میں اکرو ڈالتا دیسے دمان دی
1: جی ماشاءاللہ
2: اکثر نن سب شکیم دا اسما اک دمو بندے گرمی دو اکثر دنے کنا ایک نی سبین شکیم دا ماشاءاللہ دیر بہتنری جلدی دا ایک نی ڈراپو ایک نی کریم
1: جی جی
2: دو الحمدللہ می سنگا سیلی اس طرح ماشاءاللہ دیر مدد جوری دلتی دا نن سب دو ایدر
1: شاہ ماشاءاللہ سرخ پلے دکھو ایڈرس شیئر کا
2: एड्रेस हफे से कटनी से सदीक मार्केट से गली नंबर वन से दुकान नंबर 7-8 रफीजानी शॉपिंग सेंटर
1: शमशरा रफीजानी गुलो मोहो दे सुनाते पे इत्तेबाम दे शो स्टार्ट करी दो नन दर तो उषा चे मारी ता मारी तो खाली तो करा
2: यार
1: कहीं ना खोल लिया ना
2: घर
1: में खोल दिया ही घर में खोल लिया ना रिश्ते
2: यार आप ऐसे भूमिक संग हो मन कर दा चिकना मड़ी तक्षणी बताई हुई है बिस्मिल्लाह तेरा की बिस्मिल्लाह वाला बरकत तेरा
1: स्वासमोच का दाई पटोरी ला पहला पटोल शहर बदा ले को
2: वाच रूटीन जो छोड़ा मेरे माशाल्लाह
1: माशाल्लाह दादी बरकत ने डाके खबरें दी अल्लाह दे हर तश बरकत हो ढेर मेहरबानी रफीकुल ओदा नंबर सर शेयर करो मैसेज शशा ډېر مننه الله د ګلې را ده مې سره رفیجانی وو او یو بل ملګری مې ځان سره اټینډ کړی ده کله خفه نه شي وایه کال لم نه انتظار خو ډېر وکړو او بهرحال کال یې ډراپ شو آیا ده چلو جناب ګوري چې آیا سیک ته د کیم زنا دی جی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ
1: جی کر قسم علی شاہ صاحب کیا حال چال ہے
3: الحمدللہ مزینی
1: لئی کرم دا لئی فضل اللہ کری سے تو ہمو ڈیر پڑ پڑا کے ہوا لے چا ملتان شمی خال غوڑی زوی دل اس کی لوٹ سو اس کی لوٹ سو او ڈیر پر خواجے طریقے سر میر تم کڑا ایک نا
3: یا جو دین دا نیت پر جلوٹ
1: سو سام دائی چا دا تکا یو ذر بیا کتاو کو کنا کہ دا اسی حالات تبیا بدال کرو
3: دیکھیو میرے چا محرائی یوں نے کلی دا ہو گیا
1: شاہ قسیم چند سے بے درد ہوسا چھے تو ترین اپنا دا ہوسا چھے میش خو اگا گردنالی کالی دکون چھے میش خاتمہ بین کا ہو لیکن تو اسرار ہو کو دالے دیر خواہن دے پلوشا گن دے خواہن دے دی دالے کلسوم باج دے خواہن دے دی اور نیرہ دست دے نیرہ خواہن دے دست اشتا دی یا انہی نمہ اشتا دی چاوی چھے آرا گردنالی کالی چھے دکون چھے دا آئیس مشتر دیر نش دے پروزی ایلے دا وجنہ تو اس دا دکون بندائی ما اس تو یو بہترین مشورہ شیئر کرلا آمی سر شیئر کا چھے تو کیما کیما ورز وے دکون کلاو یا پکیما ورز وے تو دکون باندی جی شاہ خالی پینزم پورے گردنالی گلی اول دکون تو سے باندی جی دکون میں انشاءاللہ خلوص ہوئی ایک دار تو اوشا یہ کسی مکاری چھے تو سو مصروف کا سنوستا کال میں سرانگر ملاو کو جی جی آفرین لگائی دا امیر ڈسٹریبیوشن سسٹم دا امیر خالی سوائی چکے جی
3: دس بجے
1: جناب سفر لگا ہوئے
3: جی سر
1: شاباش زبردست
3: بالے
1: نم پوچھ دوا سنا چلے ان شاء اللہ دے سر پیول گفٹ اوور کرے سو روپے والا سرف علی وفا پر 200 ml بوتل سرا دے اش مہر بلائل سرا تو 100 روپے والا سرف علی وفا فری شوگر کا دا بہترین آفر دس ہاں ڈیر سوکا سو کر جمع شبیا سے بات پروگرام سے اٹکڑا ماشاء اللہ کا سون دے انوائٹ کری ہوئی ادا گا قدر بابا تدا میں سے جو کونہ گا چاہ سے تو میر نہ گلامانی ہے چھ میر سے باتی نہ نکائی میر پر جماعت سے خال کے پر مطلعی آ اور سے باتی نہ پر خورش ہاں ڈیرا مرنا کری سے ارا دنیا آخرت خوشی کا جزا کلا کر جزا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دبل کر زون سرا اوخل اوخل لکا چٹن کڑا میں ادا او چے کٹ نشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم
1: مولانا عبد الخالق صاحب مولانا صاحب اللہ دے پاس روکو دس ٹکی تک آئے دس اوشو دس ہے دس اوشو
2: جی جی
1: پرین جنید بغدادی کارین الخطاب پلور غلو او گپ شپ یو سره لگاو بیا اچانک د دسترخان نه تصویر سینڈ ک وجه تصویر په کلر سینڈ ک کنا به مو ته ډیره سخت گیلا روغلا به مې ډایرکټ میسج په شو رکو مو چا سے خالد خلی پوسا مینا محبت تی عبد الخالق بوله سے بیا او سره کارین الخطاب سے بیا بدائے مو جواب شو یہ چبے تو مش پر ارسائی کلا موتا ہے چتو سے خالی دوات ہو کیے چا فیس سے بسرائیں گے پاولو درسی کے اندر سے
4: خبر صاحب دادا بالکل نہیں جرمنا کاری صاحب نہ ہوتا ہے دائی آوز بوروی یا ہونا بوروی تو در کاتون جرمنا ریدہ سے پہلے لیدی بند سے بات پوشتا ہی رہی کانا
1: ایک نا دا سے پخی گھنڈے میں ورکڑی دی زمین چی خیر دا فریج شو میں غوشا خواہ خاتم شوی دو و پتہ رزوی خواہ میں چی تیرم نکی پتہ روزے
4: یار دم را زبردست کیتا دا کلاباز دا کیتا دا پنل بند بالکل کارا دا خدا بدا چی کی وارے دے کلاک نہ سن مارکیٹنگ ریس پرے دے خوی دے دے کارک پر ریڈیو بنو چورتا او تو تا ہتا او کئی مارکیٹنگ دے کڑا وشتا جی کی مدو کنڈول کاریا اے کاوریج پشے اے تو پتہ واسا اے
1: مولانا صاحب مارکیٹ پ گلی او نا اورے را خپل کا سن خپل چاہیے اورا مو جے کی محنت کوین کا میں کڑا دا وقت نہیں اے سرجیا کلا کلا کنا گرز دے کنا پتہ سے وزر شرے کلا یو طرف تا کلا بل طرف تا اورے را جے چا چے اس مو دا خلے خبر بعد پلا گئی جی او خپل کور کا اشارو بس ان شاء اللہ خالی دم رہے چھ موسم سے خالی اریز جواتے شکنا میں سیکھ پر سیکھو میسج درسی چزون باروبار کیے ہیں
4: بس میز ان شاء اللہ وہ دن رہے میز ہنان باروبار کی خالی دم رہے واجن خبر
1: چلو بولنا سب سے پیغام میرے کا جی
4: پیغام کو ماشاء اللہ داور کا ماشاء اللہ سب ملا دو منگل ملا کرتی نہ حال کرتی گلا تھا
1: جی جی ماشاء اللہ
4: ډېر لرې نردي مینه کا اکثر داته رامهور کې چې څومره کاسوم دي د کارک خالق تا کاري نور خطاب تا جوړوي عمر ګل کاکا څنګه دا جوړوي او د میز د باري زی لیول چې دي مو څنګه دا جوړوي صدق څنګه دا جوړوي تو څنګه دا جوړوي رکی څنګه دا جوړوي چې کم از کم دا یو پیک چې دی کنه چې دا الټا پلټا ولا لور نشي
1: داسې د جی
4: ځکه چې مو ته ورځي تختي نه ترتي ور کار سره غوښتل کنه هغه چې مانه یو په پلي تو څنګه جوړ ډاکو مو چې دا غږه خو زړه وره قسمت چې چا یوړل کنه خو به هر هله کده ته غم هر کا بل صاحب یې نش ملاد او مشل چې څو کرتي ها دغه هر بل عیل سره ان شاء الله کوړی کی بوتل خو لیکا وټ بوتل خو لیکا کنه د سپری ته سره چې ده کنه دا ان شاء الله پریو ته ملوي یو فارمولا کریم دی دی کریم مودل ہینڈ اینڈ فوٹ کریم دغه سره چې مو د تور بلیچ کریم ملوي یو شامپو ګونی دی
1: زبردست مناسب شہبر قد خدا ادھر تب سوچ آئی وزم یہ چھ مو طرف نہ سبو ٹائم دس ہو کے خرچہ ٹولا مو پولی کے دس ابو تچ ملا دو سمر امین اور ترسی مزدور ایوا جس بالٹی دے شر بطور تا جڑا کے برف چ پشئی اور سرا کلونج پشئی اور سرا گا سی ملنگ ہوتا ہے سوتا بھی ہے چاہے تیر تیر سہی نے پوسپ پہ گرزی سوتا بھی محرم سے دیکھتے گانڈی ہو رہا زدہ بھی چھو سارا بالٹی دے برابرا سارا کری گئی چھو سیکھتا ارسی ہو یہ چھنا ہون سارا گلاس تے بے ہون یہ شار بتو رہا
4: تو اب وہ میرے جہال کر دیا جا خطے تا بلو یہ گلاس تو روکا
1: رہے گا تو انشاءاللہ کلی دا جزو سارے وہاں جاس اس طرح بالٹی دے سارا یہ سے اور سابو تا بہترین شربات جوڑ کے دو درے گلے سو سارا کشر دوے سے کرسی شربات کو ہویا وہی غنباد پپے کس تو نا اخری پے کس نے پرادکٹ ورکا خوش ہو دو
4: جی
1: خوش ہو
4: دو
1: انشاءاللہ د خپل د کوم یو ځل بیا ایڈرس شیر کا جی
4: قمردین وزیر مرزائی سے مقرر اس میں تمام پور اڑک ملا ویجو منگل ملا خیبر پر دکان نمبر 4 سے اس میں تمام پور اڑک ملا
1: ویجو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ماشاءاللہ مولانا عبدالخالق صاحب یقینا د مینه محبت دی مینه محبت زوی چ ډیر ډیر مینه محبت تم سره دی اور زدہ یہ چھ دس ملگری چھ ویدہ در سارا پسانک شائیں بال بزنی چھ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دس ملگری چھ پسانک شائیں چھ چاہے آوی سی کیا دس ملگری مخلصین میں دکھو بے دس ملگری دیر کام خال کے تمیلوے جی اور دس ملگری چھ دی دگا گاڈ گفٹیڈ بھی یعنی اللہ طرف نہ تحفہ بھی چھ چاہ تمیلاو شی بے زدہ یہ چھ دگا خالی دے اشما دکندرون نہ دی بلکہ دا اشما ٹیم غٹ غٹ کسون دی اور دا نمائندگی کا دے خپل حسن سلوک سرا دے اشما کاسمیٹکس دگا سرا سرا بلکہ رزون جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سیکھ تو شاہ
5: یعقوب
1: جان ملک صاحب کرم دا یعقوب جان ملک بھائی دار تو اوشا چشلم شلم بول رہا ہوں
5: ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تو ان شاء اللہ سنا تھے پابندی رم دین تیرول تدنیات کر رہا تھا ان شاء اللہ
5: تمل کھانا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
5: مہربانی
1: جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو جنتی سے گل سے جنت بر گلا شیور تورنا پہلا دادا وہ کہوں چھے تول دگا سگنل چھے ڈراپ نشی کانے کا سم دائی دا سا ہے کاری سے با دا ٹیم چھے کلا کیما ورز مو شوئی کنے آتو پا دیکھون شد ترکشن نشا دیکھون نا بکار ملو کوا زبا دانے پہ رہا چھے رہے میرا خال کی تا چکال ملو کوا اللہ سی ملو جی موتا چھے تکاور میں نکاو بہن ملو جی نا
6: اس کو مجھے رہا ہے
1: لش کی کٹکے لیتا ہوا سر شاہ مولانا صاحب سد اخبل خیالات جواتین کا جی آواز دے ڈر سیکاری صاحب لش کی کچہ بل چانا دے موبائل اوخس تو ڈر خواند کو ڈر بات تک وہ زمانی آئی وہ تارے کال ڈر خواند
6: وہ
1: صحیح دے دا الفاظ دے ٹکرو حال جی بخشنا تک سر بولا چلور سو
6: متال
1: نکڑ لو
7: اخو فصاحب دې څه کې دې ته د خپل کمزورتي اده ما اوس به وسن ها مرکل چکر نه وای غبل دې مې شیک ته ویلا دا څه ارمند روغال جن بہت دې و نه مو مته ټول خو نور و څومې را دې نشې به په مو نه چې پوندې دا کې سره د کې کې چې څه پیدا شي دا کو دې کول نه بار روز دې دا نشې به دا کمزورتي اده
1: یارا کری سب چسمه میسج سند کو به مو ته ډېر خوان دو پر ډېر خبره خلش روغل وا خبر ادا پر دو چے تو خبر ہے گل بدل دو چدا سے دیکھو نے سونی ون کنا جازب گالی الحمدللہ ڈیر بہترین اور ڈیر پاورفل سیلی دا ڈیر پاورفل سیلی دا چے زہ ہر ٹائم پریشان ہوں دے خپل پروڈکٹ اویلیبلٹی دا ہسرا چے دا زمین چے دا پروڈکٹ میں چے ڈیر ڈیر وی مو سارا چے مو دا پوزیشن دے اپ برابر سی
7: نہ بس خفے سے میں رکھو رتی طور میں جیزا خبر مخصوص ہوں کہ لگا ماشاء اللہ لگا جی بیزی کو نسرا لگا تو سٹیل ہاؤس جو چوالا ہم لگا رہے جی بالکل سنتر کرواتا ہے نا کو سرا مجھے آج آج رکھیں مجھے آج جی بخوش بتا دینے والی جو رکھیں دیکھوں دونوں اسپیشل جی روڈیو پولی کا تو سر دیا وہ تلس کی جی اسپیشل خصوصی خیال سوتا من رکھے کور کے جی سو کی ویش کی کہنا یہ نہیں اسی کی رہتے ہیں
1: مخصوص کا سون چی نا چاہتا موسرا پیرا پیرا بھی اس موسرا چیرے دے رائس پہ سواشا شارٹیج نہ روکلا لیکن دی تیار ٹوپور ختم سی مسئلہ دی سارا جوڑا سی بے دگا دروازے پوتے روشو کہ موسرا ہر یو پروڈکٹ یعنی پچاس پچاس کٹنے نہ اڑسا اسی اسی کٹن پہ مو زون سارا ایڈجسٹ کرائی اور چکیم شاید دی سارا ختم سی کہنا بعد بے داد شب زلش کی مار اخروں
7: مسودہ مسئلہ جی ترکل رمضان کے ہاں لشکر والے والا اس سے خواہش بڑھے کی اور ان سے خواہش کو جی ماشاء اللہ چیوٹک مسئلہ شما دا دمرا زخو خبیر سے بکا پل جو ہے مجھے کونے کے چاہیے تمر کپ نئی دی یا دیش میں بل سے سواس پہ سر آلا کہ جی دعا سے سو شنے کے خرچی جی مجھے کونے کے گنا یو بکی جی رائی سے سواس دو دس ایوری جی دا
1: دس دو دس دو بالکل خالی رائی سے سواس سارا سارا دا نیرا دا میجر لکھا جزکل اکل سار ونس یو پروڈکٹ دا مرز یو تشلے دیش مولا لیکن اگر پیرا کیجی نا کلا تشہ شاٹ ہوئی بے کلا تشہ شاٹ ہوئی اور بہرحال داد خدائی لوئی فضل لازوے داؤں گی داد لوئی کرم دپا میر دے پہ گرام جیم دے چے میر پروڈکٹ چے دی ماشاءاللہ خرسے جی ماشاءاللہ میر گودام سے ربز روائی ربز تمہارے کیا گودام ارسا پاکا پیش لے خبر اگر پہ رہتے چھ ماشاءاللہ دے دیئے کوالیٹی اور دے ریٹ حوالے سرا دیئے دیر بہترین یو سوچ سرا رہن دی اللہ پاک تینے را برکتی کی دا کمپنی
7: آمین آمین بس حافظ سے مجھ تو سے اللہ پاک دا سے اخلاص میں سبا کیا اللہ پاک تا امیر تو سے دا غرور گی ہے اور گری کی وجہ سے اللہ پاک دوا میں تمرار بھی کی ہمیں شکر بھی کی
1: اخ کری سے تو جی
7: نمبر بس دا سے جی وہ صحیح دے جو
1: سا
7: وقت پہ واپس آئے تو یہ لوڑیا
1: بس بلکل بلکل جی جی
7: ہم تو اسکیل کے پرانے کھلاڑی ہیں دائیں پکیج لگا ہوا ہے کہ میں

جی جناب یوزر بیا تو سے تاس دا ریکویسٹ کروں چا آیا تو سے پر کیش رمضان چدا آغا سنت مطابق کرو والی ہیں انشاءاللہ تو سے کیش وے جنگ جا گاڑی خاتم شی تو سے پر کیش وے انشاءاللہ آغا تکلیف دے عوامل یا عوامر آغا ختم شی اٹومیٹکلی چا چر تو سے دے سنت پابندی اختیار کرا سنت پابندی شدار سی جسے کیر تر دخلی جی او وی چا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آرجے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید. درتے ہیں سڑی ماں سے مل رہے ہیں چھ دماغ اور دن کیوں بالکل ٹھیک ٹھاک رک جوڑ کو شول بر بار بھی تا وقتی ہمو سر اپو پروگرام سے بالکل جی نیخ پنے گئے گوش نہیں والا ہی بھی او دمو سر اپو پروگرام سے بھی نو پدی پروگرام سے قدر من اور دن کی بالکل تو سے ہمو سر گڈون کر لائی شے دمو سر شامل لی آت کر لائی شے بار خرو سر اغسطا ہے شے دا میسج پا ذریعہ سرام او دا ٹیلی فون دا لارے بالکل جی دمیر دا ٹیلی فون شمیرا دو 0927-292-292 اور جناب کا میسج کا والا گڑے نو دے میسج طریقے کار داست دائیں چھے رائٹ میسج کا والوٹ شے وہ لکھے جناب آر اے کے ایم سپیس ویر کے خبلا خبر ہے کی سار ہوئے لجی جی پا اتا پینزا اتا درے بندے ہیں یعنی کہ 85-83 بندے جی بالکل دمیش دے اسٹوڈیو پہ گڑے سیدھا وقت وہ منٹ دا پوسا لاس بجے شوی دی دمس خوتن ٹیم دے دش پہ ٹیم دے جی او یقینی چھے نن اس پاس اڑا بھی ویلی چھے مختلف علاقے بندے باران رحمت شوی دا برومینا شوی دی نو یقینی چھے دمار ودین کی اونن لشکی پر ہاتھ بندے وی پارام بندے وی خشا خبر دو چی واور جی ای واش پاشا تیرا شی مدا خٹیرا شا خبر دو جی جی نن مو یوسفول پشتنا در نہ کڑل یدو یا در نہ کوا وڑی کے کون دے سول دای جو بو تو سر کو جی اسول سدارنگ دے چی اگات شے دی چی اگا مشت سے پڑی باول وی نہیں خدا کے بچت کول دے پورا سوکھا نشی رت لائے سوکی بچ کوائی نشی جی حاکم شاید آئی چی مشت سے پڑی باول وی نہیں چی ڈی بی جی لگیا دا ہے خدا کے بچت کول دے پورا سوکھا مختہ نشی رت لائے چی باچی کی نو داتا شای کی دائی شی دے جو پتو سے موتا رکا ہوئی سی دے میسیج پر ذریعہ سارا ہاں کا دے ٹیلی فون دل آرے رکا والای شی نو بالکل دے ٹیلی فون دل یارے ہاں رکا والای شی جی بکیو پر پروگرام سے گپ شپ خلق گئی پروگرام سے خوشی خوندور خبریں حکوی دے تسے خیالات دے تسے خبریں دے تسے گپ شپ اگاو ہن دے پروگرام حصہ جڑ پی گپ شپ خلا کی جی انہوں نے بیا یوز لی بیا خبر کی جی چھ بنو سیٹی چھ اقام مش مخش خبر کڑی وا سیدی اگے صفوی اقدامات نشتا دای اگے دی خاروق چوک دی صفوی انتظامات تر او سفر یا ندی شوی حکومتی وگداری چ قیمتی ہو حکومتی چاروا کی چ قیمتی اگے بندے اس ایکشن یا ندی ہو سے شوی نو سرلش کی ڈیرا خبر انہوں مش تو یوز لی بیا پتی بند ہاں کی او داغا سے دے غٹے خال کے دے آفیسر زا آفیسر ان چکیم دے آگے تر خوشی او دا خبر رسا والے کوشش کہوی گا نا خاچی چیر تا دی دے موار وی دن کی کرک شی دی بنو گلک شی دی لیکی مروت شی دی شمالی وزیرستان کا جنوبی وزیرستان شدی کٹل پڑے چنار شدی دینا علاوہ کامیاں والی یا ڈی آئی خان پترف دی کمزی کی دیجی ٹھولے تا ہر کلائی ہر کدی آؤ السلام علیکم جی آئے نو ست کے جاواں خیر راگ لے حبیبی نو مخترم قدر منا اور دن کو دے بندے خبریں اتری کبھی جی مشکل آئی کیجیے گپ شپ لگی جی

پہاڑ کلی علاقہ سے داس سر خوجا ہوتے پہاڑ کرش پتی کی جی چنورا کور ولو بالکل ٹھیک ٹھاک بھی خو یونیم سر خوجا خام خا پہاڑ کرش موجود بھی چھ پہاڑ شی بندے وی اڑی وی پہاڑ شی شوی دا کور وی غراز وی بھی چھ دے اگے دی وجہ جنگ جگاڑے شوی مسئلے جوڑے دل شول پریشانے جوڑے دل شول دا دے ہر کور دے یو معمول خبر جوڑا شی نو قدر من اردن کیا دس قسم انسان سرا دمخ پل چکیم سوچتا ہے دمخ پل چکیم ذاتی خیال دائے آغاز داغ رنگ دے ڈاکٹری اصول ہدا دی چی داسے قسم انسان سرا گزارا پچار دو یونیم داس انسان وی چی آغا دیر جود سر خوش آئی وی پہر شی آڑی وی پہر خبر شی دا خبر آوی نو آغا چی کلا خبر آکی نو تسی ورتوی چی باز داغا سے صحیح دو ٹک تو روغا دو جوڑا دو بالکل او کچیر دائی خبر آکی او تین امیر سر مانے نو لازمی خبر آدو چی دائی غصان ہا کبی سختی ہا کبی چی دی دی سرا پریشانی نورا ہا دیر دائی شی کم دائی بالکل نشی نو دغه رنگ کاس کا چیرې داسې سر خوځای دې تاسو په کلی کورک شې وی ها نو دغه سره په خبره سار ما خوځوي ساي دغه سره جنگ جګړې ما کوي دغه سره وال ما کوي دغه سره نور شور شو یا نور خبره کیسې یو تول شول دا ما کوي بلکې دغه خبره منای چې غلطه خو غلطه وي ناجایز نه ناجایز یا خو نشي ورنته منلا خو بار کیف چنور خبر دای کی میکو به تاسو صرف دا ورته وی چې بس سید او ټیک تو روغا دو دغه سه او کی چې د سرنګ ته وی بیا کما خو د سره منا په واځه دی دی چې د دو چا کی ما دو غوسه هسړه شي د دو بیا ډیر راغیږي حنا دغه سه پریشانای او حنا جوړا وی او تو سه وخت خو بچت کیږي نو دا یو اصول اپناو کې ان شاء الله چې په ډیر کورې نه شو دا سه جنگ جګړې یا سر خوشي جګی وی اگر او پا آرام شی دیر خبر ہے کسی بندو میں بے سار نہ خوش آوی بلائی وہ خبر ادا چی انسان پا یوہ حال شی خوشول نشی پوتے گدا ہے اگر سرنگی تو سی ہوئی آئی چی دا سی سرنگی کدا ہے شی بدا حقیقت ہے چی انسان پا یوہ حال شی خوشول نشی پوتے گدا ہے پا دی پر یوہ خبر در توقع چی یو کاسو کنا دیاغی سپلائی نوے یا کڑائی نوے چو اردو شوی تا جوتے وی آغای نوے کنا بیدائی دیر جوت خپاو پریشان و پا کورش جنگ جگاڑے ور سرکڑلے پلور سرا مور سرا دی کلی علاقے چکم دی خپل کلی چکم وغڑی وی آغی سرا چنا دی مو سپلائی نشتا دی غنڈ خال کے سپلائی دی کڑائی دی شی مطلب پا منع شی دی دی مو نشتا دی دا جنگ شور یا شیری کڑائی و پا کورش مور پلور یو آور تکڑا چی یا غریبات تا یا پیسے نشتا دا یا مطلب واسی نوی نا یا مخا نوی نا خیر دی اس کا سپلائی نوی مطلب گزارا ہو کا خودی وا نور سرا من لاغا شور ویر فار یو دی گا جڑو یکڑا چنا دے خال کے شتا دے مو نشتا دا خدا کرنگی چکلا دای بہار رو تا دس شیر دا وطن یکو تا چ دید نظر پیو دا سے سڑی بوندے پریو تا چ دی اگی سڑی دوڑے پشے نوے نو دای پسوچ ششو چی دی مو سپلائی یا کڑائی نشتا دای سی دامرا خپا یا دامرا پریشان یا دامرا شور میں وکا او دا کاس وکشا چی دا دویڈ پشے نشتا دای بیا اولی دا دی اللہ تعالی شکر ادا کا چی شکر الحمدللہ چی کم از کم دی مو پشے خوشتا پشے ردائی خوشا کس سپلائی یا کڑائی میں نشتا دای اس خبر ندو خو شکر الحمدللہ چی دی مو پشے شتا دی پشے ردائی شو دا بلوکسا چی پشے ہا نشتا دای

جی اور دن کے دیتے سے میسیجز در رہن دی بالکل بے شامل اوی خام خاوی شامل اوی آغا اور دن کی جو فرسٹ ٹائم دے آر جی شاہد خان پروگرام ہو رہی کوشش تو وکی چاہا پر نن برجے پروگرام شروع سر گڈون وکی دے میسیج پر ذریعہ سر اوی دے ٹیلی فون دل یاری وی جی میسج طریقہ کار میں در وشوائے دے چھے رائٹ میسج تلوٹ شے ولی کسے آر اے کے سپیس ویر کے خپلا خبرہ کسان دس وول جواب یا نور دا سے خوشا خبرہ اور ویل جائی پا 85-83 بندے یعنی پا اتا 50-83 بندے یا کچھر ٹیلی فون نر تکی نو 0927-291-292 دی مجھ دے ٹیلی فون نمبر دے جی پا دے بندے مجھ دے ٹیلی فون وکی دی مجھ سرا خبر اتری وکی جی حاجی نن میں سول پشتنا در نکڑی دو چی آغا کیم شاید آئی چی آغا مشتو سے پا ڈیباول وی نیجا ڈی بی جی لگیا دا خود آغا بچت کول دے پورا سوک نشی ورتلائی نی بچت کوای یا نشی نو آغا تشای دی جی سوچ پا وکی لشکی دے دماغ بطای گماو کئی دماغ بطای خلوسے کئی و دی سول جواب موتا پچار دا دی سول جواب تو سے موتا رکوائی کنا کنے بی بیا میاسی تا آڈر ورکاوا حکم ورکاوا چی پی ویر شای وی اخری پداش پادے چ میاسی کلا ہڑل شری کی گنا لازمی خبر ادو چ زونو گراوے خو زونو بچ کوائے نشے او بیا چ ببو زید ہنوی او مچر دا نہیں دینوی بلے بلے بلے بلے بلے بلے ما کما جی

هر چې یو ځلې بیا په پروګرام شي ویلکم خوش آمدید ستړي ماشي په خیر رالې جی اجی نن ورځ پروګرام شي او د رحمان بابا چې څومره کلام دی هغه شاملې شي په پروګرام شي جی تجھے میسیجز ہاں رسیدلی دی اول میسیج مشتا کرائی دا ہیلو ہائے شاہد خان السلام علیکم شاہد خان پروگرام فل خوش دا فل وی آئی پی دا آئی ایم سبونا شاہد خان سلوم میں ورکا نور وزیرا سنبل فیضا ایس وزیرا حلیمہ سائمہ وزیر منہا اجالا شہزادی تہ رانی رانی تا منت فرہینتا او ٹول لسنر چې څومره جنا کوي دی هغه ته سلامینا ویلی دی سبون او چې شاید خان پروگرام در سره ور و ډیر ډیر مننه سبون تھینک یو ویری مچ جی او بلې سمې سومبل وزیرستان ورو تکړای دا وګورا پرنګ مې هجران سو کړل اگر آپ رنگ میں ہجران سوکڑل اوخ کو پیش لے دل گریوان سوکڑل ہر زائی دا گلونو جنازے اوشوے جاڑی بلبلان چے خزان سوکڑل لاز دا رکیب نیسی ماتا نگوری ما سرا بیننگا جانان سوکڑل سنبل وزیرستان ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی تھینک یو ویری مچ پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید اور نیکسٹ ایس ایم ایس جی شاہد گلو سلام نا سلام منا آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیلا سلام ٹو آر کے وزیر یونس وزیر سیدمان وزیر اور وزیر گل دیوان بیٹھانی آل لسنر تے سلومینا ویلی دی جی سو مامور وزیر تھینک یو ویری مچ جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ شکرن مہربانی اور مامور وزیر بھی آئی جیتے سانگ والا گا وا نا کنا عرفانا کلام ادھر تلا گا وا رحمان بابا کلامینا ادھر تلا گا وا داغینا تو سے خوان دو خالص تایا گانے بجانے کو میرے سے پنور پروگرامی نشہ ہار ویدائی شد خو جناب لشکیو دا سیوری سے گزارا سر کی شادو دے ڈومیلا دے میسج کڑائیو جہان مننا جی آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیلا ڈیڈیکیٹ ٹو

0: زلف و ترس حاجی نو مر وزیر وی آئی گنا دا در وزی ملنگ تا وایا اللہ دے ملشا مونگ ور پورے کہو سو مطلب دے پوی نشوال سو مننا دے کہو تانکیو جی شاید خانا تو تا دا ڈالی وی وای چی دا نورو حلکو حسی رش جوڑ کرے زمان پا زڑکے صرف تا زندہ بار شاید خانا یو شیر تا ارتا ویا یا کنا ز سبونه یا نو سبونه شیرینه او درته بیا خو یا پروگرام شروع شروعاتی جی نو جناب مخ کې څنګه پروگرام سینو بالکل درته شامل او ٹھیک شو جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبره کې کوم جناب
1: امرنګ دوانی د حاضر نه صاحب خان بھائی سلامونه
0: او غنم رنگ وزیر ته ډیر ډیر سلامونه وی چیرره نو ورک شو یا ها
1: کاروبار
0: دیتا کاروبار نہ بھی آئی کنا دیتا ڈیوٹی بھی آئی ڈیوٹی کاروبار خواہ کا بھی چتو تا روزانہ پیسے سی اور سی پیسے گٹے ابھر کا وے سی اور سی کنا خدا سے خواجہ خبر ہے خود نہ کے کہنا نہ خبر ہے میں اروا دس میں ویلا ہوں چھ خجیرے سے پوزیشن دا ہے بچکا
1: ڈبی
0: جی لگ گیا بچکا سو کر مختا کے بچکوائی سوک نشی
1: اور مت کر گیا نا دو
0: سوچ پہ وہ
1: کیا
0: بلڈ پریشر چگا والے ٹیٹا والے خبر وہاں چلو سہنر دن کے نا پچھتانا کا چاہ سبھی آئی کیا نا جی
1: میرا تو
0: الحمد للہ داؤ گنے دے تھی بالکل ٹھیک ٹھاک جوڑ
1: بات نہیں جاپ جو دوی رہے سر آپ دماغ ایسا میرے کو چسکرائیں گے چمو پدر سے چار بار آشا ہی ویوے کانے ویوے
0: آگا شاہیہ کو چاکیم دے سوچ کڑائی دا کچھ لش کی سوچ نور پہ ہو کے کہنا یار خو زو خوب شلا یہ منا جے
1: نا نا موتا ہوا جے تو سرنگے
0: تو سرنگے وے
1: گردی سنی پیدا دے دو
0: ایک انی کانی منا تے کیڑا ہی چنن پکھے بیا رہو سے مسالہ دا ہو کہ په خیب در شب یو مې صحیح تحقیقان وکې کنه
1: اسناد یې ورته کادر وکړو فاصول چې بیا د فاصول د سنتن مې دلته کو ساري او اون سنت څه وی چې اسناد یې وطن کې د میز داسې زندګی رو چې جنگ آزاد اې دا دا او کومینا په باندې ورو
0: نو زه کوشش کوم چې دا ټینشن مو ریلیز کنه
1: باسو کدا د تاورا ګوره د نه بیا ریډیو بیان کوم ته ګرمې تا ورته کنه دا چې د بیبي وکړې باندې راکې چې
0: کی مې وام
1: دا یو اسناد یې وطن کې د میز داسې وخت لري چې جنگ آزاد
0: سندرا دو غزال دا
1: ضرور
0: بالکل پنور پروگرام محرم تیر شی ان شاء اللہ تپلے کا ٹھیک تو محرم دے بس 27 تاریخ رسو گزرا سر کی آباد او بیبیا چکی مدو غزل ہن چلاوی سندر او چلاوی ٹپے او ہن چلاوی ٹھیک تو
1: محرم تے اندا سو شجیرے تے مت
0: خبر ادا سے تو چلو مننا کرو ڈیرا مننا جی
1: او ڈیرا مننا یار ڈیرا میرا
0: بھائی اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو ویری مچ

0: مبارک جی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی، سو خبر کی دکیم جناب؟
1: جنت وزیر دے وزیرستان.
0: جنت وزیر دے وزیرستان نہ جنت سرنگے شای جڑیا
1: کر الحمدللہ تب ٹھیک ٹھاک بروبار یہ
0: خیر خیریت پروگرام رسرا اور وے
1: ماشاءاللہ.
0: اچھا بس یہ پروگرام اور وہ جنت وزیر ڈیرے اور زبات کلا کلا جواد سے کال نہ کہے چے تو سم مصروفیاتی خفائے مشنا سوا جدو سوا جا کدائی شی
1: نا منا تو نہ ہم تو خدائی نہ کو خفا.
0: ہاں
1: تو کال دے داستری چے پرو سے کال دے ڈیر بیزی.
0: اے دا خبر دے چے کال بیزی وی خوب ہر کیف زدی یودا وہ کلا کلا دل دا چے کلا ضرور شکنا بے یونیم سارا یو دے وچ اپلو نائی ٹیلی فون کو نئے کو چاتا کڑائی دے نئے دے کڑائی سرنگ کڑائی سی ویلی دی گنا
1: ضرورت اچ خاطا دے خو زادے دے ہوا جنا دے کل دمر مصروفی چے پروگرام ختم شیو می جو می لاو نہ
0: ہائے ہائے خاطا خود تو سے دے وزیرستان ہا ڈیرہ خو زادو. ہاں اے خو بس دس دے چے منے پتہ نشتا چے چھا نظیر وتا شوے دے خو نظیر وتا لگے دلائی دے کنا راجی جی کلی نام نہ راجی کا نا جڑو مشتا زکر سی چان مخشل دائی خل کی خوشلی دی استوگ نہ خوشل دو خوب یا ہاں بس اللہ دا نورا مزید خیر اونچا بھی کا نا
1: امین خدای دا میرا پشت خیر کو اللہ دا میرا من پشرو والی
0: امین امین امین امین. نور جنت وزیرا نورا دے صدا سے چار لیار دی دی سم مصروفیات دی نن صاحب
1: یارا دس دے چے سکول کدا سکول صرف ملک مقام نہیں
0: جی جی
1: داتا خالی ور تیرو تھی بس نرا خوش خاری خپل مزه چته وای.
0: اچھا اچھا مطلب دادو چے ڈیوٹی دستا دو
1: سارا تے
0: پروگرام تھا مطلب چاہتا سالو مینا
1: کے
0: جی جی
1: کسا مار من دے کا چھے دس نمونا گاندو ولائے دا خیشا تکا ولا دا آبتا کم کاشا پہ اختاو
0: اوٹلے والا
1: اوٹلے والا چھے دا خپل دمرا گاندو دارا
0: جی جی
1: لکا چدتا ہویا یا بل اکیم شیتا چھے ویر تکا ولا چھا داریو تا رنگ کڑایو نیما اوراو خورتا دا خاصورتا ور ڈوکتا.
0: اچھا
1: او نیما پل مل گرائے ور سرا کام جو ویڈیو کور نا ویڈیو میں دس کو پیا گا نہ ہوتا.
0: اچھا
1: وادا کیس دے بان ہوٹل انا ندی یودا دے رات سارا دے نم ندی تا پہ
0: نم بے اوخلا خیر دے اس خبر نہ دو نم اوخلا
1: اس کر دے پشاورا دے سارا ندی دا ور بار سان
0: جی جی
1: یو دا یو دا دلے میلا دلو ٹل من درخل گاڑی داری.
0: ہاں ہاں
1: بولا یو دے خود مکمل دے جرا سینہ دے خورے نہ ڈاکو ٹل دے.
0: بالکل دس دو جام دے تروڑی دو پریمونا جام مروڑی دو خلش کی دا پروگرام مختا لٹ شی بیا انشاءاللہ پدا مجلس تر تک دا دا دا دا سے خلق تای کنا چی مشتو سے خوب اسلام شی ویلی دی کنا چی صفائی نصف ایمان ہے کنا.
1: بالکل
0: خودی اگا نیم خوب پریر دے کنا از ذرا بر ایمان چا پدیش خپل دے کنا اگے نہ خخلوس دے
1: اگے نہ سخلوس
0: خالی اگا کلمہ دے محمد ویائی خو یقین یہ نشتا پے اونے عمال شتا پے ویلے چی دے دا دے نور مسلمانوں نے ورنے سر دا رویہ دو دمر دا غائے دے کنا چی صفو یہ ذرا بر خیال نرسو تی نو دش بیا ایمان کیم پوتے شو خبار کے مخش خبر پہ کی جنا تو او دے تو خڈیرا مننا چی دا خبر دیرو سر چگا کڑلا مزید پروگرام رو سر اور وزا خبر دیتا پہ کر. ٹھیک تو
1: اوکے
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کال یو جہان مننا او اخے میں پسر دستا دمخت من گل. اگر آپ میں حق کے راستوں پر अकेले चलने का हौसला हो तो एक दिन आपके पीछे कबीले चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, मंसूर अहमदिया दे पंजाब कलर कहार ना दलता मिर्जा कोरदा नाइन्थ क्लास स्टूडेंट या प्रोग्राम नाइस दा और देर वक्त ना तो प्रोग्राम उर्वा दामे पजड़ घट अरमोंदा चेजा तो सरा मिलाओ शां मिर्जा असल के करक्यो वरुर चे दा किमर मुंदे दा यो दा वड़ी कनका कौन दे अरमोंदे दाऊ दे पिराशी अल्लाह दा वहां की چپیراشی تا دی نائنت کلاس سٹوڈنٹی خوزتو تا دامش ویرادر کوا چی گورا ہر سکا ہر مطلب محفل کے محفل تا زون رسا

0: गवा शुगल के शुगल हाँ गवा मतलब गपशप लगावे गपशप हला गवा खो सबक न दाई सबक तो दम रहता वो जुगर का दम रहता बचता वो जुगर का सुमरा दे तू मतलब कनंद तू दर 10% था वजूद उगर था 20% एका का 20 तू 40 एका का 40 तू 80 एका और का 80 तू 100% एका विलेची नन सबो तालीम ची किम दे दा हर सदाई चिकला ता तालीम हासिल के ता डिग्री हासिल के बेदा दुनिया कार कारोबार ची किम दे दा दे तू मख्त दापसा सुन प्रेवजी چی منی تو بیا خپل پیتلای شی سٹیپ ٹو سٹیپ پیتلای شی بپیج و خو خوان دو خدر کبی باقی نورا دی تو دی خواهش خبر شوا داو خد دی ها پی راشی ملاقاتو دی هاو شی بل نن و تو پروگرام تا رو گلی دیر وقتا نا دی پروگرامی نر ویدل خو نن دی جڑو وکا چی میسیج دیرو تا وکا نو پا پروگرام شی هر کلای دیر تا بیایا منصور احمد هر کلا رو شی ستڑای ما شی ویلکم جی آئینو اور دیرا مننا مہربانی جی ممور وزیر فرام ڈومیل نا ویچ ڈیڈیکیٹ ٹو نیاز وزیر امال خیل تا ڈالے کڑے دا ویچ پتا بسنگ اشفا تیری جی ماتا دل درد نہ رازی خوبنا واہ واہ واہ واہ ڈیر سو ڈیر زبردست شاید گلا ایس ایم ایس دے پو جمپو او یوں یو سائلنٹ لسنر کل اروکا شاید خان پروگرام سٹارٹ دائی تا خوب نہ کے نیاز وزیر نا خوب خو خا کی دے خوب نہ بغیر خو زندگی چ کیما دو گرونا دو خو بہار کے ف لشکی او زوی ہیں چ دغه پروگرام ہسر او کی زکہ چ خو خا ما خا دمرا وقتی چ سر او دشی صبر سو سش سر کی چر پٹور وشی جو و دی جو کنا السلام علیکم جی سو خبر کی دکیم جناب ارشد علی سورانی کا تے زائنا سرنگ چل دا خیر یہ جوڑ رہے بربار خیر خیر یاتے دا گنے تو دی سرنگ لگا چے تما وش کڑا ہے
1: منا خو بل دے فاق میاتی دی چودی جی دا علی جس پیزی
0: ہاں نن سبو خاص وے زل کے اگا مخشوے گرا ول کے دل نن سبو دے سوے زائی
1: ایتا سے لاس پیزاس میرے دے اس وے دے بیا بلو جی
0: ویچ خوان خو یہ پداش دای چې دا ودې سوې زایې او
1: دا ټلیفون مې لاړ دا ټلیفون ته ګوتې نه لګا به یې ونه بل څه کا ټلیفون نه نه ګوتې نه وړه
0: نه ګوتې مې وړل نه ګوتې نه مکمل لوس مې وړل ته ګوتې وشاې نه دل مې هغه میسج نه پڑھاو کول دغه واجه مې چې کیما د ګوتې نه وړلې کنه گوتے میں وڈی پہ ڈائریکٹ رکھے جی
1: بالکل
0: الحمد للہ سما الحمد للہ ڈیر خوان دو کی داتو سے غوند یورون دوستو نو خبر تاروشی مجلس تاروشی گپ شپ سره لګوي خو نن مې یو سول پښتنا کړی دو خو چا جواب رکړای نه دای ڈی بول یا مشتو سے بھی نہیں چی ڈی جی لگیا دا خو وچ بیا سوک ورتلای نشی او بچ کوای نشی دسے خوش پیش مائیں خدا جی مشتو سے بھی نہیں چی دس راؤن ڈی بی جی لگ گیا نا بس یہ شاید ڈیپ کا پشے کہنا یہ زون پشے ڈیبا مانے رہا ڈیبا کا مو آما پشے ڈیبا زون آما ڈیبا نہیں رہا چاہے سیک پشے ڈیبا پلکا پاری تا خیر ہوڑا کوئی بولتا ہوڑا نہ خو پا خوش سر اپ یہ جی کا مطلب سر اپ شڈی بھی کی خو خیالات ہے او پس سوچے شڈی بھائی مو کو چا چاہتا کو سا شی کنا من دوے نا گنا بے پس سوچ سر سخ شلر تا جوڑ کنا بیا شو وڈا با وڈا با وڈا با خالی زون سر وک چ باس چاری ہوش وا
1: خالی زون پس لڑکے اے
0: اچھا نرا دے چاہتا سالومینا شتام
1: بنا تو لار بدی گنا سلامی تو غون شتابتا او در خوان کے پر گام در فری اتا با دو کی زو وار وائی ہے
0: بس ور وے نرا میں ڈیر سر وڑی دیکھو کا مخت پسرا پلوڑی شادو
1: اے نا ڈیر خوان کا تو خبر ڈیر خوان کا شادو
0: چلو جی خوشول دے گوڑا بود دے گوڑا ڈیرا من نہ دے کال کا لے السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: کریو
1: شاو اوس خپای کا خوشولا هم خپای به او پته شي خوشولې جه نه خوشولې جه گجی گجی گجی گجی هاجی زه خو دا ویایم چې خامخا چې کله خلک ډېر شي که نه څلور ضلې دي که نه داسې کارک ضلع شوه لکې مروت ضلع شوه بنو شوله دا دلې پوس ډی آی خان میوالي طرف ته هاں درې میاو ځم نو خلک ډېر شي خامخا نمبر بیزی روسی شوه دو نور څه داسې ویل غوډې پروګرام ته چېر وړې دی وي قربان جی جی
0: مکاشر اریا کا
1: ہو
0: ہاں دیکھو کون دے وارے رینا نہ کا ہاں دیکھو یہ لے رینا اے کاسان دے مرو
1: ہاں
0: خوش دے
1: خوش دے خوب پوی نہیں ہاں
0: ولی
1: وہ میں نہ ودا چلو ډیر مننه ډیر شکریہ دې کال کې والے خپانه شي ویلې چې اوس دې مو سره بالکل ډیر کمزوری و

جی محترم اوردین کے خوش گند کلام دے رحمان بابا تو سے سماعت را صدر ورا سے دو امید لارا چ خوش کڑا ہم بھی نور خدیر شش کلام نہ رسرا پرتے دی ہا ہا پروگرام سے مختہ ور وی اچھا خبر ہم کولا دے ضلع بنو شہر بنو سٹی بنو شہر دے صفائی حوالے سرا التا چی کیم فاروق تا یا کیم دے فاروق سامان خرسی جی ز دے اوٹلے خبر کہاں دے اگے فاروق دے اگے صفائی نا کیسو ورس پورس خلق ورنہ بیموری جی ہوتا حال وہ سپرا دے دے پشتنا اچھا نہ اکڑا نہ وہ سپرا کمشنر پشتنا اکڑا نہ ڈپٹی کمشنر پشتنا اکڑا نہ فوڈ انسپیکٹر دا پشتنا اکڑا حالانکہ مخشے پروگرام سے تفصیلی خبرہ مشپ دے حوالے سارا کڑی ہوا او خلق اووز پور تکوی چے دے دے صفویی پشتنا دا سوکو کی آیا کمشنر دا دے دے پشتنا ہو کی ڈپٹی کمشنر بنو دا دے دے پشتنا ہو کی یا فوڈ انسپیکٹر بنو آغا دے پشتنا ہو کی دمش ستر گے وہ چاہتا دی دے عوام ستر گے وہ چاہتا دی زنن دا پیغام ڈائریکٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر بنو فوڈ انسپیکٹر بنو تا ڈائریکٹ ویر کوا چی تسی تا نن اللہ تعالی یو غٹ مقام در کڑائی دا یو واق داری واقعی در کڑائی دا ہے آیا تسی دے بنو بزوری نا تروتلی ای بنو بزور مولی دلائی دے کنا دے بنو دے شہر صفوی مولی دلی دو دلتا چکی مو وٹلی نا دی سبو مند تسی وقتی روزائی بیا میں لشکی پا کسام لے بتلی ای چھ لشکی دام را کوشش وکی چھ سبو مند وقتی روزی دے ناشتے پا ٹیم روزی خیر پا میرا مارو وزی گرمی و مکی جی دے ناشتے پا ٹیم روزی سای جب کم ٹیم بندے ناشتا کی جی بیا لشکی تسی دا قا دے وٹلے حالات وکسی چھ دلتا دے پا دے عوام بندے تشای خرسوی عوام کو خپل پیسے ورکوی پا مفتا شخوی نور نخوری نسول ورتا کو پیسے ورکوی نو دے اگے پا بدال شے دے سپے خرسوی رزق دائی دے اللہ تعالیٰ نا ہڈا ڈور پچار دائی چی دا کم رزق سرا دے کلوار کو لگیا دی کم دے دا ناکس صفویی او کم دے دے صفویی دو اگا بلکل زیرو دو او دا کم مطلب دے اوڑا جوڑاوی یا غجی نو دے اگے چی کلا تا اگا برتن و کسی چا پا کم شیشے دے لامدوی زدا امید لرا زدا یقین لرا چاغا اول تر ون سے بار روڈ تا ور وتریا دامرا مردوڑ دای جی دینے علاوہ چا کیم غوڑی دے استعمال وی آغا بالکل جی دے استعمال قابل ندی اگے نے علاوہ چا کے دے کی ما توا استعمال وی یا تیغنا استعمال وی آغا دے استعمال قابل ندو این علاوہ چا کم دے دے پا اوٹل شے مچون وی اگین علاوہ چا دے کم ٹیبل وی یا کم دے نستی جی کا یہ دائیں آگا دے انسانوں نے دے پورا نہ دیتا ویے چا کہ زناور دے پورا جڑ کڑائی دائیں نو زنن دے ڈپٹی کمشنر نا دے کمشنر نا دا پشتنا کوام چی دا پشتنا دا سوک وکی آیا عوام دے پخپلا وکی کنا تو سے وے وکی دے خدای خاطر وکی دے خدای و دے رسول دے خاطر لش روز استائی لش کی واو ریز محنت وکی واو ریز خوری وکی روز ای دے خال کے قبلہ سی دا کول پچار دی کنند دے مخنیوائی تو سے ون نکا دے مخا تو سے ون ننی والا دا او دیر زیوت مختا پلاوشی دا گرانگے دے بنو خلق دے لکی مروت خلق دے کرک خلق دا غا ٹول و دے بنو بزور تسی دے بنو خپل بشندے دام را خوروک نپشی کی لکا دے بارے لکے نا چکیم خلق کرسی اگا خوروکی نپشی کو پاگیش دے کرک خلق خدی پاگیش دے مروت خلق خدی پاگیش دے وزیرستان خلق خدی او دے نور علاقے نا روغلی شوی خلق دل تا چکیم دو دا خوروک شک کوی
نو دغه رنگ دیو تا او صفه خوروک میسر شي ملاو شي خو پیوا شار پیوا وجا چاغه کلا تو سه روزه او دا دس جرمنا کئ دس باری جرمانی ویر کئ چې آئندې دې پورا دې کلا ها د خپل هوټل گندا زی ویني او پخپلا بوندې صفا کوي بلته دې صفا کول دې ویلې څه ضرورت پته نشي دې خدا سے دی چې دې خو صرف د پیسې وګټل تا نوستي نور استړی نه پشي اول خو دې چې هغه کیمه خولیې جوړې کړې دي اول خو چې دې کلا ته وو وینې په هوټل چې کیم کا سون وی اول دې زړه ورنه ډاک شي ځکه چې دمرا ګندا وی دمرا مردود لباس یا چولای وی دمرا د لوسوب شیخ رن وی چې ته زړه دې ډاک شي چې زون ته شیرې کې چې نه خدای پاکه زرو غلای ویلې یو بیا نور ځای نه خو دې دی ګان سوله هزام کمشنر بنو ڈپٹی کمشنر بنو او فوڈ انسپیکٹر بنو چبل پروگرام تا مجبور نشی سرا زو امید لرا چی دائمو آوزو تو سے اخوال استا خام خواب دی ایکشن اخوالی سابو پا سابو بندے دا غا مردود مردود خورا چی کم دی چی دا کم معاشرہ محول یہ گندہ کڑای معاشرہ یہ گندہ کڑی دو دے صفویے خیال نہ سوتی صفویے بالکل زیرو دو اوٹلے وال درتا ہو شایدہ سے نا چکر دے کریانے وال تو سیرنے والا ہی بھی کنا نا نا دے اوٹلے وال درتا ہو شایا دے اوٹل وال چکیم دی مالکونی اوالا غیا ریسٹ کا وال پچار دی اوالا غی نیول پچار دی اوالا غی چکیم دو گوشینا نیول پہ پچار دی چی دی تا پاتا والا گی جی چی نا دا دے بانی عوام دے کرک عوام دے لکی مروت عوام دے وزیرستان عوام دا سخرن دای دا سا مطلب نور سا غنتی دا انسانون دی چی دل تر دریمی او خاروک کوی دا مجبوری خلق تی دا بیوسا خلق تی دے ایسا کسم واس نرسی جی چی دی تا یو دا سے پلیٹ فارم ملاو شی یو دا سے صفا خاروکی نورتا ملاو شی چی کم از کم سبو بل تا ہم ویلائی شی چی یرا دی بنو خاروک شو خاروک تا یا دی بنو خلق شو خلق تا یا او کچر دی مشتو سے دا حالات وی دا چی دا کیم لگی دلائی دای دی بنو چی کیم اوٹلی ندی کیم دی خاروک میار دای آغا دی خاروک کا بیل ندائی آغا دی دیر جرسی میں ڈاکتا ہے دی دیر بی مورے ڈاکتا ہے سو لہذا پدے بندے ایکشن او ہسل پچار دی او دا دی میش سول ہدائے دا دی میش مینات ہدائے دا دی میش زوری ہدو چہ ہر سرنگے گنے آگا دو خو پدے بندے ایکشن چکم دائے آلاز زمی دائے ضروری دائے زکا چے کمیشنر صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب فوڈ انسپیکٹر صاحب سبو اللہ ہم پشتنا در نکی چے واس میں دیر و طاقات میں دیر و سد کڑی دی سد وکڑلا چے کم از کم شاید خان تنا چے خدای تا خوز پین مخایوے کنا نو دی خدای دی خاطرہ سبو پا سبو لش روزی او دا چے کم گندگیر خلق دی دا دی مخنیوائی وکی

0: ہاں جی کلر طرف تسی سکھ تیرو سر. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کی دکیم زیرا جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی خو تخو لیٹر موتا خو بیا ولا غوندے لی دشی لکا چھے اسانا دستر کے پٹی جی
1: نا خو بغران ہون میں سو غطا میں غیر نی والا ہون.
0: ہاں چھا خبر ہے تا دے غوش نی والا ہون
1: خبر ہے دے شے وکڑے شے خبر ہے شیوی
0: جی جی
1: دیرے زبردست خبر ہے دے وکڑے
0: جی جی خو چھے اس عمال پہ وشی امالو پہ کی جی ورور دا سے خبر دو چاہے تو یہی سڑائی اوال پخشل یہ طریقہ پوئی کا نا بیا پخشل یہ طریقہ پوئی کا او بیا کا نا پی جی بے خدائی متا وادا سے خلر اکڑی دو بھی نے چھ زب یہ چی دادے مخلے نہ دار سڑائی زون سوتی کا نا
1: خبر ہے ٹھیک تو
0: جی جی خبر ہے بالکل ٹھیک تو خواہ کلا کلا پالک سے شخی جی کنا تیرا والے بھی
1: کنا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے تو سدا سے مطلب سدے روڈی بھی وہ پروگرام تھا سدا سے جی جی جی قربان جی جی
1: بنڈی
0: اسپتال مطلب سب یہ نشتا دے انہوں نے انتظامات سرنگی دی
1: انتظامات کو ایسا دیکھو سب تنور بھی مرے
0: مطلب سے دمر گندگی دو پیچھے چروخ سڑائی نہ بیمور سی بیمور خوبی بیمور دا خبر صحیح دو بس دس دو چی دا دے پوس اخبل افسرون بھی کہنا دے اخبل دے ہر شی اخبل افسار بھی کہنا تو سے دس وہ
1: ڈائریکٹ
0: نہ خیر دے خبر ہے کسا وہ کا مت دے رشتہ خبر دو چی دا تو خبر تو وکڑا چی کرا کا اسپتال دا حالات تھی حالانکہ مت بزاتے خود پتا نشتا دے چاہے واقعی دا سے حالات ہی دی کا نشتا دے چلو صحیح دو سن لش کی ڈیرا خبر ہے ادھر تب وہ کہنا جی تیم سارا پروگرام اور ٹھیک تو خیر خیریت سلومی نہ دیکھا بھی خبر خلق پہ خپا کی نا ویری گڈ ویری گڈ
1: سر خبر
0: زبردست چاپڑا کی ساشی بار کے بیا ڈیرا شاہ دو اول زل میں دا سے کاس مند چاہا سلوم نہ خوش ہے جی ریڈیو دلیا رہے چاہتا ہو کہ باہر کے ڈیرا شاہ خبر دو ڈیرا مننا جی خدا سے بھی چیزیں اور دن کی خپل یورون دوستوں زون تا جڑ کڑی ہوئی آگا بھی سارا خپا کی جی ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کا والے دے خوشول دے گوڑا بود دے گوڑا ڈسٹرکٹ کرے کا چکیم کے ڈی ایس پتال دے اگین ہے چکیم ادو گلا وکڑا چیل تک یقین انتظامات تھی اگانا کیس تھی صحیح نہ دی اور چکیم دے دے ڈسٹرکٹ آفیسر دے جی دے اگین ادا سول دے دے اگین ادا مینات آئے چھ مخا دے کے ڈی اسپتال دے کر کا وزٹ وکی ال تک دائی پخپلا حالات واقعات ہوئی نہیں کیا آگا ال تک ناکیس تھی یا صحیح دی کر سرنگ دیجیے پکیم جی سے چار وی پکیم جی سے ناکیسی وی آگا لرشی ویچے دل تک روغ نہ ورسی بیمور ورسی او دی بیمور سارا روغ دریمی نو خام خا دل تک چھ کلا ٹریٹمنٹ کیجی نو دے گندگی نہ آگا ٹریٹمنٹ متاثر دائشی دے دے گندگی نہ آگا ٹریٹمنٹ سے چھ کیما دو فرق رت لائشی جراثیم خطرے مطلب اٹیک کولائشی سو لہٰذا دے دے صفائی خاص انتظامات تا وشی او دای وا شا خبر دو چھ دے دے صفائی وشی دا گرانگی وچھ کیما دو دے کرک خلق ونا خواش خوی او مریض تو تکلیف نہ بھی او غرو خلق چھ کی مرسی اگے تو ہا تکلیف نہ بھی ڈیرا منن اور تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک تسو خبر ہے کیم جی نا جی ملنگ سرانگے شہید جڑ تکڑا جی جی اوز در سرا کٹ کیجیے لشکی ذکائی کا ورتہ بدل کے ماننا کہو جی اوز در سرا ڈیر جوت شاخی جی کا دوبارہ رو تک کال وہ کے دے تو خام خا

0: د توسر غلی شوی میسجینا ای مامور وزیر فرام ډومل ډیډیکیټ ټو منګل ملاشه اشفاق وزیر تا په بسم الله بده آشنا کړم په کلمه بده یاری تر ز کړم ډیر ډیر مننه ډیر شکریا مامور وزیر ثانک یو ویری مچ شاید ګلا ایس ایم ایس دې په جمپونو نه بالکل می صحیح شامل کړی دی خو تو کدای شي په جمپونو ار ودلایوی شاید خان ز سبونه یا مولا کالا چکا پلیز پلیز دې تو کال خو چروشي نو بالکل وی چګه وی ویله نه دا ور دین کې کال دې پورا رغلا چې دې تو سه اووز ز و خپل په پروگرام شه آی ایم مامور وزیر فرام ډومل ډیډیکیټ ټو آل ډومل زړه په زور می خندا وکړه یار می غلط کړو ترې نه پټ می کړل غمونه واہ جی واہ ڈیر شاہ ہائے السلام علیکم شاہد خان بھائی جان کیسے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ زبردست شو گرمی کی طرح اور جناب دا ماخی خٹک دے کرک نہ میسج رو تکڑے دا ماخی خٹک ڈیرا زیو تا مننا ڈیرا شکریہ پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید اگین ماخی ہٹکے شاید بھائی دمرا عجیبا سول دے کڑائے دا سر دماغ یہ اروا گڈا والا زو یایا چے کا میرستر گا دو ماخی ہٹا دا خو اخر کش پتہ لگی ماخی ہٹک جے سعیدو کنا السلام علیکم السلام علیکم اوز در سی ملنگ دا خبر ہے کلش کرن اترتا پہ اونچا جی جی
1: روڈینا جی جی
0: مطلب چپٹے پہ لگا ہو جڑا ہے نا
1: بالکل
0: بس خو دغه خبره مو هکړلم خو لکه خبره دستو چې مسالې ډېری دي د یوې به مسالې چې روخلې بیا خبره کیږي او غونډه مسالې په وټاک شي بیا خبره سره ګډه وډه شي بهر کې فدې تو سه مسله چې کیما دو دا ها انتهایی غټه مسله دو ویلې چې کله د کلی علاقې روډ نوی یا روډ خروپینو په غیبون د تاګ روتا کې به مورونه وډل روډل دا ډېر ژوته د تکلیف خبره دو دا پمیش خپل ها تیر دو اوروه نو د تو خبره بالکل صحیح ده هو س دو دا په چار دو چې الله تعالی چې د کیم د تو سه د میج د ایم ان ایز ایم پی ایس دي چې د ته خدای پاک دمر عقل ور کی کنه دمر لش کی شعور پښې پې دوش چې ناز خو د عوامه په وډ بونده منتخب شوی او د عوامه چې کیم حق ته چا صحیح سلامات و تورسو نو غټه خبره ده بار کې ملنګ ډېر جوته مننه ده هغه خو اوس د هر سره کمزورې ده نور کس داسه ویل غوډه په پروګرام شه جی جی وعلیکم السلام ملنگ ڈیرا جوتا مننا ڈیرا شکریہ دی کال کولی او جہان مننا

0: जी नेक्स्ट एसएमएस सलाम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हो मेरे भाई? आई एम वीरा एहान तारा खान सानिया खान अक्सा खान मनत एंड ऑल लिसनर को सलाम वीरा एहान डेरा वन ना डेरा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जवर दलाई दा वजा की सरंग दई तबियतीना में जजीना कली इलाका शादो
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी
1: प्रोग्राम देता
0: बिल्कुल प्रोग्राम खो दस भी प्रोग्राम से डेरे खबर है मुसरा प्राती दी खो जब यही चावर दिन की हाँ प्रोग्राम से रुसरा शामिल सी प्रोग्राम रुसरा बुखशलाई की कहना
1: خبر
0: جی جی بالکل دا خبر دو بل دیکھ دے مشت سے ٹولے فائدہ دو
1: مزیدار پروگرام خبر خبر ہی کا نا
0: جی جی جی بالکل
1: بیمار دے وڑا یہ ارو خلق پر بیمار
0: نورا بیماری دا بالکل کچرے دا واخ واک اختیار یہ تو سارا شی یا دے موسارا شی نو اول خو مخ پل ضمیر ملامت کوی چنا اللہ تعالی متا واخ اختیار رو کڑائی دے نو متا دا پا چار دو چھ یارا دے دے جا صحیح استعمال ہوگا
1: بالکل خدا میں اللہ چی مثال کا دا بازارونا دی کا مثال کا نا دا اسپتالونا دی کا دا مثال وٹلونا دی تا دے بانے خو مثال دا افسران چکم دی کا نا
0: جی جی
1: دا خو مثال چکم دا کنا دا بازارو دے پارا دی ہاں گرزیز یا مثال پا دا رشایانو باندے وردرومی کا نا
0: بالکل دا سدوم
1: پکار دا چی مثال کا نا دا ما تا نویل کو مجا تا نویل چی دو خل افسران سیابان چکم دا مثال خل خیال دا سیابتی ساتی
0: بیا خود دے افسارے سے ضرورات خانشتا دے گنا
1: او کنا زمان چی مثال دو مثال خپل دا سی گندہ محول وینی کنا پیغا جی باندے سیخ پوتک نکارا خلی پوتک باندے ٹھک زنی چی گئی کنا
0: بلکل بلکل ابلا اور از
1: دگیری نہیں دا سی مدرارگی با نہیں دا سی با مثال نلی دا سی مثال چی کم دا وطل مثال مچان دا ہم گپلے با نہیں مثال رو خلق مثال نکھرا پیزی کنا
0: خبر دا دو خبر دا دو اصل خبر دے انسان دے زندگی دو گورا جی تکلا کم جیتا سیک گورا تو دے اللہ پا نم سکتا شای ندر کئی یو گلا سی بہا سکتا تا دے اللہ پا نم ندر کئی چیسو پر آتو جا کم دو لاس روپے نہیں ورکڑے گا نا
1: بلکل بے شک دا خبر اللہ شک ناو
0: نو زا پا دے خپل پیسے بندے پا دے خپل آلول پیسے بندے گند خاروک ویلے وکا
1: دا خبر دا کنا از مور دا سو وای چی مور دا سرانو تا مثال دا درخواست تا کنا
0: جی جی
1: مثال دا دا محول تا طول پر خبر دی دو تا پتا دا کہ دو پا خپلا مثال چکو مدہ مثال دے دے خلقو مثال چکو مدہ کانا لشکی مثال پچے وش ہو ری جی پچے وگر جی جی
0: آو کانا ورزیش بے وشی
1: کہ گندہ محول مثال صفا کی
0: ورزیش بے وشی کانا لشکی وچے کی مدہ سے ہاتھ بے بحال شی کانا
1: وہ خواہ دو چکو دخا سے پراتی خوڑا اب دو خرابی جی لشکی کفی سال وگر جی جی بادا ندا کانا
0: خبر دا دو کانا چھے
1: ورزیش بے وشی
0: یار خو بتا زنه زنه خبره بندی چه سڑای سوچ وکی بی دیر لره زیتا سڑای پی ورس چی که نا
1: ما خود دا خود آسی تا چه گوره سڑای خبره کهی که نا پا دی بانی مثال چه کم دا اس ما دا سی سوچ که ہو که نا ما ایلش دا تزو وسو تی بل و تی بل و تی نا خو پکار دا دا سران کسو دی بل علاقی خو ندی خود دا غا لکو خلق تا که نا خو تا ما چه مثال مشر یو مثال چه کم دا که نا سکولی
0: دمو زور دلیا دے تو خبر پخلدو دمو خپلا سوچ دادا ہے چې کله ها ته مطلب دی وی علاقے دے پورا یا دی و شہر دے پورا افسار لږه ها کنا
1: جی جی
0: بیا آقا افسار دے متعدل ملکا دے سرائے لکے والا جا لکا اس مثال بن تا کیم افسار لجے بیا دے کوارٹ والا لجا یا دے پشاور والا لجا
1: بالکل بالکل
0: یا مطلب نورنگ تا لجے بیا آقا تا چکی مدو دے کرک والا لجا یا چکی مدو دے پشاور یا دے مردان علاقے سرائے لجا ویلو چی دا کون دولا تا سرا ملاو دی دا گا نجدے نجدے سے دی
1: کل سرا پوی دی بالکل جائزہ خبر دا
0: او کنا بچے کلا دا سے کس رابطے سرا منکتا شی کنا نو دا یو لازمی سرا بیا چار حقو مطلب ایکشن ہو خودی
1: بس والا دے دو تو ٹھیک وار کی اپا پروردگار دے پدغه خبره باندې مثال نظر خلاص کی
0: آمین آمین آمین
1: او لدی چارو دی مثال چې کوم دا الله تعالی دا وسی عمرګری خبره وکړل چې مثال جنا صاحب لری کنا
0: هغه
1: دے پاک پروردگار چې کوم دا کنا کی کټ طرف ته خدای مخ واړه یار مسلمان
0: جی آمین بالکل دا
1: مثال په دې باندې مثال نه خطا کی رزق چې دا هو غټه بېمانی دا چې مثال ته په
0: خاصیات نہ دے چائے مطلب لکینری پیش اتا کر کے نا دیکھ پل زونی نہ نشی سوتلا دمرا گاند دمرا مردوڑ خا لگتا ہے کہنا چاہیے زون نشی سوتلا کمشنر ڈپٹی کمشنر تصویر کو دا زدا سنو یا دیتا شاہی ورکا بھی اوال خوئی ورکا بولے تکات نہ لاری گا نا صرف دا بیا
1: خبر صاحب لاری کا نا خبر ادا چوکر چلا کا مانا ادا راضی ہے جی مثال کا نا رشوت دنیا خل کو چلی جی
0: بالکل بالکل
1: نہ رشوت نہ رشوت ورکا دا لے
0: کار پکار دا
1: چیرے دا مثال چکو مدد دو تا دا پکار دا دغه خلکو مثال چې کومه دغه سے بیمار جوړیږي دغه سے مثال تکلیف ہوتا جوړیږي بیا دغه حال دا کنه ای دغه اسپیټال ته ورځي دغه هوټل ته ورځي دغه هغه ته ورځي بیا دا چې ګنتا خوراک کوي خدا مو ته پچار کا
0: دا خبره دا خبره دی صحیح وکړه بالکل چلو زور دل ډیره مننه ده کو خلی خبره دی روډل بکی وا خبره در سره شیر کا و پر ریډیو باندې شهر نه پرسان اخا تو سے اور بھی تو سے چکی مادو مکمل ذہن پہ خلوص سی ٹھیک
1: بس سپیشل تا تا سلام طول اور ودن کو تا سلام
0: وعلیکم السلام خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا ڈیرا ڈیرا مننا جی

0: ښه دي نو د اوریدین کې میسجز هر غلی دی غو هشا ملاوی په پروګرام شه چارو تکړه اگین ماخي خټک میسج رو تکړه دا وای شاید بھائی ماشاء اللہ ڈیر شستہ خبر ہے بھائی تو شو ریگولر اور وا او آر ٹیم متا مکان نوی بھائی مشروم ریگولر شو اور وا تو ولا ز ماخی خٹک ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی آئی ایم امور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو انجینئر ایم ایس ڈی زبر سترگے تو روم سواب یہ گنم دیار د قدم خاورے میں رنج دی ڈیرا ڈیرا مننا جی اگین شاید بھائی تا وزیر ربا ہاں کا وے بنوسی والا ربا ہاں کا وے مروت والا ہاں کا وے دا سے وکا چے لشکی میرا خٹک وال زبان ہاں وکا او کلر سرا ڈیر خوان بوکی بائز ماخی ایام چلو ویر سرا کہیں جناب السلام علیکم السلام علیکم جی قربان سو خبر کے دکیم زینا ننن خدا تو سے داوز دا خوا ویلے اری ہاں ہاں سائی خدا زد کلا کلا چاہا تب پہلا الفاظ کی مدا کہ اگر روشی خوامان سے خبر دے ہوا یو سی ارو نشی اچھا تا پتا نشتا دے چاہتا ورے جا گے جے کسی سب دے ورے جا گے جے ہاں خو بیا ورے ہم جا گے جے بیزا خو بیان چے پسارو بکشے پڑکائے اوچے وغلائی پروگرام اور خواندو نو کی اچھا اچھا تو سائی دو بیا خو بیا چے وے ور وسدر وڑی دے نہ زی ور وا خو چې ته دا سر ته وی چې د اروی دل ولا خو وی خچ مو غوږی را سر راسی بیا نور اروی دل ته خو نوسی ها
1: خو
0: څه
1: پاده
0: مو ها اوس نه نه نه نه ها جی جی
1: اوس
0: نه مو اے و صحیح ده
1: صحیح
0: نه نه صحیح ده بیا آرڈر وکا
1: دیو کا کال دي ځکنه
0: سعید ہے کنا اس تے عذر سی
1: تے یہ
0: ہاں سر تا وی ائے
1: نے جو
0: ہے ہاں
1: غلے
0: ہاں غلے
1: رخوں نہ
0: شاہ نہ خوندا جوڑا اے
1: اے کپ موشے والے ستار یہ کاو زرا دے ہن اور پتہ بری نہ نہ کاو دے پن خیر لے ملوں سول مینا
0: بس پیراشا بس پیراشا شکر دے پیراشا نو روی خوارتا ہوا ہاں پبل پروگرام سے بیرتا ہوا کیا ہاں واہ واہ واہ واہ ڈیر سو ڈیرا منو نا جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا بننا ڈیرا شکریہ ہاں جی ہاں بالکل میں جو خبر وکڑلا دے بنو ڈسٹرکٹ دے وٹلے دے صفائی حوالے سرا چې د دې صفائی په عمل شروع وستل دی د دې صفائی سفردست تنظیمات ته وشي اور چې څوک مجرم خلق وي څوک په دیش کا کڑ خلق وي د هغه د مخنیوای وشي او ورسرا چې کی مدو دغه رنگ یو چې کیما دو عوام تا او مشته چې کیما دو صفا فاروق صفای بو صفا نوستای مو اثر شي او کچره دغه سه بی غوري وی سره چې د پښتنې سوک نوي نو د خلکو نور خزیره ورشي ارسی یو اووز وروي او بیا خبره اتره مختبیای

0: جناب کلا کلا داسې خبرې کیسې ها کیږي کنه ممر وزیر دې توخه ډېر ډېر مننه ډېر شکریا تھینک یو ویری مچ جی او دینا علاوہ چکیمند ماہی دے توہا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کے دے کیم جینا زینت خبر کے دے بنو نا زینت سرنگے یہ شاہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سارا اروے اچھا خو لیٹ شو لے ویلے نو وخت ٹیلی فون وک اوس خو پروگرام بس داسے دای چی اخری طرف تر اون دای ہا اے جڑ دے ستڑا شے است ملاو شو او پو بانی شے کیم زئیے دے غری
1: ولے
0: اگری ولے یے او شا شا شا شا صحیح صحیح صحیح صحیح اچھا صدر وڑی دی پروگرام تا صدا خبرہ کی صدر وڑی دو بس ڈیر ش دے وکڑ چے کال دے وکڑ ڈیر خوان دے وکڑ مزائے وکڑلا خدا کرن کے کلا کلا کالر تا کوا پروگرام تا شادو مکان وی در سرا ویلے سیک چھنا مطلب امی دے نپر دے چے منے تے ریڈیو تا کال وکے کسے 27 آئی اچھا اچھا

0: جناب د توسه لایو کال خولي سی په پروگرام شه زکه چې ټایم خرو سره کام دی زو یان چې سی کلینه او خوستل شي په پروگرام شه خبر او یا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام دا خو سبا و نر ورسې د خیره ها بعد ندی شوی شو شو دا بعد وشول خو ته بعد نه گنی بیا خو یا شا خبر ادو اچھا نور اس نوی ته زارو تا وکا پروگرام در سره اور ودا کنا په موبایل لګیا وې
1: نه پروگرام پر لښتا نه اور د پروگرام په خپل موبایل ودا کال نه په دا وې
0: زنه خلک خو مو پروگرام ته ود شي خو ته نه وې دې ځل کچې وې تا نه
1: نه نه ودا خيري را سې اور و بیا نه پات موبایل باندې کا پروگرام بیا نه پات سم
0: نه مطلب چې کلا وشي چې سای خدای ذل جلال به تپښ وې چې ها
1: ولے دے با سردا مدینے ولے دے سردا مدینے ہن کا طواف نہ دکا دے سلام نہ
0: ہاں جی ڈیرا مننا کہو جی آواز در سرا لوڑا یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی شلائی ناتے وے اخو باہر کے پا آواز در سرا وفا نو اکڑا اسلام علیکم خواہ بیا ہویا یا شاہ بسے
1: دری تا خوش بتوان خدا یا سمرا خر دیتا ماتے

0: اوکی جی ډیره ډیره مننه کوو د ستاسو د ټلیفون اور د مو سره د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه بالکل شارټ ټایم دی جی. یو بل کلر خلی څوک تر سره کوم ځای نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تو خان وزن روسی یو جهان مننه جی. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ فضل دے تاسو دعاګانې دي. سو خبرې کې دي کوم ځنه
1: مهران خبرې کوم یم د دیو د وخت د وزیرستان کې وزیرستان نه د کال کې شمالي.
0: ها تاسو بیسیکلی د دیری د وخت وزیرستان کې یا؟
1: جی جی.
0: ښه څنګه تاسو؟ خیریت سره
1: الحمدلله. تاسو دعاګانې تاسو خیر نسیت هم کړې.
0: ٹھیک ٹھاک جی. پروگرام تاسو را سره اوري
1: دیز فل پروگرام مو د ټوټل پروگرام د خزه زبردست وو. د تاسو ډیره زبردست او ډیره ښه خبرې موکلي.
0: خزي ډیره مننه تاسو چې واوره ده. تاسو باندې ښه ولګې ده. د هانس تاسو زړه ډیره مننه کوو. تشکر دي خزي. نو تاسو وزیرستان کې ډیوټي کوئ؟
1: جی جی جی ډیوټي
0: کوم. او هو هو. اچھا اچھا. څنګه کله خو بدر تیاریږي؟
1: بالکل بالکل بالکل اخترم دلته کو.
0: او اچھا.
1: تیاریږي. بس یو خبر میں کولا دی بنو دی اڑی تو مطالب مان تی دو دا کرایانی چی دی
0: جی جی
1: شاور تا کرک تا کوہات دا سی بل طرف تزین دو کرایانی چی دی وس پوری کمی نکلی.
0: بالکل دا خبر دا
1: بل جاتی گی نو تن کائی جی اڑی ہو چی تیل بیا دوبارہ کل کم شنی دو کرایانی کم دی.
0: آئی آئی آئی دا ظلم دی
1: بیہیویر چی دی کسٹمر سراد دی گار والا خاص کر دی پوڈیانو والا
0: بالکل دا خبر دے صحیح دا. خدا چکم آفیسرز دی کدے ٹریفک والا دی کا ٹریفک وارڈن دا یا غیتا دا پکار دو چی آغی پا دے بندے مطلب لشکی سن اسا حرکات کے دوی روشی خاما خادا گاڑی یو دری سالور گاڑی پرچا کی انشاءاللہ خدا نور گاڑی خپلا سیدہ کیوشی کنا.
1: بلکل بلکل بلکل دیو قوانین پا کار دے کرائنام پا کار دے چکم اسکم دا ہر گاڑی پا مپرن شیشبان چی کرائنام لگی دری چی دنگا کارائی دا دیجی گا دیجی فوردان و بیا با دا آغی مطابق خلق کرائی ورکی
0: جی جی
1: بزیاتی نکی.
0: بالکل. او بل کلا کلا دی بیا جوړی ویر فر یوت کی چې موته پرچا روکړه یا ایوار روکړه ټریفیک ولا پدا پیږي چې حکیم کوي دیر کی هغه مونږ ته څه عمل نه کوي. به دې ته هدا میاشته په شار سار کې چې کیما دو په پرچې ور کوي کنه نو زوی دا یو ډیر ښه عمل دی.
1: بالکل بالکل. ډاکټر په کول خو ډیر سخت دی. یعنی د ډیر تکلیف زموږ د فار تیرې په روډونو باندې
0: یقیني
1: خبره ده. کوم بهر اندازي کوم راو کم چې هغه ته خاص زموږ کم سے کم مجھے کرائے پہ متعلق مانتے ہیں غریب خلق سرا لگا مدد دو کی لگا تعاون دو کی جو جو کرائے نہیں چیزا کمی.
0: جی جی نا بالکل ډیر خوشالي خبره ده. وګړه الله انشاء الله پر روانه ورځ شه په دې سټیبلیټی روشي ویل چې دی خو وسیا په شاشو پن شه دي چې داس نه وي چې بیا ګرون چې داس نه وي هغه دوی لکه دې مو کې نه फायदा وخلې کنه لکه مطلب دې. چلو ورور نو ما دې سدو
1: نانم مهران ده.
0: مهران ډیر مننه کوم. مهران ورور چې کال
1: کوم یو شعر مې.
0: جی جی.
1: شعر سے ٹاپو گن تو ترنم کے دیا ما.
0: جی جی.
1: خلق سندر ات گڑی گی وہ یہ خلق سندر ات گڑی گی اور زور تو سر پزن گن کے دم و جاڑا ما.
0: آئی ہائی آئی ہائی زور تو سر پزن گن کے دم و جاڑا ما. واہ واہ
1: من نے خوشحال ہو سیا بہت
0: شیر ابن جی ڈیرا شکریہ دی کال کا ولی درمن اور دن کے دے سرا دے مودے پروگرام ٹائم ہسار تورس دا ان شاء اللہ چھ سبو بجو بیا در سرا ملاقات کیجی اور رون منڈے بیا ہاں پدے ٹائم لاس بجو بیا در سرا ملاقات کیجی پروگرام شے جی پروگرام شے کچرے 13 جوتا خبر وتلی وی یا دے چا دل ازاری پیشوی وی ندے غینا آر جے شاہد خان سپیشل معذرت کوی دے آر جے شاہد خان چ کی میں خبر وی یا کی میں کسے وی ہغا دے عوام فلاح و بہبود حوالے سرا وی ورسره کچری داسه خبره کی ساوی چ پاغه بنده سوخه پښوی ویدو بیا ها یوزر بیا معذرت کوم دل چې مو په خبره سوخه پښوی نه وی او چې دکې می خبره وشوي کی می کیسه وشول جی اده میژ او د عوامه د ټوله په مفات شوی نو جناب د دې وړه غونده د وسره چې چیرته هې خوشول عبود مغوړو مو په خپل د وګونه شیوت لره د خدای پامان بکیش پامه په خیره.